God morgon och välkommen till andakten från Pingstkyrkan. Jag heter Erna Jansson och i kontrollrummet sitter Roger Andersson. Minns du sångenkören sjöng om honom som både vill ditt bästa och som vet? En som vet. Vet till och med om sånt som vi behåller inom oss själva. Sånt vi aldrig sagt till någon. Han, Jesus, känner till den här dagen. Han vet om dig som ligger sjuk. Han känner till det vi oroar oss för. Det vi är glada för. Eller förväntar oss av den här dagen. För ganska länge sedan var jag på en gudstjänst i en kyrka neråt västkusten. Efter första sången skulle en kvinna läsa en bibeltext som hon fått välja själv. Hon berättade att hon tänkt läsa ett par verser från Jesu avskedstal i Johannes evangelium. Men ju närmare söndagen kom, desto oroligare blev hon. Hon kom inte ifrån en annan text. En text hon faktiskt inte tyckte passade riktigt. Och som dessutom var lång. Det var berättelsen om syskonen i Betania, byn utanför Jesus. Där bodde Marta, Maria och Lazarus. Och Jesus brukade ofta hälsa på hos dem och sova över där när han var i Jerusalem. Texten handlar om Lazarus som blir sjuk. Och systrarna sände bud efter Jesus. För de vet ju att han kan bota sjuka. Men när Jesus äntligen kommer så är det för sent. Lazarus är död. Om du ändå kommit tidigare, säger systrarna förtvivlade. Men Jesus är vägen, sanningen och livet. Och när livet kallar så måste döden lyda. Jesus kallar Lazarus tillbaka till livet. Systrarna får tillbaka sin bror. Och i söndagens gudstjänst hade kvinnan med bibelläsningen valt att följa sin känsla och hon läste texten om Lazarus. Och så sa hon några ord om att Jesus kan förvandla det vi tycker ser svårt eller omöjligt ut. Efter en stund skulle den gästande pastorn predika. Vilken fantastisk inledning till min predikan, sa han. Jag har nämligen som överskrift till den satt: det är aldrig kört. Så följde en predikan som handlade om detta. Gud vet om dig. Han känner till allt. Han kan förvandla. Det är inte kört. Överlåt din situation åt honom. Jag är övertygad om att Jesus visste vem som den söndagen behövde höra det här. Vi andra hade ingen aning, men han visste. Och så är det för dig och mig idag också. Jesus vet om oss. I den här sången vi nyss hörde så hör vi att Jesus vill vårt bästa och han vet. Han kan hjälpa i en svår situation idag också. Han kan föra en människa från mörker till ljus idag också. Han har omsorg om oss idag också. Och det ska vi höra Roland Utbult sjunga om nu. Gud har omsorg om dig.

Du som har varit med oss och rest innan, du ser att vi har bytt klädsel på sätena. Vi tyckte att vi skulle få lite finare och lite bättre nu. För nästa resa är ju den 125:e och då måste man fira lite grann. När jag tittar bakåt i min loggbok så ser jag att på alla dessa resor har vi inte haft en enda incident. Det har varit tryggt och säkert att resa med oss. Men det är också klart så att vi har ju han som håller hela världen i sin hand med oss. Och kan man vara med och begära, och det kan ju inte bli bättre. När jag läser i loggboken blir jag också så tacksam för alla fantastiska människor som varit med oss och berättat vad Jesus betytt för dem. Över 500 personer faktiskt har till dags datum varit med och berättat om sina upplevelser. För att inte prata om alla ni från norr till söder som varit med och rest med oss. Ni är så många så vi har tappat räkningen för länge, länge sedan. Men vi är väldigt glada att få möta er resa efter resa. Alltid lika nyfikna på vad som ska hända. Nu får jag inte prata mer för jag kan hålla på länge som helst. Utan nu måste vi ge oss iväg till vårt första resmål. Under tiden sjunger Ida Sandlund och Erik Mjönäs för oss. Så stor är Jesu kärlek.

Så stor är Jesu kärlek, sjöng Ida Sandlund, Erik Mjönes för oss. Radioprogrammet Concord finns att lyssna till på Crossnets webbradio. Gå in på sidan crossnet.se. Nu ska vi möta Örjan Åström. Han hade ett liv.

0: liv som ingen av oss ville ha. Men för 5 år sedan blev det en förändring. Det här med frälsning och Gud, det är inget som du har dratt med dig hela livet?
1: Nej, inte med hela livet, utan jag har väl haft en liten dragning till nu. Mm.
0: Hur har ditt liv sett ut då?
1: Ja, det har varit lite vingligt och jag har varit i sprit och elände.
0: I hur många år då?
1: Ja, jag har ju druckit sedan, vad var det, 13-14 år. Mm.
0: Och nu är du?
1: 63.
0: Men för 5 år sedan hände det något särskilt. Vad hände då?
1: Det blev så här att jag tänkte som så. Då hade jag ville ta helma. För att jag såg mörkret. Mm. Det är inte roligt, men jag tyckte det inte bra. Det var en som kom hit och sa, nu måste du bli frälst. Och då blev det så.
0: Var det en god vän till dig? Eller var
1: det det är väl en god vän nu. Mm. Han hörde till församlingen.
0: Och hur förändrade ditt liv?
1: Ja, då gick han ner till kyrkan. Mm. Och då, det är pingkyrka i Örnsköldsvik. Mm. Då gick jag dit och talade med en pastor där. Så nu är jag mår så dåligt så jag vet inte vad jag ska göra. Ja, det är enda raka vi kan ju lägga, vi kan be för det.
0: Och det gjorde nytta?
1: Ja, det gjorde nytta. Pastorn, han var i Mallorca. Så han skulle komma hem från Mallorca. Då skulle vi göra upp att jag skulle döpas. Det tog en 14 dagar. Jag var döpt och så sen jag kände hur det tog det jag blev döpt. Det var någonting som vände om.
0: Hur har livet varit sen dess då?
1: Ja, det har varit bra. Det har varit bra.
0: Så du kan rekommendera det här med frälsning?
1: Ja, det kan jag rekommendera. Frälsning är bästa som finns. Trygghet är det.
0: Dina kompisar du hade från förut, vad säger de om att du har blivit frälst?
1: Ja, de tyckte bra. De tyckte bra, men jag vill inte ha, de vill inte bli frälst. Så har de sett att jag har blivit en förändring utav hela jag. Jag har blivit förändrat och det lyser hemskt.

0: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concorde Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
1: Någon har rört vid mig. Sextetten från Tidaholm sjöng för oss. Sören Sigvardsson hade vi med oss för ett tag sedan då han berättade om sin omvändelse. Men det var så mycket nytt och spännande han hade att berätta som inte hann med då. Så vi har bett honom komma tillbaka. Och på den här resan ska han få dela med sig av det till oss.
2: Just nu är jag upptagen med att bygga upp ett projekt mot alkohol och droger i Karelen. Och det har jag hållit på med rätt länge. Det finns några få städer, Kostomo, som ligger då mittemot Skellefteå om man åker rakt österut och för 3 mil in på rysk sida. Kostomo, och sen om du då kommer kanske mittemot, vad ska jag tro, Sundsvall. Och rakt över om 10-15 mil in på rysk sida ligger Medvedsjegorsk. Och sen har man Petrozavodsk, de städerna. De har du väl någorlunda hyfsat. Inte efter svenska förhållanden, men efter ryska förhållanden. Men kommer man ut på landsbygden är det fruktansvärt fattigt. Fruktansvärt fattigt. I ett område, rajong, de kallar ett distrikt eller vad man skulle motsvara, ett län som heter Mojserkski. Det ligger de mitt emot, någonstans mellan Umeå och Skellefteå och rakt över det. Där är arbetslösheten ligger på 70%. Medellivslängden för män är 42 år och den har sjunkit från 65-68 år till 42 efter perestrojkan, och det är mest beroende på tobak och alkohol.
3: Men om de inte jobbar och tjänar pengar, hur de går att köpa alkohol då?
2: Kvinnorna får 300 rubel när man är arbetslös och männen får 500 rubel i månaden. Någon sorts arbetslöshetsunderstöd. Och sen så är ju alkoholen billig. Före perestrojkan då fanns i varje by en butik, en licensierad butik, ungefär ett systembolag. Och då hade männen tre biljetter som man sa. Och då per månad, och då kunde man köpa 1 liter vodka per biljett. Men direkt efter perestrojkan då började man sälja alkohol i alla butiker och kiosker som man byggde upp på. Nu finns varenda butik säljer alkohol billigt. Dessutom i hyreshus så finns i minst varje hyreshus finns någon familj som säljer. Så har du inte pengar då tar du en köksstol och en mugg och så går du dit och så byter du till det vodka då. Hembränt eller annars. Och nästa gång då tar du nästa stol och sen börjar du plocka porslinet och sen tar du grytorna och till sist har du ingenting mer. Det finns hem som är helt renrakade. Barnen sitter på golvet och äter om de har mat och sover på golvet.
3: Så du menar att alkoholen det är ett stort problem för Ryssland och för Östeuropa överhuvudtaget?
2: Det är ett fruktansvärt problem. För hela Ryssland. Nu är jag ju i Karelen då som gränsar mot Finland och det är den bästa delen av nuvarande Ryssland. Men för hela Ryssland gäller ju att man förlorar 900 000 personer varje år, alltså befolkningen minskar. Så att efter perestrojkan har man minskat med drygt 12 miljoner. Och det är mest på grund av ökad rökning och alkoholkonsumtion. Och sen är det lite lägre födelsetal. Folk tycks inte ha råd att föda barn längre.
3: Men du gör inte samhället någonting åt det hela då?
2: Ja, precis nu på slutet, sista året, så har väl Putin börjat dra åt tumskruvarna, men det har mycket liten effekt ute i byarna.

0: Det måste vara ett tröstlöst jobb för att hålla på där borta också. Det blir ingen ände, inget slut på det heller.
1: Ja, det beror på hur man ser på det. Mm. När jag kom hem då efter en resa, jag tror det var 2001 eller 2000, då var jag inte pensionerad. Då satt vi på fikarummet på socialmedicin på universitetet där jag jobbade. Och då berättade jag om den där resan och då sa professorn så här: jaha, sån, du tror du ska kunna frälsa hela Ryssland från alkohol nu? Nej, sa, det tror jag inte. Men sa jag, jag har 5 barnbarn. Jag hade 5 då, jag har 7 nu. Så jag sa, jag har 5 barnbarn och de har det bra. Och jag tror att jag kan hjälpa 5 ryska barn. Och då tycker jag att jag har gjort nog. Och det är mot det perspektivet man får se om det är tröstlöst eller inte. Kan jag hjälpa lika många barn där som jag har barnbarn själv, då känns det som att man har gjort någon nytta. När jag kommer till en by och samlar ungdomar, då säger jag så här: om ni lovar att inte röka och inte dricka alkohol och inte sniffa, de har inte pengar till andra droger än de stjäl bensin ur bilar och sniffar, men om de lovar att inte röka, inte dricka alkohol och inte sniffa, utan istället vill läsa engelska, då köper jag dem en engelsk kurs. Det är alltså gjort av ryssar för ryssar. Och den består då av en lärobok, en övningsbok och 6 kassetter. Och det finns då 7 olika svårighetsgrader. Och sen har jag sagt åt dem att om de då läser ordentligt, då har jag lovat att ta över dem till Sverige. Så jag har tagit över ett par gånger, ett par somrar här, busslaster över. Och det är klart, nu har jag haft ungefär 40 ungdomar som har läst engelska i 4 års tid. Och de har hållit sina löften. Det är 2 stycken jag missat under åren. Men när jag var ner till biskopen, pingstbiskopen i Petrozavodsk, då sa han det att det är klart, sa han, att du kan ju aldrig se något resultat som om man har ett behandlingshem. Då kan man ta in 5-10 stycken missbrukare och så kan man se hur många som blir hjälpta. Och jag kan ju inte säga om de här 40 nu som har det helnyttiga, hur många jag har hjälpt från missbruk. Det kan jag inte. Men vad jag vet är att om du kommer ut i byar annars och träffar 15-åriga pojkar och flickor, så är det ju, ja, på samma, nästan alla röker och nästan alla pojkar och många flickor dricker. Alltså det är standard. Så att, resultat tror jag att vi kan se, även om inte vi har någon säker statistik på det.

0: Du Sören, kristen tro där borta, finns det någon sån?
1: Ortodoxa kyrkan är väl stark, inte så tillvida att folk går i kyrkan mycket, men den har väldigt stor makt i samhället, har den faktiskt. Sen finns ju i de stora städerna finns ju evangeliska kyrkor, men det börjar också finnas ute på landsbygden. Men där är det små kyrkor, det är finska församlingar som åker över och sen köper man ett hus och sen, eller en lägenhet och sen inreder man det och så hjälper man någon församling igång. Och det är små församlingar, kanske 15-30 personer, mest kvinnor. Men några män finns med.
0: Får du möte vittna om den kristna tro ibland?
1: Ja, det är ingen svårighet. Det är ofta så här jag kommer ut och har möjlighet att vittna också. När vi har vårt alkoholprojekt och vi har en aktivitet, till exempel om jag går ut och om jag kommer till en by och så säger att försöker samla ungdomar och säga att jag skulle vilja göra någonting för att hjälpa er. Ge ett alternativ till droger och så startar jag en studiecirkel. Då är vi mycket stenhårda på att ha en studiecirkel då. Den ska vara helt politiskt, religiöst neutral. Annars kommer inte ungdomarna till kyrkan. Men sen finns det möjligheter med studiecirkeltiden över på dagen eller på kväll. Då kan ju damerna i kyrkan eller tanterna, som jag säger, det är ett fint ord för mig. Då kan de ju koka te och bjuda på bullar och då får de ju berätta om det här så mycket de vill. Men när jag kommer ut i byarna så där, då får jag alltid vittna och predika. Och min stora glädje, det är ju inte att berätta om alkohol och droger och tjuv och rackarspel. Min stora glädje i livet, det är bibelstudier.
0: Ser du någon resultat att de kommer till tro på Kristus också?
1: Jag har en by i Vollomma, en fattig by. Och jag var där 2001 i januari. Vi åkte dit min fru och jag direkt efter vi hade haft årsmöte här då, 13 och särgen, därför vet jag när det var. Och då träffade jag den lilla församlingen där. Då var det väl, tror jag, 9 eller 10 stycken kvinnor som tillhörde församlingen. Och då hade min medarbetare som jag hade borta, Vladimir, han hade ringt och sagt att vi skulle komma och prata om vi kunde starta någon verksamhet. Så det satt 2 pojkar där, 1 var 12 och 1 var 14 år. Och då berättade jag för dem lite grann om vad jag hade tänkt göra. Och då stannade de kvar på bibelstudiet. Och sen dagen därpå hade jag också ett bibelstudium, då kom de tillbaka. Idag så är de, tror jag, 14 stycken ungdomar i åldern 12 till 18 år som är med i den gruppen. Nu håller man på med mycket annat också. Jag skaffar över pingpongbord och spelar pingpong. Och, min medhjälpare där har fått en bra ledare, Galina. Hon håller på med andra grejer de gör. Men nu har de startat en barnverksamhet också. Och allt går inom kyrkan. Så de här ungdomarna som Galina har haft nu och tränar engelska, har hon hållit benhårt på att engelskundervisningen, den är helt skild ifrån religion alltså. Ingen behöver gå dit och känna att man ska utsättas för någon politisk religiös propaganda. Men sen har de upptäckt, då brukar de här damerna i kyrkan, de bjuder på te och smörgås eller sitter och pratar med dem och sådär. Så nu är alla ungdomar involverade i kyrkans verksamhet. Och de har startat en barnverksamhet. Så de hjälper Galina då, som är söndagsskollärare. Visst ser man att det har gett resultat.
0: Du Sören, hur långt i mil är det från Sverige ungefär?
1: Jag kör bil upp till Haparanda och sen åker bilen till Uleå och tvärs över. Och till Kostamoksa är det ungefär 90 mil från Nordmaling. Men när jag är där så kör jag ungefär 300-350 mil varje gång jag är över där.
0: Men ändå kan man säga, bara 100 mil ifrån oss här i Sverige i vår välfärd, så är det många som lider nöd.
1: Ja, om man tar fågelvägen så har du 60 mil ifrån Nordmaling, rakt över Finland. Då är du in, eller snitt norr ut ifrån Nordmaling. Då är vi inne i Morskärkske kommun där jag arbetar. Och det är som jag sa, där medellivslängden på män är 42 år. Och då ska du veta hur många barn då som har en pappa som tar hand om dem. Och de som lever är ju många missbrukare och många, alltså de som borde ha levt, de är ju döda.

0: Det här att åka och hjälpa människor, man kan ju göra mycket med sina händer, men det kostar ju pengar också. Hur började det åt för att finansiera det hela?
1: Ja, när jag första gången kom dit, det var 97 på hösten, då var det en av mina vänner från Pingstförsamlingen i Robertsfors. De har gjort mycket för församlingen i Kostamos. Alltså, jag vet ingen pingstförsamling som har satsat så mycket på någon församling per capita som Robertsfors har gjort. De har satsat mycket på församlingen i Kostamos. Kostamos är staden då som har en 30 000 invånare. Men han frågade mig då kort om jag kunde åka med då och se om jag kunde arbeta, göra något mot drog. Det var 97. Och då började jag åka över dit 3-4-5 gånger varje år. Och det klarar jag genom att åka ut och ha föreläsningar. Och sen så hade jag ju, innan jag gick i pension, hade mycket dyrbara böcker, vetenskaplig litteratur och annat som jag hade läst, men som jag inte skulle kunna, eller hade någon nytta av. Och när jag var ute och hade föreläsningar, då la jag upp dem på bord och sa, är det någon som vill ha dem här så får ni gärna ta. Men du får gärna skänka en slant till mitt arbete. Så på 3 veckors föreläsningar fick jag in 13 000.
0: Men 13 000 kommer man inte så långt med heller.
1: Nej, det gör jag inte. Men det är lite grann. Och så, det var ju föreläsningar. Jag körde mycket. Men från 2003-2004 då fick jag ett bidrag från PMU på netto 84 000 kronor för de 2 åren. Men redan första året gjorde jag med 146 000.
0: Hur finksar man den ekvationen?
1: Det var genom föreläsning. Och sen började då vänner i församlingen här också ge gåvor. Inte så mycket till att börja med, det blev mer och mer. Men vår församling hade redan då så mycket åtaganden. Så jag kunde inte be att min församling skulle stå för de här 10% eller 20% då, som man skulle betala då till er själv, vad heter det, inte självrisk utan egen insats. För att få ett PMU-anslag. Så jag sa till församlingen, om jag får ta det här genom församlingen och använda församlingens kassa då, vill ha upp ett särskilt konto, då garanterar jag själv att jag står för alla extra kostnader. Och det arbetet har jag ihop och min fru har satsat och sådär. Men så har jag fått en del också. Men sen då fick jag ju då från, som sagt, från 2003-2004 85 000. Och första året gick det då 146 och andra gick det 111 000. Men sen då fick jag mer. Jag fick över 292 000 nu för 2005-2006. Så nu behöver jag inte slita så fruktansvärt mycket för att tjäna upp pengar.

0: Men om du tänker att jag tar över 20 personer, 29 blir det ju, 28-29 brukar ha med bussen. Då ska jag ju först skicka dem där till fotografen. Då kanske de har en 6-7 mil till fotografen. Då åker de in med buss på morgonen och kommer hem på kvällen. Så de måste ju ha mat när de är borta. Och sen ska de ha pass. Och sen ska de ha visum. Och sen måste jag samla alla från byarna upp till stan till Kostamus. Så att innan jag har dem där, då kostar de 1 000 lapp per styck. Så det ligger på ungefär 30 000 jag har dem där. Och sen skicka en långfärdsbuss och hämta dem. Då är det alltså 90 mil, det blir 180 mil. Och ta dem till Nordmaling. Och sen ska jag skjutsa tillbaka dem. Då blir 180 mil vid bussen och skjutsa tillbaka dem också. Men det har gått på något vis. Jag måste säga att mänskligt sett så går det inte. Det finns inga planer i världen. Men vi har amorterat på huset, guldet och jag, mer än vad vi skulle. Vi har köpt en ny bil under tiden som vi aldrig hade drömt om att vi skulle kunna göra. Och det, för en kristen så är det ganska enkelt, alltså att Gud såg att jag behövde en ny bil. Man sitter kanske och kör 12 mil efter vägar där man inte ser ett hus. Det finns inte en telefon. Och vägarna är så att man har en hastighet, medelhastighet på 20 km, 30 km i timmen. Då behöver man en ny bil. Men du vet, jag berättade på ett bönemöte här i vår församling då, när jag började med det här, hade varit där ett par gånger och verkligen bestämde mig för att satsa och förstod vad det skulle kosta. Då sa jag så här att jag ser att det öppnas ett arbetsfält, ett enormt arbetsfält. Men mänskligt sett så går det inte ihop ekonomiskt. Men då sa han, nu har jag gjort ett avtal med Gud, vi har skrivit ett kontrakt, Gud och jag. Och då sa jag åt honom, nu får du läsa på sista sidan längst ner, det finstilt, alltså jag läste ordentligt, sa till Gud. Och då frågade de andra på bönemötet vad det stod där. Jo, sa, där står det att när Sörens kassa inte räcker till och inte hans resurser, då får du Gud såga loss ett, eller skära loss ett litet hörn från någon guldgata där upp och skicka ner så han klarar sig. De skrattade åt mig. Men alltså det är väl så det går till, alltså. När mina resurser inte räcker, Då får jag hjälp. Det är faktiskt så.
1: Så du menar att det är Guds matematik det?
0: Det är hans matematik. Och jag har ju vuxna pojkar. Vi köpte hus, förstår du, här i en villa. Vi har ju bott ända till nästan, eller till 92 har vi bott i hyreslägenheter. Och jag var ju så dålig i mitt hjärtfel, så det var väl fråga om jag skulle överleva. Jag kunde gå 100 meter. Och sen fick jag sätta mig och vila och så gick jag 100 meter, om jag gick mycket sakta. Då köpte vi ett hus, Gullmet och jag. Vi hade ingenting på banken, så vi lånade alla pengar. Och pojkarna var ju livrädda, de visste ju hur mycket jag tjänade och tänkte att det går aldrig vägen. Men vi har amorterat ungefär 4 gånger så mycket som beräknat. Trots det här. Och det är alltså, det är Guds välsignelse alltihop.
1: Så du menar att ge det ingen förlust?
0: Nej. Jag räknar inte så här att Gud, om jag offrar nu 100 kronor åt dig, då får jag 1 000 lapp tillbaka. Det är inte så det fungerar. Alltså Gud är ingen spelautomat på det viset. Så att jag kan gå och säga, men det är ingen fara. Om jag offrar 1 000 lapp, då får jag 10 000 tillbaka. När man offrar, det är ingen spelautomat. Men det fungerar ändå, på något sätt. Och dessutom har jag fått ha hälsa. Alltså, när jag blev opererad för mina hjärtproblem, en bypassoperation den 18 maj 92, så en vecka efteråt gick jag tillbaka till jobbet och satt hela dagen på kontoret. Sen for jag hem och satt och jobbade en stund, och 14 dagar efteråt så skrev jag mig på halvtid. Och en månad efter jag hade opererat mig, då åkte jag till Estland, för då höll jag på att jobba där och jag ska förresten tillbaka ganska snart. Flög tillbaka. Så att det är inte bara ekonomin utan hälsan också har jag fått.

0: Men du Sören, om inte jag har alldeles fel så är du pensionär. Stämmer inte det?
1: Ja, det är jag. Det stämmer jag, om jag tänker efter.
0: Ja. Ska inte pensionärer vara hemma och ta ett lugnt och fridfullt?
1: Jo, men jag har 7 barnbarn. Och de här som jag nu har där borta, de skulle alla kunna vara mina barnbarn. Och när jag ser hur fruktansvärt barn far illa där, då känner jag att det är också en nåd att få vara med och hjälpa några där borta. Jag har, när jag nu förra sommaren hade en busslast, jag hade 20 ungdomar och 7 ledare över här i Nordmaling. Och de 20 ungdomarna var det en pojke, han var 18 år. Han hade både biologisk mamma och biologisk pappa som inte var skilda och som inte var missbrukare. Det var den enda av 20 ungdomar som hade levt med både biologisk mamma och pappa och ingen var missbrukare. 12 ungdomar hade en styvpappa, men i samtliga 12 fall var styvpappan gravt alkoholiserad, gjorde inget arbete, låg bara hemma och drack. Och det var mamman som arbetade. Och resten hade kanske både pappa och mamma missbrukade, bara en mamma och sådär. Och då känns det som att även om jag är pensionär så är ju pensionen inte ett skäl för mig att slå mig till ro, utan det är en möjlighet att kunna arbeta med det här istället.

0: vad har du för visioner för närmaste framtiden nu då? Vad vill du göra mer?
1: Jag håller nu på att som bäst arbeta på att avsätta mig själv, håller jag på att säga, i det här Rysslandsprojektet. Jag har fått en mycket duktig medarbetare som i sin tur har byggt upp en stad med duktiga medarbetare. Så jag ska bli mer och mer överflödig borta i Ryssland. Och då ska jag få tid att ägna mig åt bibelstudier, läsa Bibeln. Därför att bibelstudier, det är mycket roligare än att hålla på och prata och ha föreläsningar om alkoholmissbruk och kriminalitet och hovet. Och så vill jag ägna lite tid åt musik.
0: Vilken sorts musik då?
1: Du, det kan vara vad som helst. Du råkar inte se här om för några dagar sedan om den här blinde pianisten eller keyboardspelaren Mats Öberg. Han är ett rent underbarn. Jag hade en happening i Pingstkyrkan. En happening, det vet du vad det är.
0: Jajamensan.
1: Då kan allting hända. Men en happening, vet du, då kan inte allting hända. Då kan bara roliga saker hända. Happy things. Mm. Och vi hade en happening. Och jag tog hit Mats Öberg och Bertil Fält, en annan jazzmusiker. Och så några ungdomar. Och de gjorde en fantastisk kväll. Alltså, det är något av det bästa jag har varit med om i hela mitt liv. Och folk var så glada. Och de här två musikerna, de var jättenöjda och så glada att få spela i en kyrka. Och all den värme som strömmade mot dem, alltså, det var otroligt. Det var folkmusik och det var modern jazz, det var gammal jazz, Lars Gullin och sånt där. Men sen håller jag nu på att ordna en ny happening. Nämligen, jag gick några år på musikskolan på Ingesund. Och en av mina kompisar där, när han hade gått ut skolan, då blev han lärare där, så han blev väl fjolprofessor. Jag blev ingen musiker, men han blev det. Och några av de andra då på skolan var otroligt duktiga musiker. Och de är också pensionerade nu. Så nu ska jag dra igång en kör här i Nordmalingstrakten. Och sen ska vi göra någon kyrie ur en mässa av Mozart, en som det är Missa Brevis. Han har gjort satserna kortare så att den är så lång. Och sen har vi gjort ett specialarrangemang på Agnus Dei, Guds lam som bär all världens synd, ur Verdis requiem. Och sen sista satsen i Fauriers requiem, In Paradisum. Och sen ska vi göra lite annat, roligt folkmusik och sånt där.

0: Men du Sören, var får du all energi ifrån?
1: Ja, jag är fruktansvärt lat.
0: Det tror jag inte på alls.
1: Jo, alltså, och sen lär jag långsamt. Jag lär nog så fruktansvärt långsamt. Alltså, jag håller ju på och läser estniska nu för att jag ska kunna fara till Esten, ha bibelstudier och jobba där. Jag har gjort det mycket förut, men sista åren har inte blivit så mycket. Men jag vet ingen människa som har lagt ner så fruktansvärt mycket tid på att lära sig ett språk och som har kommit så lite långt som jag kom. Det finns, har gått långa tider förstås, som jag har suttit och jobbat 15-20 timmar i veckan, alltså nästan halvtid på att lära mig estniska. Och jag läser fruktansvärt långsamt, arbetar långsamt. Det enda jag är svensk mästare på, det är att jag glömmer fort.
0: Men jag tror inte du talar sanning.
1: Jag talar sanning. Mm. Nej, men alltså det här är ingen negativ skryt, förstår du. Om du frågar min fru, så ska hon bekräfta för dig att jag har lagt ner så fruktansvärt mycket tid på att lära mig. Det är samma när jag läser Bibeln. Alltså. Jag läser och jag läser och jag får hålla på. Det är samma när jag jobbar som forskare. Alltså jag får gneta och jag har slitit så ont.
0: Men du uträttar ju så mycket.
1: Jo, men det är väl, jag har haft samma kontrakt med vår Herre då som jag hade när jag gav mig in i projektet. När min kraft och mina resurser inte räcker till, då får han faktiskt skjuta till. Och det gör han. Mm. Och jag ska tala om för en sak. Om du pratar med pojkarna mina, om min dotter, om pappa, hur han sköter datorer, då skrattar de alltså. Det är ett jättegarv alltså, för dem. De brukar prata om att de som är klumpiga har en tumme mitt inne i handen. Men du vet, när det gäller datorer, då har farsan en stor tå mitt i handen, säger de. Så att, men det går
0: ändå. Men du, man kan inte vara bra på allt heller.
1: Nej, men jag är inte bra på någonting.
0: Det tror jag inte på alls. Jag brukar inte säga emot de här som jag intervjuar, men i det fallet så tror jag inte på det.
1: Nej, men ett faktum är, förstår du, jag sliter så fruktansvärt ont. Jag är född småbrukare, vet du. Jag föddes på ett småbruk. Vi var 5 syskon. Jag var andra. Och min pappa dog när han var 35 år. Det låg i släkten. Farfar var gift 2 gånger och hade 18 barn. Och alla pojkar utom en dog före 15 års ålder. Pappa var 35 och Willem 36. Och Bernhard, Bertil, Fritz och Gunnar om det. Dog i 44-46 års ålder. Allihop. Men jag har fått en välsignelse ändå. Jag lever fortfarande och är snart 70. Jag har nästan haft dubbelt så långt liv som min far. Det finns ingenting som går ihop alltså matematiskt. Alltså, jag har haft ett bra liv.
0: Men du Sören, man kan ju inte komma ifrån det här att hur många människor har forskat i Amerika? Hur många har gjort som du? Hur många har gjort en insats i Ryssland, i Estland? Ja, det är inte så många det.
1: Nej.
0: Nej, just det.
1: Men jag kommer ihåg att Tage Erlander, han var rolig. När han hade slutat, då var det någon reporter som stack mikrofonen under näsan på honom och sa: när bestämde du dig för att bli statsminister? Hör du, sa han. Titta på alla de som har lovat att de ska bli statsminister. De blir aldrig det någon gång. Jag trodde så här. Jag hade bestämt mig för att bli forskare. Jag bara kom på ett, av ren slump som det tycks, ett fantastiskt projekt, ett jobb som jag fick nåden att komma i. Och sen slet jag med det. Och när det gäller Estland, när det gäller Ryssland, så såg jag att det fanns enorma behov. Och sen kände jag, ja men där kan jag göra lite grann. Och en del de säger, ja men nu ska jag gå hem och så ska jag be till Gud om det här. Och så ska jag se om det här är Guds vilja. Då känns det för mig som om jag ser barn och ungdomar stå på isen och håller på att drunkna, då går jag inte hem och ber till Gud. Ska jag? Gud, tycker jag ska gå och hjälpa dem här nu? Utan då gör jag det lilla jag kan. Och då litar jag på om Gud tycker jag ska göra något annat, då får han tala om det för. Men hittills har han varit med när jag har försökt hjälpa ungdomar och barn i Estland eller Ryssland. Det är bara så.

i solen vid sin egen swimmingpool. Medan barnen gråter utanför efter vatten mot sin törst.

vävla den energi. Ta sig fram genom mörkret till ett välfyllt skafferi. När den rike mannen sover, det är det som måste ske. Finner föda till familjen och menar inget ont med det.

0: Nöden har ingen lag, var det Ingemar Olsson som sjöng. Jag tyckte det passade väldigt bra på vårt samtal här med Sören Sigvardsson.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Nu är vi på väg att fälla ut landningsställen. För då måste vi ha för att kunna landa. Skulle vi göra en landning utan landningsställ skulle det bli stora skador både på planet och på er som passagerare. För det mesta så är det ju så här att landningsställen syns inte. Men det hjälps inte hur bra planet än är och fungerar perfekt i luften. Fungerar inte de så blir det faktiskt en katastrof av stora mått. Samma sak är det i våra liv, både ditt och mitt. Har vi inte frid i vår själ går livet mot en katastrof. Det hjälper faktiskt inte om vi har bra jobb, fin bil, pengar på banken, snälla barn. Ja, om du äger allt men inte Jesus, saknar du det väsentligaste i ditt liv. Dessutom finns det faktiskt en annan fördel. Det är helt gratis. Så alla har möjlighet att ta emot Jesus. Oavsett vem du är, hur mycket pengar du har på banken, om du är gammal eller ung, det är du som väljer. Lyssna på texten nu i sången som Ted Sandstedt alldeles strax ska sjunga för oss. Han som kom att ge oss kärlek. Vi är besättningen på Concord, Matilda, Sören och Karl-Olof. Vi tackar för att du rest med oss. Vi vill önska dig det bästa vi har, Guds välsignelse. Och glöm inte att följa med på vår jubileumsresa nästa gång. Vi har reserverat en flygstol just för dig.

0: kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag. Vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack!
1: Ja, du har lyssnat till programmet Concorde här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7, och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30. Och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstegsmässan i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11. Musik i centrum. Sankt Olofs kyrka. Musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act. Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tobentorps kyrka. Präst Sandra Fransén. Klockan 17, gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19, musik i sommarkväll från Årslö kyrka, präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka, präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord, kyrkans med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka, präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14.

och kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobys pastorat. Torsdag 21 maj. Klockan 10-14.30 är Café Nyfiket öppet i Årstads församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid, och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. Lördagen den 23 maj klockan 10, konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är det en konfirmationsmässa i Åsarp kyrka, och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkar, lek och ansiktsmålning, golvgrillning och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarp kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullunde kyrka, och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30, mässa i Tassiton, Stenstorps församlingshem, präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka. Präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30. Andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00 RPGs gemenskapsträff. Jan Lund ifrån Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8:00 och 21:30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindius. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping,
Och vi önskar en trevlig vecka.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden. 7 och där är reservering. Klockan 10. Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på Café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30. Och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11. Musik i centrum. Sankt Olofs kyrka. Musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act. Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tormetorp kyrka. Präst Sandra Flensén. Klockan 17, gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19, musik i sommarkväll från Årslö kyrka, präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka, präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30, pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobys pastorat. Torsdag 21 maj. Klockan 10 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lördagen den 23 maj klockan 10, konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är det en konfirmationsmässa i Åsarp kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkarl, lek och ansiktsmålning, golvgrilling och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarp kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullene kyrka och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30, mässa i Tassiton, Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka. Präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30. Andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8 och 21.30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindius. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Arnonsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och vi önskar dig en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

God morgon och välkommen till andakten från Pingstkyrkan. Jag heter Erna Jansson och i kontrollrummet sitter Roger Andersson. Minns du sångenkören sjöng om honom som både vill ditt bästa och som vet? En som vet. Vet till och med om sånt som vi behåller inom oss själva. Sånt vi aldrig sagt till någon. Han, Jesus, känner till den här dagen. Han vet om dig som ligger sjuk. Han känner till det vi oroar oss för. Det vi är glada för. Eller förväntar oss av den här dagen. För ganska länge sedan var jag på en gudstjänst i en kyrka neråt västkusten. Efter första sången skulle en kvinna läsa en bibeltext som hon fått välja själv. Hon berättade att hon tänkt läsa ett par verser från Jesu avskedstal i Johannes evangelium. Men ju närmare söndagen kom, desto oroligare blev hon. Hon kom inte ifrån en annan text. En text hon faktiskt inte tyckte passade riktigt. Och som dessutom var lång. Det var berättelsen om syskonen i Betania, byn utanför Jesus. Där bodde Marta, Maria och Lazarus. Och Jesus brukade ofta hälsa på hos dem och sova över där när han var i Jerusalem. Texten handlar om Lazarus som blir sjuk och systrarna sänder bud efter Jesus. För de vet ju att han kan bota sjuka. Men när Jesus äntligen kommer så är det för sent. Lazarus är död. Om du ändå kommit tidigare, säger systrarna förtvivlade. Men Jesus är vägen, sanningen och livet. Och när livet kallar så måste döden lyda. Jesus kallar Lazarus tillbaka till livet. Systrarna får tillbaka sin bror. Och i söndagens gudstjänst hade kvinnan med bibelläsningen valt att följa sin känsla och hon läste texten om Lazarus. Och så sa hon några ord om att Jesus kan förvandla det vi tycker ser svårt eller omöjligt ut. Efter en stund skulle den gästande pastorn predika. Vilken fantastisk inledning till min predikan, sa han. Jag har nämligen som överskrift till den satt, det är aldrig kört. Så följde en predikan som handlade om detta. Gud vet om dig. Han känner till allt. Han kan förvandla. Det är inte kört. Överlåt din situation åt honom. Jag är övertygad om att Jesus visste vem som den söndagen behövde höra det här. Vi andra hade ingen aning, men han visste. Och så är det för dig och mig idag också. Jesus vet om oss. I den här sången vi nyss hörde så hör vi att Jesus vill vårt bästa och han vet. Han kan hjälpa i en svår situation idag också. Han kan föra en människa från mörker till ljus idag också. Han har omsorg om oss idag också. Och det ska vi höra Roland Utbult sjunga om nu. Gud har omsorg om dig.

I psalm 9 läser vi: Du överger inte den som söker dig. Du överger inte den som söker dig. Vi ber. Tack Jesus för att du vet och du vill vårt bästa. Tack för din omsorg och för din hjälp. Välsigna särskilt den som idag är sjuk eller känner sig ensam. Och den som oroar sig för den här dagen. Tack för att du finns nära den som söker dig. Amen. Andakten är nästan slut, men innan dess ska jag säga att den kom från Radio Botvid och att jag heter Erna Jansson. Tanken att himlens Gud har omsorg om oss är så stor. Så jag tycker vi avslutar andakten med allsång. Tillsammans med Minste sångenkören så sjunger vi den vackra salmen O store Gud. Och med den sången önskar jag Guds välsignelse över dig och din dag.

0: Ja, välkomna till programmet Concord. Radio Fer här i Falköping bjuder er lyssnare på ytterligare ett samtal där Carl-Olof Lövgren, tidigare Gustafsson, möter människor där de får berätta om sina liv och sin livsresa och vad tron har betytt för dem.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Det är många saker i livet som gör mig glad. Men det finns tre saker som jag tänker på just nu. Det ena som gör mig glad, det är att du vill ut och resa med oss. En är att det finns så många människor som fått göra andliga upplevelser med Jesus. Och den sista och inte minsta, det är att Jesus är med oss på den här resan. Du ska veta, min vän, att du är välkommen att följa med oss. Och tänk vad tråkigt vi skulle ha om vi inte hade våra resenärer. Att resa med oss, det är att komma in i Guds solsken.

0: Kom in i Guds solsken, det var det Jans Barring som sjöng. Och i Guds solsken ska vi vara på den här resan.
1: Mina damer och herrar, om några minuter kommer vi att påbörja vår servering. Vi kommer alldeles strax ut i kabinen för att ta upp beställningar från vår meny.
0: Tänk vad viktigt att bry sig om varandra. Att ha omsorg om varandra och se till andra människors behov. Även om den människan du ser kanske är väldigt utslagen. Laila Malmberg, hon brydde sig om Dan Israelsson och han fick ett nytt liv.
2: Jag var ju rätt ung när jag började dricka. Man säger så, jag var väl 15-16 år då. Så på den tiden var man ju riktigt ung då.
0: Men du, varför började du med det för då?
2: Ja, ska jag dra allt från början så var det ju inte, hade det inte behövt bli så tycker man. För jag började ju söndagsskolan när jag var 3 år. Gick i söndagsskolan i alla åren. Kristendomsskolan när jag var 14. När jag var 15 började jag gå ut. Ja, det var väl så att jag hade väldigt dåligt självförtroende. Och hade svårt för att umgås med människor. Så att det blev ju att man drack alltid öl för att kunna våga göra någonting i huvud taget. Och det blir ju värre och värre. Sen var det liksom... och tyngre blir allting med. Va? Det blir ju svårare. Värre grejer, narkotika och allting. Va?
0: Du gick i söndagsskolan, sa du. Ja. Hade du föräldrar som var med i en församling?
2: Ja, det var de väl till och från. De har väl aldrig varit så riktigt förankrade. Men de lät mig gå söndagsskolan och det får man väl vara glad för.
0: Fick du med dig någonting från söndagsskolan till senare i livet?
2: Ja, jag tror ju det liksom, för att man har ju alltid känt, även i sitt vuxna liv i missbruket och så här, vad som är rätt och fel fast man gjorde fel. Man mådde väldigt dåligt när man gjorde saker som var fel. För man kände ju den här rösten som inuti som talade till en. Vilket jag förstår att det var Gud idag. Det förstod man väl inte då. Så visst fick jag med mig någonting från den tiden. Det fick jag ju.
0: Var det riktigt illa med dig som missbrukare? Kunde du sköta jobb och så?
2: Nej, inte de sista... Vad ska vi säga? De sista 5-6 åren gjorde jag väl inte det. Då var det ju helt... Jag var så nere då i och med att jag gick på vad som helst. Jag tog allting jag kom åt. Va? Det var ju, mest var det väl amfetamin då och alkoholen som var det största. Va? Och tablettmissbruk i väldiga mängder. Va? Det var det. Och sen var det även sådana här grejer som heroin och så. Men det var ju inget som jag fastnade i, tack och lov. Va? Men jag hann ändå påstryka med både på det, för att jag tog ju överdoser. Va? Så det var ju en kompis som räddade livet på mig 2 gånger.

0: man det då? Vad tänker man när man lever i det här missbruket? Vill man inte komma ifrån det?
1: Jo, det vill man ju, för ångesten är ju så fruktansvärd. Va? Man har ju sån ångest så att man vet inte om man ska ta vägen. Så det vill man väl, va? Men man, det är precis som att man kan inte tänka längre fram än just där man är. Man är så fast i det, så det är väldigt svårt, va? Det är det. Så jag förstår ju kompisar idag som fortfarande är kvar i det här, va?
0: Klarar du dig från att sitta inne i fängelse och sånt?
1: Ja, fängelse klarar jag mig från. Men där måste man ju in mycket på torka och psyke och sånt här, va? Det var ju väldigt mycket sånt. Kriminaliteten var väl det att jag hade den där rösten inom mig, så jag aktade mig väldigt noga för att göra de sådana grejer som man... Jag gjorde väl en del små grejer, men jag klarade mig, va? Men jag var inte så jag var ute och gjorde inbrott och höll på mycket så.
0: Men ni fixade pengar till drogerna då?
1: Ja, nej, men det var väl så här att man skippade ju allting. Man betalade ju ingenting, man skötte ingenting. Underhåll och sånt, man brydde sig inte om någonting. Utan pengarna man fick, det gick ju till droger, va? Det var ju det enda man använde till det.

0: Men du, Dan, nu tycker jag vi lämnar det här eländet.
1: Ja,
0: nu är jag nyfiken på, hur kom vändningen?
1: Ja, det är det lite roligare att prata om. Mm. Jo, det var ju så som jag sa här att jag var hemma och hälsade på mina barn. Och när jag skulle gå därifrån så kommer en kvinna gå förbi och Gud säger till denna kvinna, den mannen ska du börja be för han är missbrukare.
2: Där jag bodde, på den gatan, där hade precis flyttat in en kvinna med två barn. Och när jag kommer utifrån och ska gå hem så står hennes dörr öppen. Hon hade precis flyttat in och då så går jag fram och hälsar på henne och sa, ja, jag heter Leila och jag bor i våningen över. Och hon presenterar sig. Och då stod Dan också i dörren. Så jag pratade också med honom. Så sen var det så här. Ja, jag hälsade och sen var det inte mer med det.
1: Hon kände ju inte mig, va? Men när hon kom upp i sin lägenhet så fick hon sån nöd. Hon har ju berättat det här för mig många gånger, att den nöden hon fick för mig, det kan hon inte ens ta sig själva, för att hon har ju egna barn och de är ju inte heller frälsta, va? Så att det var liksom en riktig nöd som Gud la ner i hennes hjärta. Så hon började ju verkligen att be då, och detta var ju 88.
2: Men sen på kvällen när jag satt och bad till Gud så säger Gud till mig, den där mannen Dan, han är missbrukare och han ska du bedja för. Varje dag be för honom att han ska bli frälst och att han ska bli befriad ifrån sitt missbruk.
1: Och det höll ju på år efter år. Jag höll på 3 år till och till 91. Då kom en liten ljuspunkt, att jag kapitulerade och åkte in på behandlingshem. Och där var jag 13 månader och klarade den behandlingen. Sen flyttade jag utanför stan lite för jag skulle få vara lite i fred från kompisarna och så. Det gick bra faktiskt.
0: Men du har inte blivit frälst då?
1: Nej, det var 91 alltså. Och det hann att gå 3 år till. Och det var nog mina värsta år. Men jag ska vara riktigt uppriktig, för att jag visste inte vad jag var. Jag förstod ju att det var någonting. Eftersom hon bar så mycket så var det ju det som slet och drog i mig. Va? Det fanns något annat, va?
2: Jag fick be för han 6 år innan han blev riktigt frälst. Och det gick igenom så att säga. Och jag hade sån kamp i bönen. Och jag grät och jag grät och jag grät. Jag fick många gånger känna liksom hans ångest. Och hans förtvivlan låg ut på mig. Och jag kände väldigt, väldigt, väldigt kamp när jag bar för han.
1: Jag kunde ju inte gå tillbaka till missbruket, för det hade ju lagt ner. Jag var ju fri då, kan man ju säga, från allt vad drag heter utom cigaretter och snut. Ja, cigaretter slutade jag med då.
0: Men du, Leila, var du inte färdig att ge upp någonting på de här åren?
2: Nej, aldrig. Det spelar ingen roll hur lång tid det hade tagit. Jag bad varenda dag. Och jag kunde be, ibland kunde jag gå och be en hel timme. Jag gick fram och tillbaka i köket. Jag kunde be en hel timme för han och gråta. Och jag bara kände att den nöden låg ut på mig. Och då verkar Guds ande på dagen. Detta är ju inget man kan ta sig själv.
1: 93 fick jag reda på att jag hade hepatit C med då, det är ju det här sjukdomen då, va? Och då fick jag ju gå på intronasprut, det heter det. Man fick ta 3 sprut i veckan och det skulle jag göra ett år.
0: Och det är inte så trevligt, va?
1: Det var fruktansvärt, va? Alltså, det var något så jävligt rent ut sagt. Det var, för det gick ju i etapper då till kanske till den 7:e, 8:e månaden, sen började jag ju bli som, ja, jag var vulgär alltså. Jag svor, det gjorde jag ju alltid med innan då, jag svor väldigt mycket. Och jag svor och fräst, ungarna ville inte ha med mig att göra. En kvinna som jag hade träffat då efter behandlingen där som jag förlovade med mig, hon gjorde ju slut givetvis, för det fungerade ju inte, va. Jag mådde så fruktansvärt dåligt så jag gick till, då var det en liten kyrka där utanför Värnamo och jag såg att det var folk där inne. Och jag tänkte, jag går in där. Jag gick in och satte mig längst bak. Så är det en pastor som predikade. Det var inte mycket folk. Jag var 15-20. Så säger han, är det någon som vill bli frälst? Så kom fram här så ska vi. Och du vet, jag kastade mig fram. Jag bara slängde mig fram på golvet där och bara grät. Och tog emot Jesus. Och det har ju hållit. Det har hållit hela tiden alltså. Och det är ju nu 14 år sedan. Exakt, kan man säga, det i oktober, ja.

0: Ja, det var något av det mest underbara jag varit med om. Det var absolut... att få föra någon människa fram till Gud, alltså, det finns inget som kan ge en större glädje. Mm. Den saken är klar.
1: Så tack vare att du stod ut i bön, inte gav upp, så har de ett helt nytt liv idag.
0: Ja, tack vare att det är ju inget som jag kan berömma mig av, absolut inte. Utan det är att Gud gav mig sån kärlek till denna man att han skulle bli frälst, alltså. Mm. Det var Guds kärlek som gjorde det. Mm.
1: Vad är det som att vända på en hand då?
2: Nej, det var det väl inte. Det var ju mycket som slet och drog. Men jag bestämde mig, va? Jag verkligen bestämde mig. Och jag började åka ner på LP-möten. När vi hade ju LP här nere. Så jag var ju där nere jämt, va? Så jag höll mig borta från dragen. Och det gick väl bra. Gick väl till 95 så träffade jag min fru då, va? Hon jobbade på RIA. Hon jobbat där 10 år då, va? Och... Men så gick det väl ett halvår och så säger hon där att hon tror inte att vi ska ha varandra. Och då var det precis som allting rann över då, va? Det var ju 95. Mm. Och då springer jag ut i amfetaminet rätt ut i skiten igen och för att få tag i kompisar. Då så vi satt hemma som jag höll på i 3 dygn eller 4 dygn kanske det var. Men det gick ju inte. Jag mådde ju så dåligt. Jag hade ju hunnit döpas med då, var jag ju frälst, va? Och det fungerade inte. Jag mådde så fruktansvärt dåligt så... Jag fick kapitulera igen, va? Och då sa jag till kompisen, ni får dra. Jag är frälst och jag kan inte knäcka. Det är slut. Det går inte. Och så de gick ju då, va? Och då hade jag börjat röka igen. Jag har hållit upp i 3,5 år med cigarett och allt det här, va? Men då hade jag börjat röka igen. Och det gjorde att jag började undra, vad är detta? Jag sa till Gud, jag har ju inte rökt på 3,5 år. Och det känns som jag aldrig hade slutat. Och då knäckte jag cigaretterna och slängde dem. Och började be och gråta, gick i min lägenhet själv. Och då fick jag uppleva ett sånt mirakel, alltså. Det var så här att det började kurra och bubbla aldrig hade slutat. Och då knäckte jag cigaretterna och slängde dem. Och började be och gråta, gick i min lägenhet själv. Och då fick jag uppleva ett sånt mirakel, alltså.

0: befriad. Och sen dess har jag varit helt befriad. Och så gick det bara ett år till va, så försökte jag och min fru och vi gifte oss. Och det har gått jättebra alltså. Idag är vi gifta och vi lever gott. Vi tjänar Herren. Vi hjälper mycket människor. Särskilt missbrukare, så där får vi hjälpa mycket va.
1: Så man kan säga att från 95 så har du fått ett nytt liv egentligen.
0: Ja. Det är ett liv som är så underbart. Och det går liksom inte... Jag skulle aldrig vilja lämna det här livet igen. Man tänker på det ibland när man ser sina kompisar. Man ber mycket för dem och hjälper dem. Gode Gud, tänk att man slipper ha detta och vara sån här. Så det är så underbart. Så det är...
1: När du ser tillbaka, kan du förstå att du har varit där egentligen?
0: Nej, nästan inte. För nu är det så långt tillbaka med va, så man har lite svårt att fatta att man var så ner och så dålig. Va, för att man trodde ju inte man var så dålig. För jag vet, läkarna sa ju det när jag kom in 1991 att om du inte kommer ifrån den nu, ja, du lever inte till jul. För då hade jag kört så stenhårt de sista åren. Och de sa också det att du har varit med om nu att hjärtat har stannat på det flera gånger och sådana grejer. Du kommer inte klara det till jul om du inte lägger ner det nu. Och det var ju då jag tog chansen och åkte. Och det bröt då liksom.
1: Men idag kan du sköta ett vanligt jobb?
0: Jo, jag har jobbat sedan 90... Egentligen har jag jobbat sedan 92 och sen kom ut från behandlingshemmet.
1: Så att kroppen har återhämtat sig?
0: Ja. Och lever med. Och det tog ju några år, för jag har ju den fruktansvärda värde hade jag ju. Men det tog några år innan det gick. Och jag blev ju fri från hepatit C med. Blev jag ju. Så att... Nej, det känns väldigt bra att göra det.
1: Så Dan, du tvivlar inte på att det finns någon där uppe som har omsorg om dig?
0: Nej. Inte en suck. Alltså jag kan inte tvivla på det. Jag har fått vara med om så mycket. Och saker som har hänt sen. Va? Jag vet bara när jag skulle ha det här jobbet som jag började på nu igen. Då satt jag på ett annat jobb på gjuteri och jobbade. Va? Och jag hade varit där i 7 och jag var rätt trött på det om jag ska vara ärlig. Jag bad till Gud, kan du hjälpa mig att komma härifrån så jag får ett annat jobb? Och då gick vi förbi någon dag efter här ute med Taljöte heter det där jag är. Och då säger min fru, ska du inte börja här in igen? Aldrig i livet. Jag går inte in, jag sätter inte mina fötter in i den oljan, det klabbet. Men det skulle jag ju inte sagt. För när jag sitter där borta och slipar och grejer så får jag se en syn. Jag får se som en stor duk framför mig. Och på den duken ser jag hur jag gick där borta. Det var ju på 70-talet va. Hur jag gick där borta och jag hade 5 små maskiner. Ser så klart och tydligt. Och så säger Gud, du ska gå bort där och söka jobb idag. Och jag var ju tvungen att åka dit direkt. Det var liksom, det gick inte bara tveka på det va. Och när jag kommer dit och så frågar jag ett par killar som står på lastkajen. Är det några lediga jobb här inne nu? Säger jag. Ja, Simon slutar ju om en månad. Halleluja, Gud är god, säger jag. Och de bara tittar på mig och tänkte, han har slått över på den. Men jag gick in där och pratade med vdn och han säger, jag berättade, det var ju jag sett den här synen när jag skulle komma tillbaka hit. Ja, sa han, vdn då, du är välkommen, sa han, du får jobbet direkt, sa han. Och så går vi ut och tittar på maskinerna då. Då är det precis den ytan jag gick på, fast det är större maskin idag, det är 4 maskiner stora. Och så precis på den ytan där jag gick då 20 år ganska exakt innan, så är platsen och jag går på samma yta. Jag har till och med kvar min gamla vagn jag drar grejerna på, där det står mitt namn på va.
1: Och du trivs där nu?
0: Ja, det gör jag. Man får ju vittna och tala dagligen. Va? Och tror gör man ju att det ska ske någonting där, det gör jag. Mm. Det är helt övertygad om. För det har jag fått profetiska tilltal att det ska hända någonting där inne. Och det är därför är det väl meningen att jag ska vara kvar där.

0: Du lyssnade till Dan Israelssons berättelse och Laila Malmberg fick fylla i när hon mötte honom första gången. Angelita Noni var det som sjöng och sången hette ju Du mor som ber.
1: Resande med radioprogrammet Concord. Vi fortsätter nu mot nya spännande och intressanta människor och platser.
0: Lilian Karpinen, hon växte upp i Finland. Hennes barndom var inte den allra roligaste och som 20-åring flyttade hon till Stockholm för hon trodde hon skulle få ett bättre liv.
2: Jag hade ett missbruk i Finland och det blev lite tufft för mig att vara där borta så att jag mer eller mindre flydde då från Finland.
0: Började du missbruka tidigt?
2: Jag började när jag var 12 år.
0: Men hur får man tag i sånt att missbruka då? När man är så
2: det var ju mellanöl som fanns då på den tiden. Och det var ju alltid äldre ungdomar som köpte ut och så här. Så att det var nog aldrig något problem att få tag på det.
0: Men du, var det ingen hemma som reagerade att du drack öl då?
2: Nej, det var det inte. Det är så här att min pappa då, han hade ju alkoholproblem och utåt sett så såg vår familj väldigt bra ut och så här, och han var affärsman och så att min mamma var väldigt upptagen med hans problem, så att det var ingen som lade märke till det. Sen blev jag väldigt duktig på att manipulera. Blev otroligt skicklig på det.
0: Såg du inte vilket elände spriten hade med din far och ändå så gav du det på den?
2: Jo, men du vet att man tänker ju inte så. För sen när jag blev lite äldre, jag kommer ihåg när jag var 17-18 år och så här och när jag hade varit ute på krogen och så här att jag drack och så. Då sa hon ju då att men Lilian, att titta på pappa, och då fick hon jämt i svar, ja men det är han, jag tänker inte bli sån. Men tyvärr så blev jag tjurig så värre. Mm. Man tror ju inte det. Det är ju ingen som tror att man kommer att bli fast i det här.

0: Du berättade att du flydde till Sverige. Blir det bättre när du kom hit?
1: Nej, det blev ju sjukt så värre. Men sen vet jag ju idag med den erfarenheten jag har utav dels mitt eget liv och sen efter alla år jag har jobbat med missbrukare att man tror att om jag flyttar så blir det bättre. Men problemet är ju inte platsen utan problemet är ju man själv. Man har problem inom sig och det följer ju med vart man än flyttar. Men min målsättning var faktiskt att när jag åkte att nu ska det bli bra när jag kommer till Stockholm. Nu är det ingen som känner mig för i Vasa visste alla vem jag var. Poliser och allihopa. Men, och det gick bra i 2 veckor. Och sen var jag på plattan i Stockholm.
0: Känns inte livet helt hopplöst då?
1: Ja då, det är fullständigt kaotiskt. Det var ju det liksom, det mörkret jagande, ångesten, alla konstiga röster som man liksom så och jagar med. Det blir så också att man vågar inte riktigt nyktra till, därför att det blir för jobbigt. Så att man flyr in i det här mer och mer och mer och mer, in i dimmorna.
0: Hur kom den här ångesten du hade, hur kom den till uttryck när du...
1: Ja, det var ju att jag blev väldigt rädd utav mig och när jag blev rädd så stängde jag utav för att jag ville inte visa mina känslor och då blev jag istället hård och kall. Så att jag grät ju aldrig under den tiden, min tonårstid eller... Även om jag såg fruktansvärda saker hända då hemma. Min pappa misshandlade min mamma och de hemska saker som jag såg då. Så grät jag aldrig en enda tår. Så att det blev alltså att jag tog på mig en mask för att dölja det som fanns i mitt inre.

0: Träffade du din man tidigt också?
1: Jag träffade honom, jag hade nog bott i Sverige några år när jag träffade honom. Och han var en sån här kille som jämt hade massor med pengar på sig. Och det är ju så mycket, åtminstone var det så för mig, att man drog så mycket till de killar som hade pengar.
0: Hade du någon kontakt med kyrklig verksamhet och sånt?
1: I Finland hade jag det när jag var liten. Så att innan jag började dricka då, så var jag på sån här barnläger när jag var 10 år. Där upplevde jag en otrolig, otrolig trygghet. Och jag liksom bara kände att oj, hjälp, alltså det var det bästa jag hade varit med om. Och sen en onsdag kväll där på en undervisningspass, så bara fick jag sån syndanöd. Man kan tänka en 10-åring får syndanöd. Men jag fick verkligen det. Jag förstod ju inte vad det var då, men idag vet jag ju det. Och jag gick ner på knä där mellan bänkarna och bara bad till Jesus att jag ville bli hans barn. Och där blev jag frälst första gången. Och sen så, som det brukar vara på sådana här barnläger, så var det ju dop i slutet på veckan. Och jag hade fått helt klart för mig att jag ville döpa mig. Och vi hade ju haft undervisning om det. Och jag hade helt klart för mig att jag ville följa Jesus. Och mycket bestämd liten dam. I det läget i alla fall. Och sen kom min mamma och hämtade mig då. För det här var utanför Vasa då. Ungefär 5-6 mil utanför våran hemstad. Och då berättade jag för henne jätteglad att idag mamma ska jag döpa mig. Och jag har blivit frälst och så här. Och, men hon var liksom nej det här. Jag går inte med på det här. Och hon trodde att det var de vuxna som hade påverkat mig då. Jag hade ju den kristna anknytningen då från att jag var liten då. Men när jag då var i Sverige, och ibland så träffade jag på vissa kristna då som jag var och delade ut sådana här traktat och sånt. Och, men när de började prata om Jesus, då backade jag och sa ingenting. För jag tänkte att han vill aldrig ha tillbaks mig. Så som jag har levt, så smutsig som jag var, sånt mörka jag var i. Så mycket jag hade förstört för andra, för mig själv. Så jag var helt övertygad om att för mig var Jesus ren. Och det är han ju. Han var helig. Han var allt det där goda. Jag tänkte han vill aldrig ha tillbaka mig. Så att jag drog mig undan allt vad kristenhet hette i Sverige. Ända till den dagen som Jesus kom och mötte mig själv. Han kom in, klev in i mitt hem.
0: På vad sätt? Nu måste du berätta. Nu blir jag nyfiken.
1: Ja, det förstår jag. Mm-hmm. Nej då, men det är så här att det här är 86 då. Och min man var ute, då hade vi gift oss. Och min man var ute på en stöldturné för att fixa pengar åt oss. Och jag satt ensam då i lägenheten. Och då tänkte jag så här att nu ska jag ta mitt liv. För nu är det ingen som kan komma och stoppa mig. Jag hade försökt det flera gånger tidigare. Från Finlandsbåten hade jag försökt att hoppa över. Då kom vakter och stoppade mig och låste in mig i en cell. Och det var alltid människor som kom och hindrade mig. Men jag tänkte, nu är det ingen som kan komma. Jag sitter ensam i lägenhet som vi hade fått, som min mamma hade ordnat åt oss. Att innan det så var vi hemlösa. Jag hade alltid en kniv på mig för att skydda mig mot människor och mot de här rösterna då, som jag jämt hörde. Och då sätter jag mig ner i soffan och så bara tar jag fram den här kniven och bestämmer att nu får det vara bra. Nu räcker det. Jag orkar inte längre. Jag orkar inte ha det så här. Och i det så helt plötsligt så bara kommer ett starkt ljus framför mig. Och det här är på sommaren och det var på dagen och då är det ljust ute. Men i det ljuset så ser jag konturerna utav en man, utav en eller människa. Och jag ser en hand som sträcks ut emot mig. Och så hör jag röst som säger, här är jag. Alltså hela det rummet där jag satt, det uppfylldes bara utav en sån otrolig kärlek. Och jag bara visste i ett enda nu att det var Jesus som stod framför mig. Och hur visste jag det? Jo, genom att jag hade lärt känna honom när jag var liten. Hade jag fått lära känna honom en del. Och jag visste att det var han. Och han sträckte ut sin hand och sa åt mig, här är jag. Samtidigt så visste jag ju också att nu är det upp till mig om jag väljer livet eller döden. Och där bara så är det någonting som bara, det bara brister inom mig. Det är liksom bara, det är som en, vad heter det, sån här fördämning som bara, Och jag bara tappar kniven i golvet och bara ramlar ner på golvet och bara gråter och bara ropar till Jesus, hjälp mig, jag klarar inte det här. Och hur länge jag låg där på golvet, det har jag ingen aning om, men jag vet att det gick en bra stund.

0: Vad sa gubben när han kom hem nu då med stöldgods och grejer? Då berättade för honom vad som hade hänt.
1: Ja, nej, han såg ingenting då när han kom hem. Och jag, som jag sa tidigare, var väldigt bra på att hålla färgen och allt sånt. Så att jag vågar inte berätta det här för honom. För att jag tänkte att berättar jag det här för Kari nu, då ringer han polisen omedelbart och de kommer och hämtar mig och de kör mig på psyket. För det hade han fått göra många gånger när jag hade hört de här andra rösterna. Och jag tänkte, han kan ju inte veta skillnaden. Det här, jag visste vad jag hade upplevt. Men hur förmedlar man ett sånt budskap? Det tog lång tid för mig innan jag kunde liksom till honom berätta det efter 2 veckor. Men sen prata om det här, för jag hade ju inte ord. Jag hade ju inte en ordförråd för sånt här då. Men vad han reagerade på, det var det att han fick behålla drogerna eller spriten för sig själv. Och vad jag också hade gjort, det var att jag hade en bibel som jag hade fått av min farmor när jag var liten. En sån här vit, du vet, sån här konfirmationsbibel. Den bibeln tog jag och la bredvid min säng och började läsa från första sidan som man läser en bok.
0: Slutar du dricka från den här stunden?
1: Ja, omedelbart. Allt var bara borta. Omedelbart. Jag drack inte en droppe eller något annat efter det mötet med Jesus. Det bara var borta.
0: Men det måste ha gått upp för Kari att det hände något med det då, eller?
1: Ja, men han levde ju ett sånt, han var ju aldrig nykter, så att han såg ju inte, utan han tyckte det var bara bra att han fick behålla allting för sig själv. Så att, och han var ju, men han, dels är han 10 år äldre än mig, och det betyder att han har missbrukat 10 år äldre. Och han var så skadad så att han liksom, han såg inte, han brydde sig inte, han reagerade ingenting. Det enda han tänkte på, det han berättat då, att han fick behålla allting för sig själv.

0: Men när det hade gått 2 veckor, jag måste berätta det här, jag bara måste, då började det liksom poppa inom mig. Jag kan bara inte bära det här, jag måste berätta det här och vi behöver hjälp. För jag visste också att jag behöver hjälp själv för att fortsätta kunna hålla mig nykter. Så jag ringde min mamma. Hon hade tagit avstånd ifrån mig. Hon sa åt mig så här när hon lämnade mig sista gången: hör av dig till mig när du har slutat missbruka. Då kommer jag att hjälpa dig. För hon orkar inte se mig gå under. Hon hade sett sin man dö i alkoholmissbruk. Hon orkar inte se sin dotter gå samma väg. Och då ringde jag mamma. Hon kom hem till oss. Och mamma och Kari och jag satt i köket. Och då började jag berätta. Trevande, nervös, jätterädd. Jag tänkte nu exploderar Karin som helst. Nu går han och tar telefonen och ringer poliserna. Men när jag hade berättat det här, då bara tittar han på mig precis som att, men hallå, men Lili, fattar du inte att du har mött Jesus, säger han. Och det var det absolut sista jag hade kunnat förvänta mig att han skulle säga.
1: Hur kunde han yttra det då?
0: Därför att det var exakt likadant nästan med honom då. När han var liten så hade han en pappa som var alkoholiserad och hade suttit i fängelse i många år. Och var allmänt illa omtyckt utav sina släktingar då. Och Kari var placerad hos sin morfar som var kristen. Och de hade bönemöten varenda kväll. Och han satt under köksbordet och lyssnade när de läste Bibeln och när de bad. Och sen en gång då så säger han så här att, kan ni inte be för min pappa att han blir nykter? Och de bad för hans pappa och 3 veckor efter det så kom han hem och han blev nykter. Och han är nykter in i denna dag.
1: Blev han frälst också?
0: Nej, han blev inte frälst. Och det som Kari brukar säga, jag ångrar att jag inte bad att han skulle bli frälst också.
1: Ja.
0: Nu får han ju prata jättemycket andligt med sin pappa. Och nu är han ju gammal och så här med.

0: Han fortsatte att supa och du läste Bibeln?
1: Ja, han fortsatte och han tyckte det här var jättebra för mig. Och han sa det åt mig att det är bra, Lilian, och håll fast vid det här, och du är 10 år yngre. Men du vet att för mig finns det ingen chans, för mig finns det ingen hopp, men för dig är det här jättebra. Men jag gav mig inte där, för jag tänkte att han ska bli frälst, han ska bli nykter. Efter att jag hade berättat det här så bara kommer det upp i mitt minne att jag ser ett tv-program liksom inom mig. Jag hade sett någon gång någonstans, var vet jag, har jag ingen aning om, ett tv-program. Och där satt det massor med narkomaner och alkoholister. Men de var inte påtända, de var inte fulla, och de hade något i sina ögon som hade fastnat hos mig. Det här tas liksom upp i mitt minne. Och jag började fundera, vad var det där för ställe för något som jag såg på tv? Så att vi hade kontakt med socialen då i Sollentuna här i Stockholm. Och de ville skicka oss på behandlingshem på olika platser, för de ansåg att vi var farliga för varandra. Och det var vi när vi då var i missbruket båda två, så var vi det. Men nu hade jag slutat, och jag gick och pratade med hon på rådgivningsbyrån och nämnde om det här programmet. Och då sa hon, men jag vet, Lilian, vad det är för ställe du har sett på tv, för jag såg det också, men det är ingenting för dig, sa hon. Och jag tänkte, vad märkligt, vad är det för ställe? Så jag frågade, men vadå, varför inte det någonting för mig? Nej, men du vet, det är religiöst och dit ska ju absolut inte du. Och då tänkte jag, wow, men där finns ju Jesus, och det är religiöst. Och jag sa, men dit vill jag. Var finns det här stället? Och då sa hon, det är LP-stiftelsen och det ligger i Sigtuna. Och då bad jag henne ta adress och telefonnummer. Och så ringde jag dit till Vängan och berättade lite grann om trevande, om mitt liv och Karis liv. Och så att vi behöver hjälp, för att jag kommer inte att klara det här länge till. Och då ville de att vi skulle komma till Nalen, som du säkert har hört talas om. Som då LP-stiftelsens FUVO-kontor då. Och vi skulle komma dit en tisdag kväll. Och då började nästa arbete att få Kari med sig dit också. Och det var inte lätt. Absolut inte lätt. Men han gav med sig till slut för att få tyst på mig. Men då säger han så här åt mig, Lilian, ska du blanda in Gud nu i mitt liv också? Har inte jag problem så det räcker? Det var hans ord.
0: Han tyckte att det skulle bli värre än det var förut då?
1: Ja, precis. Och då sa han att, har inte du fattat det då, han förde att det, jag visste ju ingenting annat. Jag sa, ja, men jag tror det är pingsvänner. Jag visste ju inte så mycket, för jag hade ju bara, det var bara den där glimten av tv-programmet som jag såg. Jag visste ingenting. Och då sa han, de är inte kloka, de här pingsvännerna. De dansar ju efter väggar och de skriker och de ropar, och ska du ha dit oss nu också, sa han. Och jag tänkte, men kan de vara värre än vad vi har varit? Det kan de ju absolut inte vara. Så att, men jag sa, men vi åker dit nu, för nu väntar de att vi ska komma. Och då fick jag med honom då till Stockholm då, till Nalen. Och vi stod utanför där länge innan vi vågade gå in. Och så mötet hade börjat när vi kom in där. Och när vi kommer in så står alla LP-vännerna där framme på estraden. Och så sjunger de, han har öppnat pärleporten. Och den sången älskar jag när jag var liten och var på det här barnlägret. Och ville bara att de skulle sjunga den om och om och om igen. När jag var liten då. Och när jag hör dem stå och sjunga det, då visst, nu har jag kommit hem. Nu är jag framme. Nu är jag hemma. Och där på mötet sen så blev också Kari frälst. Vi var 16 månader på behandling och vi behövde varenda dag.

0: hur har livet förändrats innan Venngarn och efter Venngarn?
1: Åh, kära någon, det går inte att jämföra. Det är ju som att titta på ett svart papper och sen titta på ett vitt papper. Det är ju liksom, det har totalt förändrats. Mm. Så idag bara, när jag sitter och berättar, när jag brukar vittna om så här ingående om vårat liv, så har man ju svårt själv riktigt att fatta att man har levt det livet. Men jag har ju, vi har ju verkligen varit, både min man och jag, som den förlorade sonen som har krälat där ute i allt elände. Och sen när vi kom till besinning, då stod fadern där med utsträckta händer.
0: Och du är helt övertygad om att det här är Jesus, det är inget annat?
1: Absolut, absolut. Alltså det som jag hörde förut, för det är ju också folk som har frågat när jag har varit ute i skolor och sånt. Ja, men vad är det som säger att det var Jesus som mötte dig där och de andra rösterna som du blev skogstok utav? Ja, inte har ju jag sett att sådana saker har bevarat och förvandlat två människoliv. Det är ju vad som hände här. Det blev ju ett resultat att han reste upp mig, han reste upp min man, och vi har liksom fått bära frukt, och frukt som består, och det är ju bara Gud. Vi har inte gjort någonting själva annat än att vi har gett våra liv till Herre.
0: Så från att ha varit en trasig familj, kan man säga, eller familj, ni levde ett trasigt liv, så fick ni bli en hel familj.
1: Vi fick bli en hel familj, ja. Med tre underbara barn. Och det är ett under
0: bara det.
1: Ja, visst är det det. Det är ett under. Det är fantastiskt att man har så mycket att vara tacksam till Herren. Så det är ju inte konstigt att det vi har fått, det vill vi ge vidare till andra.
0: Det finns hopp.
1: Ja, absolut. Det finns hopp i vilken situation man än befinner sig. Det finns ingenting som är omöjligt för Herren. Men det enda han begär utav oss, det är att vi vänder oss till honom. Då finns all hjälp som vi behöver där. Den finns där. Och vi har fått se det under de här 20 åren som vi har gått med Herren. Hur han har lett oss, hur han har hjälpt oss, vilka enorma bönesvar vi har fått. När han har kallat oss, hur han har öppnat våra dörrar. Vi har aldrig behövt öppna en dörr själv. Han har öppnat dörrar. När man har ett villigt

0: Lars-Lisa Andersson var det som sjöng Det är bara nåd.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Att vara kapten på Concord, det har många fördelar. För det betyder många spännande möten med människor som alla har sin egen berättelse om hur livet har varit för dem. Och det ska faktiskt alla veta, att det inte alltid är så lätt att vara människa. Livet går hårt fram ibland. Många saker är väldigt svåra att förstå. Och många förstår man faktiskt inte alls. Men för mig, och jag hoppas att det är så även för dig, är det tryggt att veta att Jesus är med i alla livets situationer. Och jag är övertygad om att han vill följa dig som han följer mig genom livet. Nu ska vi låta Roland Utbult sjunga för oss. Gud glömmer inte bort dig.

0: Ja, den här resan är alldeles strax slut. Vi har följt ner landningsställen och är precis på väg att landa. Vi är besättningen på Concorde. Det är Matilda, Sören och Karl-Olof. Vi tackar för att du har varit med oss på den här resan. Och du vet väl om att det finns en stol reserverad på nästa resa för dig. Och till sist så vill jag önska dig det allra bästa som finns i hela världen. Det är Guds välsignelse. Vi syns snart igen.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på folkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30. Och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak. Och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11. Musik i centrum. Sankt Olofs kyrka. Musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act. Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tormetorp kyrka. Präst Sandra Flensén. Klockan 17, gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19, musik i sommarkväll från Årslö kyrka, präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka, präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobis pastorat. Torsdag 21 maj. Klockan 10 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lördagen den 23 maj klockan 10, konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är det en konfirmationsmässa i Åsarp kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkarl, lek och ansiktsmålning, golvgrilling och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarp kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullene kyrka och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30, mässa i Tassiton, Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka. Präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30. Andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8 och 21.30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vendeus. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Arnonsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och vi önskar dig en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

0: tid. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!
1: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

man fast. Vill se med egna ögon vad som kallas faror. Nu känner jag mig helt beredd att stå mitt kast.

0: Yeah. Charlie Norman.
1: Robert Beck.
0: Johnny Olsson. Gunnar Olsson Storband, Lasse Risberg, Micke Nilsson, Kenneth Björnlund.

hand. Om du visste vad jag längtat att få komma hem till slut. Och mamma,

dagarna lite veckor och veckorna blir till månader. Så småningom blir månaderna också år. Och det är klart att tiden på ett sånt här ställe, den sätter sina spår.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30 och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11, musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act, Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tormetorp kyrka. Präst Sandra Flensén. Klockan 17 gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19 musik i sommarkväll från Årslö kyrka. Präst Björn Lundin och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka. Präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14 café Himmel och jord. Kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobis pastorat. Torsdag 21 maj. Klockan 10 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lördagen den 23 maj klockan 10, konfirmationsmässa i Floby kyrka, präst Olle Osenius. Och klockan 14 är det en konfirmationsmässa i Åsarp kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkarl, lek och ansiktsmålning, korvgrilling och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarp kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullene kyrka och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30 mässa i Tassiton, Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka, präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30, andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende, präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00, RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00, RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro.

tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8:00 och 21:30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården torsdag 21 maj klockan 18:30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den helige anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindeus. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19:00 är det bön. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10:00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och vi önskar en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, ni hörde ju rösten där i signaturen, Ida Caroline Johansson, och hon kommer att vara med senare i det här programmet också. Det handlar om soffhäng, och det är då ifrån stadsfesten som var förra helgen när vi hade soffhäng där på torget. Då är hon med, en av de gästerna som vi hade i soffan där. Så där, välkomna hit till dagens program. Det är idag den 22 och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Jag säger grattis till alla som heter just så. Vår hemsida fnf.nu, se den här fina bilden från när det var invigning på Ljungleden, den här cykelsträckan som är nu då mellan Falköping och Göteborg. 17 mil är det som man kan cykla ända ner till Göteborg och även fortsätta längre neråt om man vill också. Jättehäftigt ju. Yeah. Och det finns mycket mer på vår hemsida också, såklart. Gå gärna in där, fnf.nu. Jag går in och tittar på kommunens hemsida och kan då konstatera att det finns lite information där. Ja, men vad bra. Och det står underhåll av infartsskyltar som då, ja det hade de igår, ser jag. Men sen står det också om avvikande öppettider på Falköpings bibliotek. Och det är ju, det gäller även ja, 19 till 22 maj, så även idag alltså är det annorlunda. De har ju stängt nu. Men foajén är öppen tydligen där idag också. Så. Ja, det står också om Ljungleden som är invigd då på kommunens hemsida. Jag går över till evenemang och där läser jag om folkparksfika i vår folkpark här i Falköping. Nasco Yankees har ju då ordnat till det här tillsammans med folkparken, eller parken som vi säger. Och det är nu den 25 juni, 23 juli och 27 augusti då det är sån här folkparksfika med Nasco Yankees. Ja, det är häftigt. Och det börjar klockan 18.00. Och sedan läser jag om då det står seniordag på torget, och det är ju idag här nu också som det är seniordag. Och det håller på, ja det håller inte på så länge till faktiskt. Det håller på fram till klockan 12 här, så att det är snart passé där. Och sen har vi något som heter Realcon. Ralfa fyller 20 år. Följ med och fira Ralfa som fyller 20 år. Två dagar fyllda med allt vad Ralfa gör. Det kommer att bli brädspel, rollspel, pyssel, figurspel, magik och mycket, mycket mer. Och det här är alltså lördagen den 23 maj imorgon helt enkelt, och även söndagen den 24 maj. Gå gärna in och titta där vad som gäller. De har något schema för vad som kommer hända. Från klockan 10 till klockan 16. Glasklar konst läser jag om också. En utställning från 23 maj till 28 juni. Och det är ute hos Galleri Mura. Agnestad Egendom som det är den här utställningen. Från 11 till 16. 23 maj, 24 maj, 30 maj och 31 maj. Dessa datum. 11 till 16 alltså ute i Agnestad. Så där mina vänner. Nu ska vi ha musik och efter det sen så får ni följa med tillbaka i tiden till det här soffhänget som var på stadsfesten. Men här har vi först lite Casanovas. Hon ska bli min.

0: Välkomna hit, alla besökare. Ni är många tappra människor som jag ser som är här. Tur är så är det inget regn just nu. Och det här, den här programpunkten får vi väl säga är kallad för soffhäng. Det har varit motorhäng tidigare och nu är det soffhäng. Och jag har lyckats få tag i tre personer som kommer att sitta här i den här fina soffan här. Och en av de personerna ser ni här, Torbjörn Lantz. Hej Torbjörn!
1: Hej!
0: Alltid lika roligt att prata med dig Torbjörn.
1: Det är ömsesidigt.
0: Tack ska du ha Torbjörn. Vi har pratat många gånger jag och du nere på radion. Och när du fick frågan av mig så du reagerade, du svarade ja direkt.
1: Ja. Oh. Det är bara en koll i almanackan sen. Så.
0: Titta vad bra det blev.
1: Det här tyckte jag verkade kul och nu kommer ju solen snart också. Så.
0: Titta vad bra det blev. Ja, det är underbart. Du, vi ska gå igenom lite grann om vad du är för en filur och din, vad ska jag säga, påverkan på musik och på, så att säga, för många som har besökt Mosebergsgården till exempel.
1: Ja.
0: Du har ju så att säga vandrat i de lokalerna många gånger och i många år och spelat och musicerat. Alltså, har du någon koll på egentligen hur många steg? Nej, nej, inte hur många steg du har gått. Nej, men hur länge har du var du verksam där uppe?
1: Jag flyttade till Falköping, ung nyutexaminerad pastor inom baptister. Då var jag ung, nyutexaminerad pastor inom baptistsamfundet. Och då fanns det en liten kyrka nere på Sankt Olofsgatan där jag skulle lova att vara i 2 år. För det hade jag lovat dem som hade utbildat mig.
0: Uh-huh.
1: Och min fru grät när vi skulle flytta hit. För hon hade farit förbi här mellan Göteborg och Stockholm, gått i skola, blivit lärare nere i Göteborg och sett den här stationen och tyckte att det låter ju som döden.
0: 1972. Det blev lite...
1: Och det var alltså 1972.
0: 1972. Det blev lite mer än 2 år.
1: Det blev lite mer, ja.
0: Ja.
1: Det blev väldigt, väldigt...
0: För Fartsmingstad?
1: Ja, det var ju...
0: Ni hamnade utanför Fartsmingstad?
1: Ja, det var ju också beroende av det. Det fanns ett nästan färdigbyggt hus ute i Floby. Och då tänkte vi att det blir lätt att sälja.
0: Ja.
1: Så då köpte vi det.
0: Även det med tanke att det blir bara några år sedan visst, åker vi tillbaka. Ja. Vi ska också, du har med dig en gitarr och du ska snart om en stund få spela ett stycke musik. Men jag tänker att vi fortsätter lite grann. Och jag har pratat med dig om det tidigare, Torbjörn, det här med din musikaliska karriär. Som jag tycker är så fascinerande. För ofta när vi pratar, jag och du, så säger att den har jag spelat ihop med. Jag har varit där och jag har spelat. Shit, då blir man ju nästan lite stolt för en lands. Du hade något skivkontrakt i Stockholm och så vidare. Kan du inte ta oss med på det? Du hade något skivkontrakt i Stockholm och så vidare. Kan du inte ta oss med på den resan?
1: Jo. Nu är vi alltså då nyinflyttade i Falköping. Lite dålig lön hade jag, så att jag tog lite extra knäck som musiklärare ute i Floby. Och så var jag ute och sjöng lite grann. Och sjöng i en kyrka i Stockholm, Kungsholmen. Tillsammans med en god vän, pianist. Och det blev så bra så jag sa min svåger, tar om för min svåger som hade en rullbandspelare. Kan inte du hämta den så spelar vi in lite grann efteråt? Så sa min fru, du ska skicka in det där bandet. Någon vecka senare så sa min fru, du ska skicka in det där bandet. Mm. Och så skickade vi det, tittade i telefonkatalogen som fanns på den tiden över Stockholm. Och så fanns det ett skivbolag som heter Polar. Och så skickade vi bandet dit. Fru sa, stick morgonen därpå när jag är i skolan. Så ringer min fru och säger, Stickan Andersson söker dig.
0: Ni hör ju själv.
1: Ja. Och resultatet blev så småningom att jag fick åka dit, träffa honom, Benny Andersson och Björn Ulveus. De var nämligen producenter på det här bolaget på den tiden. Och ungefär ett halvår senare så spelades då den första LP-skivan in. Och på Europafilm i Stockholm och Marcus Österdahl var arrangör. Operan satt och väntade på mig 40 man. Det var hur stort som helst. Att du väntade på mig 40 man. Det var hur stort.
0: Novis som du var på den tiden och ny i gamet så där, som novis som du var på den tiden och ny i gamet så där. Hur tar man sånt?
1: Ja, det var lite svårt. Jag vet jag frågade Stickan. Varför gjorde du det här med mig? Jag har ju uppsett knappt ens bett om det.
0: Mm.
1: Jo, så här, det hörs att du tror på det du sjunger. Och då tänkte jag, okej. Då är det ingen fara. Då kör vi.
0: Ja. Men, och sen, jag tror att vi någon gång också har pratat om det här med, om, jag vet att du sjunger lite annat också, den kristna musiken. Mm. Och om, jag vet att du sjunger lite annat också, Torbjörn. Lite visor och sånt där. Men det blev den kristna musiken som, ja, blev din, ja, liksom, ledsagare. Det var det du, din grej liksom.
1: Ja, alltså det är ju det jag har levt för, mm, så att säga, för att sprida det jag tror på. Och då, ja, var ju sången var ju inte huvudsaken, utan den var ett medel. En del i det här, så att säga. Och sen tog det ganska mycket överhanden under ganska många år. Mm. Så jag, i 25 år så gjorde jag ju nästan ingenting annat än reste Sverige runt. Under de värsta åren så reste jag 12 000 mil per år i Norden.
0: Många mil.
1: Det var 3 var runt jorden, tror jag. Något sånt. Den gladaste var bilhandlaren, för han fick sälja mycket bilar.
0: Ja, precis. Det kan jag tänka mig. Men, och då tänker jag genast på det, att stickarna och så vidare gänget är upp. Att det hörs att du, de säger till dig, stickarna och så vidare gänget är upp. Att det hörs att du tror på det du sjunger. Ja. Och då är det ganska självskrivet att det blir den kristna musiken, i och med att det är det du tror på.
1: Ja. Och det finns ju många små delhistorier här. Ja, så blev då Benny Andersson tilldelad att producera det här. Och då sa han, ja, det gör jag på ett villkor. Att vi tar med Var jag går i skogar, berg och dalar. För det var en av de första låtar jag lärde mig på morfars och mormors orgel där hemma. Ja. Och så den vill jag absolut ha med. Och så blev det också. Så det fanns ju mycket under ytan på det här.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Det förstår jag. Och sen har du ju som sagt gjort en karriär, ja, på att åka runt och spela, ja, religiösa sånger och läsa sånger och så vidare.
1: Så det har spelat in massor, gjort mycket tv och radio och, ja, mm, sådär.
0: Du har varit med i, tv, det är ju inget nytt för dig.
1: Nej.
0: Du har varit med i, minns du sången?
1: Ja.
0: Några gånger, va?
1: Ja.
0: Och hur många år gick det här?
1: Det gick 3 år. Första året tackade jag nej, för alltså? Jag fattade inte vad det var. Men andra och tredje året var jag med. Och det var ju fantastiskt faktiskt. Ja. Inte minst därför att man träffade så många kollegor i den genren. Det blev att få sjunga andliga sånger under en, ja, det blev 10 dagar, för jag var där i förväg och övade med kör och lite så. Det är text, utan det är också ett innehållplevelse. Det är inte bara musik, det är inte bara text, utan det är också ett innehåll då som lyfter en.
0: Mm. Det här är ju ekumeniskt.
1: Ja.
0: Eller hur? Så,
1: ja,
0: det spänner ju över.
1: Ja. Mm.
0: Och det, för er som vet om vad det här är, ni har ju sett, och ni har ju det här minst i sången. Jag tycker det är lite synd att det inte finns längre, för det fanns en härlig känsla i det där någonstans, som du säger.
1: Ja, visst var det så. Mm. Och du brukar ändå säga att det var ingenting mot att vara med.
0: I olika kyrkor, förstår det. Men sen har du ju varit runt i olika kyrkor och så vidare,
1: ja,
0: såklart.
1: Ja, oja.
0: Har du någon favoritkyrka som du känner är liksom... Vi säger här i Falbygden, det är en ganska svår fråga. Det finns ju många fina kyrkor, Torbjörn. Men om vi säger här i Falbygden då?
1: Ja, jag kan säga att det är faktiskt en, ja, kyrka och kyrka. Men gravkapellet här i Falköping har den mest fantastiska akustik som jag någonsin har sjungit i. Uppstånd, så om man sjunger, och det gjorde jag mycket på 80-90-talet, sjöng på begravningar, och det inte var så mycket folk, så var det var en gåshudshistoria att stå där och sjunga.
0: Ja,
1: därför att man fick tillbaka liksom, sjungit i Skara domkyrka också. Det är, ja, lite
0: det?
1: Samma upplevelse, fast det är så stort, och det blir så kyrka också. Det är där, de här riktigt fina akustiska lokalerna.
0: Ja. Sen har vi också pratat gitarrer. Det är också spännande. Vi spelar gitarr, både jag och du, Torbjörn. Och du har med dig en fin gitarr här. Och jag tänkte att du... Vi får hålla oss inom tidsvaran här. Så jag tänkte att... tar du din gitarr där och så spelar du en liten snutt, tycker jag. Du sa att du hade någon speciell sång där, Torbjörn, som du ville spela och sjunga, va?
1: Inte van att sitta och spela.
0: Torbjörn rättar sig till här. Och så nu ligger
1: den. Bottan ut, eller? Nej. Nej, han sitter i. Har jag något ljud? Nej.
0: Det ser ut som det finns något ljud. Oj. Nu har du lite ljud, tror jag.
1: Jo, och det här blir en liten egen visa då. Som är lite skojigt. Den här visan dyker upp i de mest oväntade sammanhang. En morgon sa en kollega till mig: oj, jag har hört din låt på Bolibompa. Då får man väl säga att om man lyckats. Den låter så här. Och det kan ju vara en liten tröst för den som tycker att det här med kroppsideal är lite jobbigt. Jag tycker om dig, jag tycker om dig.
0: Nej, men rimmen vill vara med. Vi tar det igen.
1: Vi tar det igen.

0: En applåd för Torbjörn Lantz. En applåd för Torbjörn Lantz. Bra det är Torbjörn. Jag har hört den några gånger förut och kört den i på radion några gånger. Jättebra. Alltså, så bra, bra ljud i den gitarren också. Ja. Innan jag släpper dig Torbjörn, så vet jag ju också att du har ju inte bara intresse av musik och missionera och så vidare, utan du har ju även ett stort intresse för järnväg eller sån här mindre järnvägs. Berätta lite om det lite kort.
1: Ja, alltså, jag har ju lite udda intressen. Jag har en modelljärnväg hemma i källaren som jag har råd mig med under ganska lång tid och byggt. Så jag håller på och bygger en MGA i garaget också. Så ja, det är sånt som har varit skönt att få göra när man har sysslat med teoretiskt arbete egentligen hela livet då. Ja. Sång och musik, det försvinner ut i rymden och det liksom, ja.
0: Det här är konkret.
1: Det här är konkret. Att bygga en modelljärnväg eller bygga en bil, det är kul.
0: Så numera kan man se Torbjörn Lantz i sitt ned i källaren eller ute i garaget,
1: ja,
0: kanske?
1: Absolut.
0: Ja, och ibland med gitarren. Ja. En stor applåd för Torbjörn Lantz som var första personen ut i den här soffhäng. Jag vet inte vem som nu är det, Ida Caroline Jo. Och nu tror jag, Ida Caroline Johansson här som ska komma upp. Välkommen ner i soffan. Och så tar du till dig mikrofonen då. Och jag vill prata lite då.
2: Bön, tjänare.
0: Jag får prata lite västgötska då.
2: Alltså västgötska då?
0: Alltså på värmländska.
2: Vi kan ta det på värmländska.
0: Jag tror om du tar till dig mycket lite grann till.
2: Ja, så ja. Hör ni mig inte? Jo då.
0: Det hörs.
2: Ja.
0: Bra. Ida.
2: Ja.
0: Du är ju också, liksom Torbjörn som gick ner här nu, är ju ett känt ansikte i trakten. Om inte annat, det finns en grön skylt där nere och jag vet att du är där ibland.
2: Jaha, ja, där nere. Ja, det,
0: jag pekar där. Det något.
2: Liten stund till. Ja. Till juli är jag där.
0: En liten stund till.
2: Ja.
0: Och sen hörde jag, vi ska avslöja en grej sen också.
2: Ja.
0: Men det tar vi inte an.
2: Okay.
0: Det blir en cliffhanger.
2: Okay.
0: Berätta för alla besökarna och alla som hör oss längre bort också, givetvis. Om varför, Ida, varför börjar du med skådespeleri och regissera och sådär? Hur kommer det sig?
2: Det var en... Hjärta vågade jag ju ingenting. Jag var skitblyg och... Ja, men från början så vågade jag ju ingenting. Jag var skitblyg och jättesnäll när jag... Det är jävligt svårt att tro. Det var Lucia och sånt. Ja, precis. Det är jävligt svårt att tro. Nej, men jag blev alltid vald till Lucia och sånt. Och så vågade jag inte gå upp.
0: Nej.
2: Och så.
0: Så du sket i det?
2: Ja. Ja, jag slängde av mig Lucia-kronan och ställde mig längst bak ledigt istället. Ja. Nej, men jag vet inte. Det hände något när jag var runt 17-18 där. Och då var det en bekant som ringde och frågade, ska inte du vara med och spela revy? Jo, sa jag då. Och det vet jag inte varför jag sa.
0: För du kan inte säga nej.
2: Jo, det kan. Ja,
0: kan du det? Men du brukar ofta... Ja, det är jag med. Var det så det började?
2: Ja, det var jag och nej.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Var det så det började?
2: Ja, det var det så det började. Ja.
0: Mm. Kass humor och ut i bygda och så vidare, framförallt ut i bygda. Humor och ut i bygda och så vidare, framförallt ut i bygda då.
2: Ja.
0: Där du var med jättemycket.
2: Ja.
0: Vem var du där?
2: Malin Nilsson.
0: Kan inte du prata som Malin nu? Så...
2: Vågar jag det här? Det är lite barn här.
0: Ja. Ja, hon
2: sa ju mö med räva och sånt.
0: Ja, det gjorde hon.
2: Ja. Ja. Och så var hon lite arg och...
0: Hon var väldigt arg.
2: Ja, det var hon. Födde barn hos veterinären och... Ja. Åkte flakmoppe.
0: Ja. Sådana här farliga.
2: Nej, den var inte bra faktiskt. Jag var
0: Moppe, du vet, och svära sånt.
2: Nej, den var inte bra faktiskt. Jag var knallblå på hela ryggen efter den inspelningen.
0: Gud,
2: nej. Nej, den var rätt så... Nej, den var human. Nej, den var rätt så... Nej, den var human ändå.
0: Den var det? Ja. Vilken är det värsta du har gjort då?
2: Nej, men det är väl många där man verkligen frusit sig genom liksom hela dagarna för att man ska gå i tunna kläder och man är ute i en skog och snö och man ska vara barfota. Mm. ligga i en sjö som jag gjorde ute i bygda och så det drunkna. Det var ju roligt, tagning efter tagning. Jag höll på att frysa ihjäl. Mina fötter har nog aldrig varit så likbleka någon gång, tror jag faktiskt. Nej. Jag hade full värme på.
0: Aldrig mer.
2: Jo, och då.
0: Alltså, det... Jaha, ja. Så enkelt. Aldrig mer.
2: Jo, och då.
0: Alltså, det... Jaha, ja. Så enkelt blev det.
2: Rätt roligt. För då, en grustag en gång. Aha. Det var rätt roligt. För då, en musikvideo, då skulle de binda mig med silvertejp. Så jag låg fastbunden med armarna och silvertejp runt munnen i ett jävligt vått grustag där regnade för fullt. Och så skulle vi precis tagning. Då kommer ett pensionärspar med en hund. Och vad håller ni på med? Ja, vi håller på att spela in, säger regissören. Ja, men vad roligt. Vad blir det här då? Ja, var ska detta visas? Och så stod de och tjatade i 10 minuter och där låg jag.
0: Ja, en applåd för det. Jag tycker du visar ett starkt engagemang i det. Applåd för det. Jag tycker du... Sen har du varit med i musikvideos också. Du, då är det inga snälla musikvideos också. Du, då är det inga snälla musikvideos, utan det är mer lite den, eller hur?
2: Ja.
0: Du som är hårdrockare, Ida.
2: Ja, det, men det är roligt. Det är ju väldigt roligt med de hårdrocksvideorna.
0: Varför det?
2: Ja, men jag fick ju binda fast 3 hårdrockare i min säng en gång. Vem fasen skulle inte tycka det var roligt?
0: Det
2: där med
0: att binda, det är till en väldigt genomgående tema, känns det som.
2: Och jag fick slå dem också. Nej, men det, ja, jag tycker väl mest om de lite spacade musikvideorna kanske. Men jag har gjort snälla också.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Det är bra. Ja, det, namnen som floppade på, jag har ju namn i huvudet, men du, ja, det, namnen som floppade på, jag har ju namn i huvudet, men du kanske kan säga, du har varit med i några musikvideos, kan du inte nämna några band du har gjort musikvideos med?
2: Oj,
0: Sorm.
2: Sorm har jag ju, det har jag ju gjort en serie med, ja, precis. Ja, det är jag ju faktiskt också på deras LP-omslag.
0: Du är med där, ja.
2: Ja.
0: Som en häxa.
2: Ja, jag är allt det, ja. Yep. Crazy heter nästa låt. Ja, jag är allt det. Ja.
0: Och för er som brukar lyssna på söndagar, det är jag och Ida och Alexander Johansson har ett band. Det är jag och Ida och Alexander Johansson har ett band. Det är ett program som heter Läden inte roligt, Spandex.
2: Ja.
0: Där du forskar upp lite om olika band och så vidare. Och där är Alexander. Hej Alexander. Trevligt, då är vi samlade. Men fortsättningen är att du då som är ifrån landet, du är ju ifrån Kättilstorp.
2: Yep.
0: Born and raised.
2: Yes.
0: Eller?
2: Yep.
0: Är det så?
2: Ja. Ja.
0: Men det kan du med att säga. Fel i Kättilstorp, absolut inte. Men kora var det, eller ni kanske inte har kor.
2: Nej, nu har jag inga kor längre.
0: Nej, inte längre.
2: Jag hade kor.
0: Ja. Går där och pular med så här. Och sen så, nej, just det, jag sa iväg och fixa och dona och spela in film eller spela in serie eller någonting. Snacka om olika världar, eller?
2: Ja. Ja, ja. Fast jag har ju behållit mitt bonniga jag när jag är på ställen där man inte ska behålla sitt bonniga jag. Som Guldbaggegalan.
0: Men var inte det en liten succé då, Ida?
2: Nej, det beror ju på vad man menar. Jag, liksom, jag har ju gjort bort mig.
0: Ja, men jag
2: tänker jag.
0: Är inte det lite så att...
2: Ja, det var bra.
0: Ja, men jag
2: tänker jag.
0: Är inte det lite så att det är lite, vad ska jag säga, exklusivt att vara, liksom, prata på sitt modersmål eller, på, säga, eller prata
2: jo.
0: Sin dialekt?
2: Prata på västgötskan, det har jag dratt på med mycket, med många ställen, för det kan ge, det ger jobb också.
0: Ja.
2: Men jag menar vad jag gör.
0: Vad du gör?
2: Ja, ah. När jag kommer på sådana här fina ställen, du vet. Då okay. Är man fortfarande bonde.
0: Ja. Ja. Ja, ja.
2: Jo, första året, eller andra året jag var på Guldbaggegalan så kom det fram en reporter från Hent Extra.
0: Ja.
2: Och så skulle hon göra ett reportage om de mest minnesvärda stilarna. Hon tyckte min klänning var så fin. Hon frågade om jag ville vara med. Ja, ja, sa jag. Och sen var det Alexandra Rappaport och Isabel Adrian och väldigt fina människor som hade väldigt fina designers. Ja, den har jag köpt på Nelly för 399 kronor, sa jag.
0: Det var lite annan styrk.
2: Hon tappade hakan på riktigt. Men jag fick vara med ändå sen i reportaget. Jag trodde inte det. Sen året efter gjorde jag bort mig ännu mer. För att då går man ju in och så är det ju en stor röd matta. Sponsorväg bakom.
0: Mm.
2: Ja, och då står ju massa fotografer där och tar kort. Sen efter sponsorväggen, då är det en liten sponsorvägg med samma sponsorer som står där och säger då att ja, men jag kan ta kort med din kamera så du får egna privata kort. Bilder. Så börjar folk gå upp. Samsung-skiten tar så suddiga bilder. Så börjar folk gå upp skratta. Då kollar jag bak på sponsorväggen. Samsung.
0: Den där billiga skit.
2: Ja.
0: Så jag menar, tänker jag, eller?
2: Ja, för att jag...
0: Men det är ju en frisk fläkt, tänker jag, eller?
2: Ja.
0: Eller inte så? Ska vi då så här med några minuter kvar då, Ida?
2: Mm.
0: Du hade ett avslöjande här. Alltså du, från den gröna skylten till något helt annat, eller?
2: Ja!
0: Vadå?
2: Du vet, nu har jag jobbat framför, eller på scenen framför kameran här nu, faktiskt i 30 år.
0: En applåd för det!
2: 30 år!
0: 30 år!
2: Ja, och när man gjort något så länge, då måste det ju leda till någonting. Och det här kom jag på, det måste ju leda till att man blir kulturartikfärgade klänningar. Och jobba här bakom i Falköpings nyar. Och jobba här bakom i Falköpings nyöppnade kulturställe.
0: Det är stort.
2: Yes! Så från och med i augusti kommer ni hitta mig här uppanför Kappahl där Falköping öppnar sitt nya kulturställe. Och där kommer det vara full fart på lördagar och onsdagar. Du, det
0: musik.
2: Kommer det vara allt. Alla kulturmänniskor som jag kan räknas till kultur och alla andra. Inte så, bara finkultur här nu. Nej. Nu står vi in fulkultur huset.
0: Ja.
2: Japp.
0: Du
2: ska in i det här huset.
0: Ja.
2: Japp.
0: Du är inkastare. Eller?
2: Jag håller på med teater, film, musik, skulptur. Människa som håller på med teater, film, musik, skulptur, konstnärer. Alla. Alla.
0: Ja, det är helt underbart.
2: Yes.
0: Och så här avslutningsvis nu. Ja, vi har några minuter kvar, Ida. Det är ingen fara att se på klockan. Vi ska snart släppa upp Josefin Hector på scen också. På tal om böcker förresten. Hon sitter där. Läser du mycket?
2: Ja, jag läser konstiga böcker.
0: Punkt. Eller vadå? Jag läser konstiga böcker. Punkt.
2: Jag älskar isfolket.
0: Ja, där var vi klara. Då kan du gå ner.
2: Den har jag nog läst 10 gånger.
0: Ja, där var vi klara. Då kan du gå ner.
2: Och övernaturliga grejer.
0: Ja, det har du.
2: Mm. Håll och häxor och övernaturliga grejer.
0: Ja, det har du.
2: Mm.
0: Ja. Ja, det
2: är olika. Nu vill inte Roger prata med mig mer.
0: Olika vad man läser. Ja, nej, men det låter bra. Är du inne på, vilken bok är du inne på nu då?
2: Just nu läser jag den inte. Jag läser den inte hela tiden om och om igen.
0: Nej. Nej. Ja, men nu har du berättat om ditt kulturen så att säga, som kommer bli en stor del av ditt liv. Kommer du släppa det här med filma, se
2: nej.
0: Och så vidare och så eller?
2: Nej. Min förebild är ju Mags i Hunger Games. Jag kommer att fortsätta.
0: Så det är du.
2: Ja.
0: Framåt. Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
0: Så det är du.
2: Ja.
0: Framåt i
2: tiden. Ja.
0: Det är bra. Det är bra. Ja. Och sen kommer du fortsätta och förhoppningsvis att prata i en radio också.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Jajamän.
0: För alla, ja just det, det kan jag säga. För alla som lyssnar på mitt program 10-12, ni hör Idas röst varje gång. För det är du som har inledningen på den.
2: Tror jag säger godnatt på nätterna.
0: Höj volymen.
2: Vad roligt. Jag tror jag säger godnatt på nätterna också.
0: Gör du med?
2: Ja.
0: Så vill ni höra mer givetvis. Vad händer? Lyssna på Radio Falköping, hoppas jag ni gör ändå givetvis. Vad händer härnäst nu då? Du är här bara tillfälligt eller ska du titta på band och så sen eller?
2: Jag ska stanna kvar och titta på dig såklart.
0: På
2: dig?
0: På mig?
2: Ja.
0: Men jag är ju här nu.
2: Ja, men när du spelar
0: och... Ja, du tänker så. Ja. Ja, men det är det Riksväg då eller?
2: Yes.
0: Ja, precis. Jag tror att din dotter kommer då också.
2: Ja.
0: Ja, och min son.
2: Ja.
0: Ja, de hänger nämligen. Ja, så. Men du Ida, nu tackar jag dig.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Det har varit jättegod. En applåd för Ida Caroline Johansson.
2: Tackar.
0: Ni ser henne uppe på kulturstället här uppe. Och nu pekar jag där på Josefin Hector som sitter där. Och hon har med sig två böcker i sin famn. Josefin Hector som sitter där. Och hon har med sig två böcker i sin famn. Och jag har läst bägge böckerna har jag gjort. Och jag kunde inte... Jag höll på att säga att jag kunde inte släppa dem ifrån mig. Jo, det kunde jag, men det var faktiskt lite svårt, Josefin. Ja, men det var det. Vi kan ju faktiskt visa upp dem, eller hur?
2: Ja,
0: vi kan börja med Sömmerskorna, tycker jag. Det här är en bok som heter Sömmerskorna, som är första boken, eller hur?
2: Det stämmer.
0: Ja. Och den är...
2: Lite närmare. Förlåt, det är mikrofonen som distraherar mig.
0: Kan inte du, Josefin är nummer två. Kan inte du, Josefin, berätta lite grann om den här serien, får jag väl säga, de här två böckerna. Vad handlar de om?
2: Ja, nej men alltså de utspelar sig till att börja med i Falköping, för jag är ju från Falköping. Så när jag började skriva den första boken Sömmerskorna, då var jag ju 15 när jag började öppna det här första dokumentet på datorn. Och det kände jag, det var en viktig liksom aspekt i liksom den här bokserien som har följt med mig, just att få skildra min uppväxtstad, min ort liksom Falköping, som kanske inte ser mycket ut för världen. Men jag har ju allt att tacka för de viktigaste händelserna har ju utspelat sig i Falköping. Så att det känns väldigt fint att få liksom lyfta det här alldagliga som faktiskt betyder väldigt mycket för oss som bor här, eller de som bor här.
0: Ja, och... Det är ju lite historiskt det här, eller inte så lite heller.
2: Nej.
0: Utan första Sömmerskorna utspelar sig ju i en syfabrik.
2: Det stämmer.
0: Här i Falköping.
2: En fiktiv syfabrik.
0: Precis. Och nu minns jag faktiskt inte riktigt vilka år det pratar om. Eller vad, när...
2: Då är vi tillbaka på 1969. Så. Och mitt under tekokrisen, den här avgörande epoken i liksom den svenska arbetarhistorien. När alla syfabriker gick från att vara ganska lönsamma till under några år bara bli egentligen en död här. Alltså nu bor jag ju i Borås. Och det var ju väldigt mycket syfabriker här. Alltså nu bor jag ju i Borås numera, och där är det ju fortfarande ett textilmäcka. Jag var ju där och gjorde otroligt mycket research för den här första boken. Men när man liksom skrapar lite på ytan så inser man att det var ju en textilbygd här med. I allra högsta grad. Varenda liten ort hade ju någon form av liksom industri som var väldigt kvinnodominerad i någon mån. Antingen hattar eller strumpor eller kläder eller vad det nu var.
0: Vad var det som fick dig att fastna för just den perioden och för just den biten, om du förstår?
2: Ja, men jag hängde ju ganska mycket på högstadiet i det här rummet på Falköpings bibliotek som kallas för Västgötarummet, om jag inte minns fel. Och där snubblade jag över en bok om ni inte riktigt känner till. Jag blev så fascinerad över att dels att min generation inte riktigt känner till den här epoken i historien. Att för oss är det så främmande att tänka sig att våra kläder har sytts här en gång i tiden. Så dels så ville jag ju lyfta den liksom aspekten i det hela. Men också att det var ju som sagt väldigt... Några år där allt gick liksom helt åt fanders på alla möjliga sätt. Det blev dyrare, det blev liksom mer konkurrens från utlandet. Skyddstullarna var väldigt låga i Sverige. Alltså det fanns så många aspekter som gjorde att de här syfabrikerna var ju så otroligt pressade. Och det var ju också en hög liksom procent av sy. På något sätt lite alla skikt. Alltifrån direktörer som såg sina livsverk på något sätt lite rinna ifrån dem till alla som faktiskt jobbade på golvet och som hade ett jätteväl. Det var ju otroligt monotont. Och inte alltid jätteväl betalt att vara sömmerska.
0: Och det kan man ju läsa, genomsyrar ju boken också.
2: Ja, men precis. Det knyter ju an till nutiden, och så är det ett kallt fall som nystas upp i nutid där två sömmerskor försvann då 1969.
0: Spännande. Och sen ska vi då prata lite grann om skyddsrummet också, som jag, får jag säga att jag tyckte den var bättre.
2: Är det så?
0: Får jag säga det?
2: Det är klart du får.
0: Ja, för jag tyckte den var... Oj, oj, oj. Den hade jag skitsvårt att lägga ifrån mig.
2: Ja, men vad glad
0: jag blir. För den var liksom action, och det var som då är med i bägge... Vad heter hon nu igen?
2: Martina,
0: ja. Som då är med i bägge böckerna, som är en personlighet också som är helt otrolig. Och jag kände bara att det liksom... Det är så här, nej, men jag vill inte sova. Jag vill läsa, fortsätta läsa. Du vet så.
2: Men jag tror också, det är inte konstigt, för jag menar den första boken, det är ju några år sedan jag skrev den. Förhoppningsvis så blir man ju bättre och bättre. Ju mer man skriver, och nu med andra boken så kände jag ju att man har ju mycket gratis när man redan har lärt känna karaktärerna. Man vet vad man vill skriva liksom, så det går på ett sätt lite snabbare. Den andra boken är ju nästan dubbelt så tjock, men tog ungefär halva. Det är ett väldigt bra betyg. Om du då tycker att den är ännu spännande
3: senare så är det ju ett väldigt bra betyg. Det tackar jag för.
0: Och trean kommer sen också, eller?
3: Ja, den håller jag på och skriver på för fullt just nu. Ja. Så den är på gång. Och den blir också i Falköping och med ja. Martina och en liten historisk anspelning. Nu ja. Har jag nystat in mig lite på det här med uranbrytning och det som har varit en het potatis.
0: Det är ju väldigt aktuellt just nu, om inte annat.
3: Det är ju det. Och andra boken jag började skriva den så var ju, för den utspelar sig ju istället på hela det här med skyddsrum, Sveriges beredskap under kalla kriget. Det var ju en historisk rest liksom. Sveriges beredskap under de här 5 åren fram tills att han kom ut förra våren. Och jag tänker att det är lite de här 5 åren fram tills att han kom ut förra våren. Och jag tänker att det är lite samma sak med nu förhoppningsvis den tredje, att, att det, historien upprepar sig.
0: Vad har du för deadline på den boken?
3: Oh, deadline.
0: Har du någon deadline? Eller kör du?
3: Jag försöker ju vara väldigt disciplinerad. Jag går ju upp 5 varje morgon och skriver ett par timmar innan mitt ordinarie jobb för att verkligen göra mina tecken per dag.
0: Jag tittar ner på min sambo. Han bara nickar. Ja.
3: Det gick mycket snabbare när man inte hade en sambo att skriva böcker.
0: Jag kan tänka mig.
3: Så fort som möjligt. Det är ju det här. Man har så mycket. Jag vill ju att det ska gå så fort som möjligt. Det är ju det här. Man har ju inte... Alltså, man vill ju att saker ska bli klart liksom. Så man kan börja på nästa bok. Man har ju 1000 projekt i huvudet.
0: Ja,
3: men jag har ingen deadline, utan jag ser vad livet...
0: Missa inte och...
3: jag får säga.
0: Alltså, igen, missa inte och läs Josefins böcker. De är jättebra. Skyddsrummet och Sömmerskorna.
3: Okej,
0: tack. Ja, bra grej, vet du. Men för er som känner igen ansiktet, säkert också för att Josefina är från Falköping och har bott här i många år och är ofta här också. Du är ju här en hel del.
3: Jag kommer så gärna och så ofta jag kan.
0: Ja, men det är bra. Du kommer ner till oss på Arn ibland. Självklart. Det är så trevligt. Och så. Men också kan ni se henne i ett annat sammanhang, och det är ju i som reporter.
3: Ja.
0: Och det här tänkte jag att du ska få berätta om lite också. Hur hamnar du som lokalreporter i Borås? Du bor ju i Borås, vet jag, men hur hamnar du där?
3: Nej, men jag började ju min journalistbana på Falköpings Tidning från början. Jag var ju ungdomsreporter när jag gick på högstadiet där och blev biten efter en prao där egentligen började med i 8:an. Mm. Så jag gjorde lite reportage där, och sen så när jag väl hade tagit studenten så hoppade jag på lite sommarvick. Jag var runt på i stort sett, ja, men jag har varit på många av tidningarna här i Skaraborg och jobbat i perioder. Och lite längre då, framförallt i Tidaholm, Skara och även i Skövde nu senast. Kände jag att, ja, men det hade varit spännande att stanna upp i Borås på SVT, och då kände jag att, ja, men det hade varit spännande, för jag har ju skrivit i alla tider liksom. Det är ju grundet. Det är ju ett annat sätt att tänka och mediemediet. Det är ju ett annat sätt att tänka och på ett sätt också väldigt, väldigt tacksamt, just för att det är väldigt lätt att förmedla saker med bild. En bild säger ju ofta mer än 1000 ord, säger man ju, och det märker man ju verkligen att man kan stoppa in mycket på ett ganska kort klipp.
0: Mm. Och du får ju åka ut på en hel del grejer. Jag sätter några gånger nu och du är med då och då när det händer någonting, och det gör det uppenbarligen i Borås.
3: Det gör det.
0: Så, lite större stå än Forsman kanske. Och det hela den biten, känner du dig bekväm med att liksom, eller känns det tryggare att vara liksom så här och prata?
3: Nej, men jag skulle nog säga att jag känner mig trygg
0: på att vara liksom så här och prata.
3: Nej, men, eller vad man ska säga. Ja. Sen är ju att båda är lägren, eller vad man ska säga.
0: Ja.
3: Sen är ju att skriva och att jobba med liksom journalistik och så, det är ju verkligen 2 olika saker. För jag menar, i mitt jobb som journalist så måste jag hela tiden förhålla mig till verkligheten och sanningen.
0: Mm.
3: Det behöver man inte alls göra när man sitter och skriver skönlitterära böcker på kammaren liksom. Så att jag tycker att det är en väldigt skön kontrast att man kan vara liksom lite, ja, men som sagt, för sig själv. Det är ju ett väldigt ensamt jobb att skriva böcker. Liksom. Det är ju mycket med sig själv, men sen så får man också vara ute i sitt vanliga jobb och träffa människor och prata. Och, ja, det är en väldigt, väldigt givande att jag hela tiden träffar människor och får höra livsberättelser och hela tiden har det här inflödet av inspiration. I det som händer liksom runt om oss.
0: Men inspireras du av livet.
3: Ja, men det gör jag.
0: Åh, vad det lät filosofiskt. Spest av livet. Ja, det.
3: Vad är det man säger? Dikten imiterar livet.
0: Ja. Är det så?
3: Ja, men så är det, absolut. Ja. Det är ju, alltså, allt man som passerar ens liksom ögon varje dag är ju, alltså man skannar ju alla andra medier, man läser konstant vad som händer i världen i det här jobbet. Liksom. Så att det hade kunnat bli en scen eller bara något intresserat framför sig, att det här hade kunnat bli en scen eller bara något intressant liksom samhällsfenomen. Något som man som journalist att man ser mycket gande position som journalist att man ser. Ser mycket, mycket liksom tendenser och vad samhället är på väg. Så det försöker jag verkligen väva in i böckerna för att de ska vara relevanta. Mm.
0: Det slår mig nu att just med det här att skriva böcker och sen då att ta det ett steg vidare till att filmatisera böckerna. Mm. Det är ju många som gör. Mm. Borde vara fler, kan jag tycka. Känner du, är det något mål, är det någon dröm som du har att de här eller någon annan?
3: Det hade ju varit otroligt att
0: filmatiseras.
3: Ja, men absolut. Det hade ju varit otroligt att se det som man har liksom byggt upp i sitt huvud. Läsarnas eller tittarnas ögon. Mm. Så absolut, det hade jag inte sagt nej till. Eller tittarnas ögon. Mm. Så absolut, det hade jag inte sagt nej till om någon kom och knackade på och frågade. Jag hoppas att de gör det.
0: Ja, ja, men det vore väl häftigt såklart.
3: Ja, men verkligen.
0: Vilken av de böckerna skulle du... Ja, det kanske inte går att, utan du måste ta det i ett. Liksom, eller? I ja, men, att det hänger ihop på något vis.
3: Ja, men med tanke på att jag skriver på den tredje boken nu så hade ju en serie passat sig. Ja. Tycker du inte det?
0: Jo. Absolut.
3: Då kan man liksom, precis som Beck-filmerna, i all oändlighet.
0: Ja, ja. Och så ska du vara med och ska du välja ut vem ska spela den rollen och vem ska spela, du vet, sådär. Det tänker jag måste vara skitsvårt också, eller?
3: Ja, det tror jag verkligen. Det förstår man att det är specifika castare som har det. Så himla tydlig bild av hur alla karaktärer, alla miljöer ser ut i böckerna. Men det är ju verkligen inte självklart att alla karaktärer, alla miljöer ser ut i böckerna. Men det är ju verkligen inte självklart att läsarna ser det på samma sätt. Utan det är ju lite tankeläsning i det här att man ska för något sätt manipulera läsarna med ord för att de ska se samma bilder som en själv.
0: Men hur mycket kan man tumma på sin egen alltså, såklart det får ju alla som läser en bok och speciellt du då som skriver böckerna, så att säga, hur mycket kan du tumma på det här att nej, men det där kan jag släppa på för det är inte så viktigt. Förstår du när man då ska filmatisera det? Hur mycket kan man tumma på sin egen alltså, som klart, det får ju alla som läser en bok och speciellt du då som skriver böckerna, så att säga, hur mycket kan du tumma på det här att nej, men det där kan jag släppa på för det är inte så viktigt.

0: och försöka och korta ner. Och tyvärr så är det ju, vi är ju ett samhälle idag där man har ganska kort uppmärksamhetsspanna. Så man sitter och scrollar och det ska vara liksom hela tiden dopaminkickar när man sitter och tittar på sin telefon liksom. Och det är ju ett svårt liksom att konkurrera med det med böcker. Men jag tror ändå att det finns en liksom kärna av, men både lugn, att det är ett annat lugn att läsa böcker, men också att det ger mer, att det stannar kvar hos en mer när man faktiskt tar sig tiden och sätter sig och
1: förstår. Så här avslutnings
0: hela tiden.
1: Förstår. Så här avslutning började från Falköping. Hur känner du när du kommer hit? Du besöker dina nära och kära så att säga, ja. Och du åker runt på olika platser och träffar kompisar så där härifrån. Mm. Men saknar du Falköping? Alltså jag vet att du kanske inte flyttar tillbaka hit, men kan du sakna Falköping?
0: Ja, men det gör jag. Verkligen. Och jag blir så liksom lite små hemkär när jag kommer hem varje gång. Mm. För man ser också ens hemstad med en väldigt kanske nostalgisk blick också. Man minns exakt vilka butiker som låg var när man var liten. Och, ja, man har ju en relsars farmöd gatsten. Man minns exakt vart ens gamla klasskompisars farmödrar bodde och så vidare. Så att jag har en pälskare och kommer hem till Falköping. Och jag tycker det är också väldigt fint att jag har en plats där jag verkligen känner mig så hemma som jag gör i Falköping. Att man har ett sammanhang och att man, ja, men ser bekanta ansikten när man går på stan och så. Så det tycker jag är otroligt fint. Så man ska aldrig säga aldrig. Man kanske flyttar tillbaka. Vet man inte.
1: Nej, du får väl höra med
0: Falköping har mycket som Borås inte har.
1: Precis, du får så höra med någon annan också kanske. Så.
0: Och jag uppskattar verkligen när man kommer upp här och inser hur platt det är. Ja. Det ska ändå sägas, för det saknar ju Borås, att det hela tiden backar upp och ner. Ja. Att man inte kan se den här horisontlinjen och fiender komma på kilometers av förfäder, att de slog sig ner.
1: Vilken stad,
0: ja, verkligen. Det hedrar våra förfäder att de slog sig ner här.
1: Så är det. Du ska få... jag tänkte det allra sista. Du ska få göra en... Vad ska jag säga? Du ska få... I bara några korta meningar så ska du... få berätta om just, vi går tillbaka till böckerna här igen, om innehållet i de bägge böckerna. I bara några korta meningar, kan du göra det?
0: Ja, det borde jag kunna.
1: Och då ska vi se, då ska jag klocka dig här. Lite kort bara.
0: Sömmerskorna tar avstamp i 60-talet. Två sömmerskor som försvinner mitt under i nutid. Och den här Martina då som bor hemma. Och så hittas en av dem i nutid. Och den här Martina då som bor hemma hos sin utförsäkrade mamma. Inte har något så... Liksom på ett sätt krokar arm med den här pensionerade våldsam. Hon liksom på ett sätt krokar arm med den här pensionerade polisen Rolf. Och så börjar de nysta i det här nu när det kommer upp till ytan igen. Och skyddsrummet, det är istället 80-talet. Mitt under kalla kriget, en polsk barnfamilj som hittas död på en fiktiv camping här i Falköping. Och det finns, det är kalla märkliga saker som rör sig i skogarna där uppe på Mösseberg som har kopplat till kalla kriget, också den polska fackrörelsen och den svenska fackrörelsen och så vidare. Och då nystas det här upp i nutid även denna gång, för det är ju så att de här människorna som var med på den tiden finns ju fortfarande kvar i Falköping och lever och verkar, och vissa kanske bär på mörka hemligheter.
1: Bra, Josefin. Det hade vi det i korta drag.
0: Gud,
1: ja, men det var jättebra. Du, en applåd för Josefin Hector. Tack så mycket, Josefin.
0: Tack snälla.
2: Soffäng hade ni där ifrån stadsfesten. Och ja, Torbjörn Lantz, Ida Caroline Johansson och Josefin Hector. Tack så jättemycket för att ni satt er ner i soffan och pratade med mig. Det var jättekul och trevligt. Det var 10:12 för idag, fredagen den 22 maj. Nu, mina vänner, önskar jag er en bra och fin dag, helg. Och sen är jag tillbaka igen på måndag, samma tid, samma plats. Och då hörs vi igen. Ha det nu riktigt, riktigt bra, mina vänner. Hej på er.

Jan, han ler när som målet han når. Och det vandrade hemåt i natten, och det knöt och förtroliga band. Och det speglas i glittrande vatten, och det mötas av morgonens rand.

0: anima blir när man inte har något att göra.
1: Lilla Stina, lilla Stina, sover du, sover du?
2: Ja, den tar vi, broder Jakob.
1: Då måste vi bara tala om att Jakob heter John på engelska.
2: Och på franska heter han Jacques.

Ja, det där med sjuk humor, det är kanske det enda krassliga man vågar ha nu för tiden. Jo, tänk på det, dessa läkarbristens och läkarstrejkens tider. Inte sant? De vill ju inte göra någonting åt det nu för tiden. Jag var hämtade min husläkare här och han lyssnade på mig 10 minuter med sina stetoskop och så sa han, precis vad jag trodde, mjäll. Ja, och sen går fram till fönstret och räcker ut tungan. Varför det, sa jag? Landstinget på mitt emot sig. Tack så hjärtligt för den applåden. Jag hör vi har några provincialer i salongen. Kolla oss till fel på. Eljest så, när jag brukar bli sådär krasslig, så åker jag bort om jag är stadd i kassa. Sist jag var stadd i kassa så kom jag ända bort till Västindien och lärde mig en liten dans som heter merengi. Det är alltså en västindisk dans som stavas som det låter, merengi. Kan flickorna stava till merengi? Inte det. Det var bra att komma in i omklädningsrummet efter då ska vi lära oss stava. Det är väl ganska humor det också. Emellertid, det är inte svårt att dansa heller. Jag kan lära ut. Alltså lite, man knixar och farsar. Vill man inte göra det kan man göra som jag gjorde första gången. Jag knöt ihop den skorämnen med den skorämnen och dansade vanlig foxtrot. Lika bra det.

lyser ivrigt i kornetten. Kinden blir rund och lyser röd. Hej, sa det Anton, ska vi ta en paus? Nej, sa det Eskil, vi tar ingen paus. Jo, sa det Anton,

finns en ras att dö. Bland våra fjällar man har plockat snöll från under snön. Vårens böljor slår mot våra hällar. Bladen lysa grann på askollen. Blonda lockar skymta bland syrener. Lågan dem du trodde brunnit slut. Väcks på nytt av vårsången sirener. Våren dansar in och vet du.

att det är hon som ge ut Nobelpris är en retrosajt institution, men en majna kommer där en kvällsbrid som kan stämma lyrorna till ton. Hejdensam kan blott med verklig möda mot en lagerlöv vara korrekt, att hur lätt de människor kinder röda ljusen släckas av hans andedräkt.

med blåa ögon anar ni vad i mitt hjärta bor. Vet då att med dem ni vållat sjögång, i min själ rör upp en vild amor. Ska vi träffas nu en kväll i Haga, eller ska vi säga Djurgårdsbrunn?

Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när man legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda sträck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packad in under däck,

inte bland med torsken, men aldrig var det knalt. En tid så var det ungar sju som fanns ute i stugan vår. Den äldste, han är 50 nu. Ja, tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på kärringen. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Ja, tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, om man har grälat

På tisdag den 26 maj är det återigen dags för ledamöterna i regionfullmäktige att samlas i Vänersborg. Detta är väl på sätt och vis det sista vanliga mötet innan valet. Mötet i juni är ett budgetmöte då man under 2 dagar debatterar budgeten. Det blir ju både måndag och tisdag i midsommarveckan den 15 och 16 juni. Men nu på tisdag den 26 maj så är det ett möte både med motioner och interpellationer och ett antal ärenden. Och vi, det är vi på ett antal radiokanaler, ska göra som vi gjorde redan när regionen bildades. Vi kommer alltså över de här närradiostationerna att direktsända hela mötet. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. I Borås som sänder på 92,5 MHz. I Falköping på 90,8. I Göteborg på 94,9. Och i Götene på 102,6. Götene Kinnekulle säger ju många där. Lidköping som ligger vid Vänern 93,8 MHz och i Skövde på 90,4. Och så slutligen då i Trestadsområdet Trollhättan på 90,6 MHz. Men vi kan väl här också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben, där man ju också då kan titta. Du går in då antingen på vgregion.se/rf eller också kan du gå in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 och då kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Sen strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de här frågorna som har kommit in till mötet. Och sen när ordförande René Bengtsson slagit klubban i bordet och förklarat möte öppnat så finns det hela 26 punkter på ärendelistan den här gången, som då ska gås igenom innan mötet kan avslutas. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på tisdag. Innan frågestunden har man ett ärende om att godkänna avsägelser och de här nya som ska gå in, som ju är en begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu utsett en ny ledamot som är ordinarie. Det är Ann-Marie Elisabeth Ekström ifrån Borås. Och det är Martin Karlsson i Göteborg, Lisbeth Svensson Stenungsund, John Järne i Borås. De är alltså ersättare de här. Och samtliga är då för Liberalerna. Sen har det också kommit in då en avsägelse. Det är Madeleine Libren ifrån Socialdemokraterna. Hon är från Lilla Edet som då avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 17 juni. Hon kommer alltså vara med på budgetmötet men sen lämnar hon. Efter frågestunden som sen följer, som jag ju presenterar lite kort och strax innan 9:30, är det dags för hela 9 interpellationer. Det är 3 från KD, 2 från Moderaterna, 2 från Liberalerna, 1 från SD och sedan 1 av Peter Arvidsson som numera är partilös. Som vanligt blir det ju så att de här interpellationerna som inte hinns med före lunchen kommer allra sist efter att alla ärenden är genomgångna.
Och den första interpellationen är ställd av Rickard Brodd, Liberalerna, som visar på sin oro kring ungdomars psykiska hälsa och vård. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan angående de här ungdomsmottagningarna. Först, vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningarna inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? 2. Hur avser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen? Särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal där sårbarheten är allra störst. Och den tredje frågan. Är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen och i så fall hur? Den andra interpellationen sen handlar om vaccination mot pneumokocker. Det är Lisa Berglund, KD, som vill att My Alnebratt besvarar. Den första frågan, hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Den andra, vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgraden av vaccinationen mot pneumokocker för personer i åldern 65-75 år? I den tredje interpellationen är det Pernilla Wendersten, KD, som undrar över hur arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen går. Hon ställer den första frågan, bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? Och 2. Hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys i enlighet med de skärpta lagkraven inom området? Frågan är ju ställd till Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling i ett ansträngt ekonomerna som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling.

målen om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budgeten. Och den andra, bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära och betala personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna? Ja, nu får vi se vad vi får för svar på det. Sen kommer en interpellation om att åtgärder krävs för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i VGR. Det är Stefan Svensson, KD, som sett allvarliga brister och därför nu frågar My Alnebratt. För det första, hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och för det andra, hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen för hur osteoporos förebyggs? I nästa interpellation sen är det Peter Arvidsson som undrar om vilka prioriteringar och i slutändan vad problemen med Västlänkens fortsättning till Borås, samfinansiering, avtal som kanske inte fullföljs. Ja, det är miljarder det handlar om här och hur kan detta påverka oss medborgare med fortsatt trängselskatt och sämre sjukvård? Ja, det är frågor han ställer. Det är ett rätt långt stycke att gå igenom här. Jag kan inte riktigt sammanfatta allt. Och det är Helene Eliasson som får svara på detta. I nästa interpellation är det Per Lundqvist från Liberalerna som undrar om regionstyrelsens ordförande delar slutsatserna angående antikrångel och minskad administrativ börda. Frågan är väl ställd med anledning av en mycket intressant frågeställning om hur det vi många kanske kallar byråkrati i själva verket är en överadministration som SKR pekar på i en rapport man tagit fram och att man istället behöver förenkla processer som är onödigt komplexa. Ja, jag ser fram emot att få höra den diskussionen för det handlar ju faktiskt om våra framtida välfärd. Den näst sista handlar om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och är ställd av Mikaela Kronberg, Moderaterna, till Peter Rosholm, Socialdemokraterna. Hur ser ordförande på de slutsatser som framkommer i granskning av psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus? Hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållande och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i ett tidigt skede? Trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskare. Och hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheterna för medarbetare att rapportera missförhållande? Ja, det är också en intressant fråga. Och sen har vi då kommit till den sista interpellationen som är från Håkan Lösnitt, Sverigedemokraterna, om information till sköra äldre. Det handlar om att nya krav har införts i den så kallade krav- och kvalitetsboken som infördes med start 1 januari. Där är det endast 27% av närhälsans vårdcentraler som har korrekt information och att hela 73% hade fel information. Och att för motsvarande privata vårdcentraler var motsvarande siffra 43-57% felaktiga. Ja, det har framkommit i en rapport nyss och därav den här frågeställningen.

Med anledning av detta ställs följande frågor till Göran Larsson, Miljöpartiet, som då är ordförande för styrelsen för Närhälsan. Finns det någon förklaring till varför Närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Men som jag sa tidigare, de här sista interpellationen kommer ju sist på mötet när alla andra ärenden är avklarade. Så innan dess så ska vi ju gå igenom ett antal andra ärendepunkten. Det är ett ärende om förslag till bestämmelser om omställningsstöd. Det handlar om pensioner och familjeskydd för förtroendevalda. Och stöd till familjer om den förtroendevalde avlider. Ja, vill ni veta mer finns ju som vanligt handlingarna på regionens hemsida. Och det finns en direktlänk på VGN nu. Sen har vi några ärenden som handlar om hållbarhetspolicy. Hållbarhetsmål 2030. Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Det är en punkt om donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Och sen är vi framme då för motionsbalans och redovisning av bifallna motioner innan det är dags för att behandla 6 motioner. Den första är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Vi har en motion av Stefan Svensson, KD, och Pernilla Wendestig, KD, om att öka patienttid för läkare. Det är väl alltså tiden en läkare får för varje patient. Sen har vi en motion av Helene Strand, SD, med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland. Detta som ett komplement till dagens PALS. Ja, det får vi läsa på lite mer för att veta vad det är och vi får kanske höra det. Sen är det en motion av Håkan Lösnitt, SD, med flera om seniorkompetens. Det är en motion av Monica Bejringe, Moderaterna, om pilotprojekt för stärkta möjligheter till cancervård nära hemmet. Och slutligen då en motion av Daniel Andersson, Liberalerna, och Rickard Brodd, Liberalerna, om ett program för att stärka transvården i Västra Götalandsregionen. Sen är det ju då anmälan av inkomna motioner och det är några anmälningsärenden och några valärenden innan vi har gått igenom dagens ärendelista. Och sen då är det ju dags när vi hunnit hit att gå tillbaks till de interpellationer som inte hanns med före lunchen. Det finns också en informationspunkt kring revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028. Där vi får höra Christer Stensson, ordförande i revisorskollegiet. Jag förmodar att denna punkten kommer direkt efter lunchen. Och lunchen är ju lite flytande så där, man har sagt 12. Men är man i en interpellation då eller ett ärende så brukar man försöka avsluta just det ärendet innan man tar lunchen. Så att därför är ju tiden och även då tiden när mötet startar igen lite flexibel. Men vi hörs på tisdagen den 26 maj. Strax före 9:30 kommer jag att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och
som då sänds över de här stationerna i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar er bara nu en fortsatt bra dag.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30 och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstilsmässan i Sankt Olof kyrka med prästen Fredrik Stiernstedt Östblom. Livsstilsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11, musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act, Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tomertorp kyrka. Präst Sandra Flensén. Klockan 17, gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19, musik i sommarkväll från Årslö kyrka. Präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka. Präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobis pastorat. Torsdag 21 maj klockan 10 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lördagen den 23 maj klockan 10 konfirmationsmässa i Floby kyrka. Präst Olle Osenius. Och klockan 14 är en konfirmationsmässa i Åsarps kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkar, lek och ansiktsmålning, golvgrilling och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarps kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullunne kyrka. Och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30. Mässa i Tassiton. Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkare gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka. Präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30. Andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8 och 21.30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindius. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnar på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Och vi önskar dig en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, ni hörde ju rösten där i signaturen, Ida Caroline Johansson, och hon kommer att vara med senare i det här programmet också. Det handlar om soffhäng, och det är då ifrån stadsfesten som var förra helgen när vi hade soffhäng där på torget. Då är hon med, en av de gästerna som vi hade i soffan där. Så där, välkomna hit till dagens program. Det är idag den 22 och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Jag säger grattis till alla som heter just så. Vår hemsida fnf.nu, se den här fina bilden från när det var invigning på Ljungleden, den här cykelsträckan som är nu då mellan Falköping och Göteborg. 17 mil är det som man kan cykla ända ner till Göteborg och även fortsätta längre neråt om man vill också. Jättehäftigt ju. Yeah. Och det finns mycket mer på vår hemsida också, såklart. Gå gärna in där, fnf.nu. Jag går in och tittar på kommunens hemsida och kan då konstatera att det finns lite information där. Ja, men vad bra. Och det står underhåll av infartsskyltar som då, ja det hade de igår, ser jag. Men sen står det också om avvikande öppettider på Falköpings bibliotek. Och det är ju, det gäller även, ja, 19 till 22 maj, så även idag alltså är det annorlunda. De har ju stängt nu. Men foajén är öppen tydligen där idag också. Så. Ja, det står också om Ljungleden som är invigd då på kommunens hemsida. Jag går över till evenemang och där läser jag om folkparksfika i våran folkpark här i Falköping. Nasco Yankees har ju då ordnat till det här tillsammans med folkparken, eller parken som vi säger. Och det är nu den 25 juni, 23 juli och 27 augusti då det är sån här folkparksfika med Nasco Yankees. Ja, det är häftigt. Och det börjar klockan 18.00. Och sedan läser jag om då det står seniordag på torget, och det är ju idag här nu också som det är seniordag. Och det håller på, det håller inte på så länge till faktiskt. Det håller på fram till klockan 12 här, så att det är snart passé där. Och sen har vi något som heter Realcon. Ralfa fyller 20 år. Följ med och fira Ralfa som fyller 20 år. Två dagar fyllda med allt vad Ralfa gör. Det kommer att bli brädspel, rollspel, pyssel, figurspel, magik och mycket, mycket mer. Och det här är alltså lördagen den 23 maj imorgon helt enkelt, och även söndagen den 24 maj. Gå gärna in och titta där vad som gäller. De har något schema för vad som kommer hända. Från klockan 10 till klockan 16. Glasklar konst läser jag om också. En utställning från 23 maj till 28 juni. Och det är ute hos Galleri Mura, Agnestad Egendom, som det här, den här utställningen. Från 11 till 16, 23 maj, 24 maj, 30 maj och 31 maj. Dessa datum, 11 till 16 alltså, ute i Agnestad. Så där, mina vänner. Nu ska vi ha musik, och efter det sen så får ni följa med tillbaka i tiden till det här soffhänget som var på stadsfesten. Men här har vi först lite Casanovas. Hon ska bli min.

0: Välkomna hit, alla besökare. Ni är många tappra människor som jag ser som är här. Tur är så är det inget regn just nu. Och det här, den här programpunkten får vi väl säga är kallad för soffhäng. Det har varit motorhäng tidigare och nu är det soffhäng. Och jag har lyckats få tag i tre personer som kommer att sitta här i den här fina soffan här. Och en av de personerna ser ni här, Torbjörn Lantz. Hej Torbjörn!
1: Hej!
0: Alltid lika roligt att prata med dig Torbjörn.
1: Det är ömsesidigt.
0: Tack ska du ha Torbjörn. Vi har pratat många gånger jag och du nere på radion. Och när du fick frågan av mig så du reagerade, du svarade ja direkt.
1: Ja, oh, det är bara en koll i almanackan sen. Så.
0: Titta vad bra det blev.
1: Det här tyckte jag verkade kul och nu kommer ju solen snart också. Så.
0: Titta vad bra det blev. Ja, det är underbart. Du, vi ska gå igenom lite grann om vad du är för en filur och din, vad ska jag säga, påverkan på musik och på, så att säga, för många som har besökt Mosebergsgården till exempel.
1: Ja.
0: Du har ju, så att säga, vandrat i de lokalerna många gånger och i många år och spelat och musicerat. Alltså, har du någon koll på egentligen hur många steg... Nej, nej, inte hur många steg du har gått. Nej, men hur länge har du, var du verksam där uppe?
1: Jag flyttade till Falköping, ung, nyutexaminerad pastor inom baptister. Då var jag ung, nyutexaminerad pastor inom baptistsamfundet. Och då fanns det en liten kyrka nere på Sankt Olofsgatan där jag skulle lovade att vara i 2 år, för det hade jag lovat dem som hade utbildat mig.
0: Aha.
1: Och min fru grät när vi skulle flytta hit, för hon hade farit förbi här mellan Göteborg och Stockholm, gått i skola, blivit lärare nere i Göteborg och sett den här stationen och tyckte att det låter ju som döden.
0: 1972. Det blev lite...
1: Och det var alltså 1972.
0: 1972. Det blev lite mer än 2 år.
1: Det blev lite mer, ja.
0: Ja.
1: Det blev fortfarande väldigt, väldigt...
0: För Falköpings stad?
1: Ja, det var ju...
0: Ni hamnade utanför Falköpings stad?
1: Ja, det var ju också beroende av det. Det fanns ett nästan färdigbyggt hus ute i Floby. Och då tänkte vi att det blir lätt att sälja.
0: Ja.
1: Så då köpte vi det.
0: Även det med tanke att det blir bara några år sedan visst, och tillbaka.
1: Visst.
0: Ja. Vi ska också, du har med dig en gitarr och du ska snart om en stund få spela ett stycke musik. Men jag tänker att vi fortsätter lite grann. Och jag har pratat med dig om det tidigare, Torbjörn, det här med din musikaliska karriär. Som jag tycker är så fascinerande. För ofta när vi pratar, jag och du, så säger ja, men den har jag spelat ihop med. Jag har varit där och jag har spelat. Shit, då blir man ju nästan lite Starsbjörn Lantz. Du hade något skivkontrakt i Stockholm och så vidare. Kan du inte ta oss med på det? Du hade något skivkontrakt i Stockholm och så vidare. Kan du inte ta oss med på den resan?
1: Jo. Nu är vi alltså då nyinflyttade i Falköping. Lite dålig lön hade jag, så att jag tog lite extra knäck som musiklärare ute i Floby. Och så var jag ute och sjöng lite grann. Och sjöng i en kyrka i Stockholm, Kungsholmen. Tillsammans med en god vän, pianist. Och det blev så bra så jag sa min svåger, om för min svåger som hade en rullbandspelare. Kan inte du hämta den så spelar vi in lite grann efteråt? Så sa min fru, du ska skicka in det där bandet. Någon vecka senare så sa min fru, du ska skicka in det där bandet. Mm. Och så skickade vi det, tittade i telefonkatalogen som fanns på den tiden över Stockholm. Och så fanns det ett skivbolag som heter Polar. Och så skickade vi bandet dit. Fru och säger, stick morgonen där på när jag är i skolan. Så ringer min fru och säger, Stickan Andersson söker dig.
0: Ni hör ju själv. Ja.
1: Och resultatet blev så småningom att jag fick åka dit, träffa honom, Benny Andersson och Björn Ulveus. De var nämligen producenter på det här bolaget på den tiden. Och ungefär ett halvår senare så spelades då den första LP-skivan in. Och på Europafilm i Stockholm, och Marcus Österdahl var arrangör. Operan satt och väntade på mig 40 man. Det var hur stort som helst. Att och väntade på mig 40 man. Det var hur stort.
0: Novis som du
1: var. På Europafilm i Stockholm, och Marcus Österdahl var arrangör. Operan satt och väntade på mig 40 man. Det var hur stort som helst. Att och väntade på mig 40 man.

0: Ja. Men, och sen, jag tror att vi någon gång också har pratat om det här med, om, jag vet att du sjunger lite annat också, den kristna musiken. Mm. Och om, jag vet att du sjunger lite annat också, Torbjörn. Lite visor och sånt där. Men det blev den kristna musiken som, ja, blev din, ja, liksom, ledsagare. Det var det du, din grej liksom.
1: Ja, alltså det är ju det jag har levt för, mm, så att säga, för att sprida det jag tror på. Och då, ja, var ju sången var ju inte huvudsaken, utan den var ett medel. En del i det här, så att säga. Och sen tog det ganska mycket överhanden under ganska många år. Mm. Så jag, i 25 år så gjorde jag ju nästan ingenting annat än reste Sverige runt. Under de värsta åren så reste jag 12 000 mil per år i Norden.
0: Många mil.
1: Det var 3 varv runt jorden, tror jag. Något sånt. Den gladaste var bilhandlaren, för han fick sälja mycket bilar.
0: Ja, precis. Det kan jag tänka mig. Men, och då tänker jag genast på det, att stickarna och så vidare gänget är uppe. Att det hörs att du, de säger till dig, stickarna och så vidare gänget är uppe. Att det hörs att du tror på det du sjunger.
1: Ja.
0: Och då är det ganska självskrivet att det blir den kristna musiken, i och med att det är det du tror på.
1: Ja. Och det finns ju många små delhistorier här. Ja, så blev då Benny Andersson tilldelad att producera det här. Och då sa han, ja, det gör jag på ett villkor. Att vi tar med Var jag går i skogar, berg och dalar. För det var en av de första låtar jag lärde mig på morfars och mormors orgel där hemma.
0: Ja.
1: Och så den vill jag absolut ha med. Och så blev det också. Så det fanns ju mycket under ytan på det här.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Det förstår jag. Och sen har du ju som sagt gjort en karriär, ja, på att åka runt och spela, ja, religiösa sånger och läsa sånger och så vidare.
1: Så det har spelat in massor, gjort mycket tv och radio och, ja, mm, sådär.
0: Du har varit med i, tv, det är ju inget nytt för dig.
1: Nej.
0: Du har varit med i, minns du sången?
1: Ja.
0: Några gånger, va? Ja. Och hur många år gick det här?
1: Det gick 3 år. Första året tackade jag nej. För alltså? Jag fattade inte vad det var. Men andra och tredje året var jag med. Och det var ju fantastiskt faktiskt.
0: Ja.
1: Inte minst därför att man träffade så många kollegor i den genren. Det blev att få sjunga andliga sånger under en, ja, det blev 10 dagar. För jag var där i förväg och övade med kör och lite så. Det är text, utan det är också ett innehållupplevelse. Det är inte bara musik, det är inte bara text, utan det är också ett innehåll då som lyfter den.
0: Mm. Det här är ju ekumeniskt.
1: Ja.
0: Eller hur? Så,
1: ja,
0: det spänner ju över.
1: Ja. Mm.
0: Och det, för er som vet om vad det här är, ni har ju sett och ni har ju det här minst i sången. Jag tycker det är lite synd att det inte finns längre, för det fanns en härlig känsla i det där någonstans, som du säger.
1: Ja, visst var det så. Mm. Och du brukar ändå säga att det var ingenting mot att vara med.
0: I olika kyrkor, förstår det. Men sen har du ju varit runt i olika kyrkor och så vidare,
1: ja,
0: såklart.
1: Ja, oh ja.
0: Har du någon favoritkyrka som du känner är liksom... Vi säger här i Folkbygden, det är en ganska svår fråga. Det finns ju många fina kyrkor, Torbjörn. Men om vi säger här i Folkbygden då?
1: Ja, jag kan säga att det är faktiskt en, ja, kyrka och kyrka. Men gravkapellet här i Falköping har den mest fantastiska akustik som jag någonsin har sjungit i.
0: Uppstånd,
1: så om man sjunger, och det gjorde jag mycket på 80-90-talet, sjöng på begravningar, och det inte var så mycket folk, så var det var en gåshudshistoria att stå där och sjunga. Därför att man fick tillbaka liksom, sjungit i Skara domkyrka också. Det är lite samma upplevelse, fast det är så stort och det blir så kyrka också. Det är där, de här riktigt fina akustiska lokalerna.
0: Ja. Sen har vi också pratat gitarrer. Det är också spännande. Vi spelar gitarr, både jag och du, Torbjörn. Och du har med dig en fin gitarr här. Och jag tänkte att du... Vi får hålla oss inom tidsvaran här. Så jag tänkte att... Tar du din gitarr där och så spelar du en liten snutt, tycker jag. Du sa att du hade någon speciell sång där, Torbjörn, som du ville spela och sjunga, va?
1: Inte van att sitta och spela.
0: Torbjörn rattar sig till här. Och så vi ser. Nu ligger
1: den. Bortan ut, eller? Nej. Nej, han sitter i. Har jag något ljud? Nej.
0: Det ser ut som det finns något ljud. Oj. Nu har du lite ljud, tror jag.
1: Jo, och det här blir en liten egen visa då. Som är lite skojigt. Den här visan dyker upp i de mest oväntade sammanhang. En morgon sa en kollega till mig. Oj, jag har hört din låt på Bolibompa. Då får man väl säga att om man lyckats. Den låter så här. Och det kan ju vara en liten tröst för den som tycker att det här med kroppsideal är lite jobbigt. Jag tycker om dig, jag tycker om dig.
0: Rimmen vill vara med. Vi tar det igen.
1: Vi tar det igen.

0: En applåd för Torbjörn Lantz. En applåd för Torbjörn Lantz.
1: Bra det, Torbjörn. Jag har hört den några gånger förut och kört den i på radion några gånger. Jättebra. Alltså, så bra, bra ljud i den gitarren också. Ja. Innan jag släpper dig, Torbjörn, så vet jag ju också att du har ju inte bara intresse av musik och missionera och så vidare, utan du har ju även ett stort intresse för järnväg eller sån här mindre järnvägs... Berätta lite om det lite kort.
2: Ja, alltså, jag har ju lite udda intressen. Jag har en modelljärnväg hemma i källaren som jag har roat mig med under ganska lång tid. Och byggt. Så jag håller på och bygger en MGA i garaget också. Så, ja, det är sånt som har varit skönt att få göra när man har sysslat med... har sysslat med teoretiskt arbete egentligen hela livet då. Ja. Sång och musik, det försvinner ut i rymden och det liksom, ja.
1: Det här är konkret.
2: Det här är konkret. Att bygga en modelljärnväg eller bygga en bil, det är kul.
1: Så numera kan man se Torbjörn Lantz i sitt ned i källaren eller ute i garaget,
2: ja,
1: kanske?
2: Absolut.
1: Ja, och ibland med gitarren. En stor applåd för Torbjörn Lantz som var första personen ut i den här soffhängen. Jag vet inte vem som nu är det, Ida Caroline Jo. Och nu tror jag vet inte vem som nu är det, Ida Caroline Johansson här som ska komma upp. Välkommen ner i soffan. Och så tar du till dig mikrofonen då. Och jag vill prata lite då.
3: Bön, tjänare.
1: Jag får prata lite värskötska då.
3: Alltså värskötska då.
1: Alltså jag på värmländska.
3: Vi kan ta det på värmländska. Ja.
1: Jag tror om du tar till dig mycket lite grann till.
3: Ja, så ja. Hör ni mig inte? Jo då.
1: Det hörs.
3: Ja.
1: Bra. Ida.
3: Ja.
1: Du är ju också, liksom Torbjörn som gick ner här nu, är ju ett känt ansikte i trakten. Om inte annat, det finns en grön skylt där nere och jag vet att du är där ibland.
3: Jaha, ja, där nere. Ja, det,
1: jag pekar där nere.
3: Liten stund till. Ja. Till juli är jag där.
1: En liten stund till.
3: Ja.
1: Och sen hörde jag, vi ska avslöja en grej sen också.
3: Ja.
1: Men det tar vi inte an.
3: Okay.
1: Det blir en cliffhanger.
3: Okay.
1: Berätta för alla besökarna och alla som hör oss längre bort också, givetvis. Om varför, Ida, varför börjar du med skådespeleri och regissera och sådär? Hur kommer det sig?
3: Det var en... Då vågade jag ju ingenting. Jag var skitblyg och... Ja, men från början så vågade jag ju ingenting. Jag var skitblyg och jättesnäll när jag... Det är jävligt svårt att tro. Det var Lucia och sånt. Ja, precis. Det är jävligt svårt att tro. Nej, men jag blev alltid vald till Lucia och sånt. Och så vågade jag inte gå upp.
1: Nej.
3: Och så.
1: Så du sket i?
3: Ja. Jag slängde av mig Lucia-kronan och ställde mig längst bak ledigt istället. Ja. Nej, men jag vet inte. Det hände något när jag var runt 17-18 där. Och då var det en bekant som ringde och frågade, ska inte du vara med och spela revy? Jo, sa jag då. Och det vet jag inte varför jag sa.
1: För du kan inte säga nej.
3: Jo, det kan. Ja,
1: kan du det? Men du brukar ofta... Ja, det är jag med. Var det så det började?
3: Ja, det var jag och nej.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Var det så det började?
3: Ja, det var revy. Så det började. Ja.
1: Kass humor och ut i bygda och så vidare, framförallt ut i bygda humor och ut i bygda och så vidare, framförallt ut i bygda då.
3: Ja.
1: Där du var med jättemycket.
3: Ja.
1: Vem var du där?
3: Malin Nilsson.
1: Kan inte du prata som Malin nu? Så...
3: Vågar jag det här? Det är lite barn här.
1: Ja, men
3: hon sa ju mö med räva och sånt.
1: Ja, det gjorde hon.
3: Ja. Ja. Och så var hon lite arg och...
1: Hon var väldigt arg.
3: Ja, det var hon. Födde barn hos veterinären och åkte flakmoppe.
1: Ja. Sån här farliga grejer.
3: Nej, den var inte bra faktiskt. Nej. Jag var knallblå.
1: Moppe, du vet, och svära sånt.
3: Nej, den var inte bra faktiskt. Nej. Jag var knallblå på hela ryggen efter den inspelningen.
1: Gud,
3: nej. Nej, den var rätt så... Nej, den var human. Nej, den var rätt så... Nej, den var human ändå.
1: Den var det? Vilken är det värsta du har gjort då?
3: Nej, men det är väl många där man verkligen frusit sig genom liksom hela dagarna för att man ska gå i tunna kläder och man är ute i en skog och snö och man ska vara barfota. Mm. ligga i en sjö som jag gjorde ute i bygda och så det drunknade. Det var ju roligt. Tagning efter tagning. Jag höll på att frysa ihjäl. Mina fötter har nog aldrig varit så likbleka någon gång, tror jag faktiskt. Nej. Jag hade full värme på.
1: Aldrig mer.
3: Jo, och då.
1: Alltså, jaha, ja. Så enkelt. Aldrig mer.
3: Jo, och då.
1: Alltså, jaha, ja. Så enkelt blir det.
3: Rätt roligt. För då en grustag en gång. Aha. Det var rätt roligt. För då en musikvideo. Då skulle de binda mig med silvertejp. Så jag låg fastbunden med armarna och silvertejp runt munnen i ett jävligt vått grustag. Det regnade för fullt. Och så skulle vi precis tagning. Då kommer det ett pensionärspar med en hund. Och vad håller ni på med? Ja, vi håller på att spela in, så regissören. Ja, men vad roligt. Vad blir det här då? Ja, var ska detta visas? Och så stod de och tjatade i 10 minuter och där låg jag.
1: Ja, applåd för det. Jag tycker du visar starkt engagemang i det. Applåd för det. Jag tycker du. Sen har du varit med i musikvideos också. Du, då är det inga snälla musikvideos också. Du, då är det inga snälla musikvideos, utan det är mer lite den, eller hur?
3: Ja.
1: Du som är hårdrockare, Ida.
3: Ja, det, men det är roligt. Det är ju väldigt roligt med de hårdrocksvideorna.
1: Varför det?
3: Ja, men jag fick ju binda fast 3 hårdrockare i min säng en gång. Vem fasen skulle inte tycka det var roligt?
1: Ni hörde det med binda, det är en väldigt genomgående tema, känns det som.
3: Och jag fick slöra dem också. Nej, men det, ja, jag tycker väl mest om de lite spacade musikvideorna kanske. Men jag har gjort snälla också.
1: Jaha.
3: Ja.
1: Det är bra. Ja, det, namnen som floppade på, jag har ju namn i huvudet, men du, ja, det, namnen som floppade på, jag har ju namn i huvudet, men du kanske kan säga, du har varit med i några musikvideos, kan du inte nämna några band du har gjort musikvideos med?
3: Oj,
1: Sorm
3: har jag ju, det har jag ju gjort en serie med, ja, precis.
1: Ja,
3: det är jag ju faktiskt också på deras LP-omslag.
1: Du är med där, ja.
3: Ja.
1: Som en häxa.
3: Ja, jag är allt det, ja. Yep. Crazy heter nästa låt. Ja, jag är allt det. Ja.
1: Och för er som brukar lyssna på söndagar, det är jag och Ida och Alexander Johansson har ett band. Det är jag och Ida och Alexander Johansson har ett band. Ett program som heter Läden inte roligt, Spandex.
3: Ja.
1: Där du forskar upp lite om olika band och så vidare. Och där är Alexander. Hej Alexander. Trevligt, då är vi samlade. Men fortsättningen är att du då som är ifrån landet, du är ju ifrån Kättilstorp.
3: Yep.
1: Born and raised.
3: Yes.
1: Eller?
3: Ja. Yep.
1: Är det så?
3: Ja. Ja.
1: Men det kan du med att säga. Fel i Kättilstorp, absolut inte. Men kor, jag var ärlig. Ni kanske inte har kor.
3: Nej, nu har jag inga kor längre.
1: Nej, inte längre.
3: Jag hade kor.
1: Ja. Går där och pular med den. Så här. Och sen så, nej, just det, jag sa iväg och fixa och dona och spela in film eller spela in serien eller någonting. Snacka om olika världar, eller?
3: Ja. Ja, ja. Fast jag har ju behållit mitt boniga jag när jag är på ställen där man inte ska behålla sitt boniga jag. Som Guldbaggegalan.
1: Men var inte det en liten succé då, Ida?
3: Nej, ja, det beror ju på vad man menar. Jag har ju gjort bort mig.
1: Ja, men jag
3: tänker jag.
1: Är inte det lite så att
3: det, ja, det var bra.
1: Ja, men jag
3: tänker jag.
1: Är inte det lite så att det är lite, vad ska jag säga, exklusivt att vara liksom prata på sitt modersmål eller på sig eller prata sin dialekt.
3: Prata på västgötskan, det har jag dratt på med mycket med många ställen, för det kan ge, det ger jobb också.
1: Ja.
3: Men jag menar vad jag gör.
1: Vad du gör?
3: Ja, ah. När jag kommer på såna där fina ställen, du vet. Då okay. Är man fortfarande bonde.
1: Ja.
3: Ja. Ja, ja. Jo, första året eller andra året jag var på Guldbaggegalan så kom det fram en reporter från Hänt Extra.
1: Ja.
3: Och så skulle hon göra ett reportage om de mest minnesvärda stilarna. Hon tyckte min klänning var så fin. Hon frågade om jag ville vara med. Ja, ja, sa jag. Och sen var det Alexandra Rappaport och Isabel Adrian och väldigt fina människor som hade väldigt fina designers. Ja, Rann har jag köpt på Nelly för 399 kronor, sa jag. Rann har jag köpt på Nelly för 399 kronor, sa jag.
1: Det var lite annan styrk.
3: Hon tappade hakan på riktigt. Men jag fick vara med ändå sen i reportaget. Jag trodde inte det. Sen året efter gjorde jag bort mig ännu mer. För att då går man ju in och så är det ju en stor röd matta. Sponsorväg bakom.
1: Mm.
3: Ja, och då står ju massa fotografer där och tar kort. Sen efter sponsorväggen, då är det en liten sponsorvägg med samma sponsorer som står där och säger då att ja, men jag kan ta kort med din kamera så du får egna privata kort. Bilder. Så börjar folk gapa. Samsung-skiten tar så suddiga bilder. Så börjar folk gapa skratta. Då kollar jag bak på sponsorväggen. Samsung.
1: Den här billiga skit.
3: Ja.
1: Så jag menar, tänker jag, eller?
3: Ja, för att jag...
1: Men det är ju en frisk fläkt, tänker jag, eller?
3: Ja.
1: Är det inte så? Ska vi då så här med några minuter kvar då, Ida?
3: Mm.
1: Du hade ett avslöjande här. Alltså du, från den där gröna skylten till något helt annat, eller?
3: Ja!
1: Vadå?
3: Du vet, nu har jag jobbat framför, eller på scenen framför kameran här nu, faktiskt i 30 år.
1: En applåd för det!
3: 30 år!
1: 30 år!
3: Ja, och när man gjort något så länge, då måste det ju leda till någonting. Och det här kom jag på, det måste ju leda till att man blir kulturartikfärgade klänningar. Och jobba här bakom i Falköpings nyöppnade. Och jobba här bakom i Falköpings nyöppnade kulturställe.
1: Det är stort.
3: Yes! Så från och med i augusti kommer ni hitta mig här uppanför Kappahl där Falköping öppnar sitt nya kulturställe. Och där kommer det vara full fart på lördagar och onsdagar. Du, det kommer att vara allt. Alla kulturmänniskor som ja, kan räknas till kultur och alla andra. Inte bara finkultur här nu. Nej. Nu sa vi in fulkultur huset.
1: Ja.
3: Japp.
1: Du
3: ska in i det här huset.
1: Ja.
3: Japp.
1: Du är inkastare. Eller?
3: Jag håller på med teater, film, musik, skulptur. En människa som håller på med teater, film, musik, skulptur, konstnärer. Ja, ja. Alla.
1: Ja, det är helt underbart. Yes. Och så här avslutningsvis nu. Ja, vi har några minuter kvar, Ida. Det är ingen fara att se på klocka. Vi ska snart släppa upp Josefin Hector på scen också. På tal om böcker förresten. Hon sitter där nere. Läser du mycket?
3: Ja, jag läser konstiga böcker.
1: Punkt. Eller vadå? Jag läser konstiga böcker. Punkt.
3: Jag älskar isfolket.
1: Ja, där var vi klara. Då kan du gå ner.
3: Den har jag nog läst 10 gånger.
1: Ja, där var vi klara. Då kan du gå ner.
3: Och övernaturliga grejer.
1: Ja, det har du.
3: Mm. Håll och häxor och övernaturliga grejer.
1: Ja, det har du.
3: Mm.
1: Ja, det
3: är olika. Du vill inte råga prata med mig mer.
1: Olika vad man läser. Ja, nej, men det låter bra. Är du inne på, vilken bok är du inne på nu då?
3: Just nu läser jag den inte. Jag läser den inte hela tiden om och om igen.
1: Nej. Ja, men nu har du berättat om ditt kulturen så att säga, som kommer bli en stor del av ditt liv. Kommer du släppa det här med filma, se och så vidare och så, eller?
3: Nej. Min förebild är ju Mags i Hunger Games, så jag kommer att fortsätta.
1: Så det är du?
3: Ja.
1: Framåt. Mm-hmm. Ja.
3: Ja.
1: Så det är du?
3: Ja.
1: Framåt.
3: Ja.
1: Det är bra. Ja. Och sen kommer du fortsätta och förhoppningsvis att prata i radio också.
3: Ja.
1: Eller hur?
3: Jajamän.
1: För alla, ja just det kan jag säga. För alla som lyssnar på mitt program 10-12, ni hör Idas röst varje gång. För det är du som har inledningen på den.
3: Tror jag säger godnatt på nätterna.
1: Höj volymen.
3: Vad roligt. Jag tror 10-12. Jag säger godnatt på nätterna också.
1: Gör du med?
3: Ja.
1: Så vill ni höra med givetvis. Vad han lyssnar på det Falköping, hoppas jag ni gör ändå givetvis. Vad händer här nästa nu då? Du är här bara tillfälligt eller ska du titta på band och så sen eller?
3: Jag ska stanna kvar och titta på dig såklart.
1: På
3: dig?
1: På mig?
3: Ja.
1: Men jag är ju här nu.
3: Ja, men när du spelar
1: och... Ja, du tänker så. Ja. Ja, men det är det Riksväg då eller?
3: Yes.
1: Ja, precis. Jag tror att din dotter kommer då också.
3: Ja.
1: Ja, och min son.
3: Ja.
1: Ja, de hänger nämligen. Ja, så. Men du Ida, nu tackar jag dig.
3: Ja, tack så jättemycket.
1: Det har varit jättegod. En applåd för Ida Caroline Johansson.
3: Tackar.
1: Ni ser henne uppe på kulturstället här uppe. Och nu pekar jag där på Josefin Hector som sitter där. Och hon har med sig två böcker i sin Josefin Hector. Som sitter där. Och hon har med sig två böcker i sin famn. Och jag har läst bägge böckerna har jag gjort. Och jag kunde inte... Jag höll på att säga att jag kunde inte släppa dem ifrån mig. Jo, det kunde jag, men det var faktiskt lite svårt, Josefin. Ja, men det var det. Vi kan ju faktiskt visa upp dem, eller hur?
3: Ja,
1: vi kan börja med Sömmerskorna, tycker jag. Det här är en bok som heter Sömmerskorna, som är första boken, eller hur?
3: Det stämmer.
1: Ja. Och den är...
3: Lite närmare. Förlåt, det är mikrofonen som distraherar mig.
1: Kan inte du, Josefin är nummer två. Kan inte du, Josefin, berätta lite grann om den här serien, får jag väl säga, de här två böckerna. Vad handlar de om?
3: Ja, nej men alltså de utspelar sig till att börja med i Falköping, för jag är ju från Falköping. Mm. Så när jag började skriva den första boken Sömmerskorna, då var jag ju 15 när jag började öppna det här första dokumentet på datorn. Och det kände jag, det var en viktig liksom aspekt i liksom den här bokserien som har följt med mig, just att få skildra min uppväxtstad, min ort liksom Falköping, som kanske inte ser mycket ut för världen. Men jag har ju allt att tacka för de viktigaste händelserna har ju utspelat sig i Falköping. Så att det känns väldigt fint att få liksom lyfta det här alldagliga som faktiskt betyder väldigt mycket för oss som bor här, eller de som bor här.
1: Ja, och... Det är ju lite historiskt det här, eller inte så lite heller.
3: Nej.
1: Utan första Sömmerskorna utspelar sig ju i en syfabrik.
3: Det stämmer.
1: Här i Falköping.
3: En fiktiv syfabrik.
1: Precis. Och nu minns jag faktiskt inte riktigt vilka år det pratar om. Eller vad, när...
3: Då är vi tillbaka på 1969. Så. Och mitt under tekokrisen, den här avgörande epoken i liksom den svenska arbetarhistorien. Mm. När alla syfabriker gick från att vara ganska lönsamma till under några år bara bli egentligen en döcker här. Alltså nu bor jag ju i Borås. Och det var ju väldigt mycket syfabriker här. Alltså nu bor jag ju i Borås numera, och där är det ju fortfarande ett textilmäcka. Jag var ju där och gjorde otroligt mycket research för den här första boken. Men när man liksom skrapar lite på ytan så inser man att det var ju en textilbygd här med i allra högsta grad. Varenda liten ort hade ju någon form av liksom industri som var väldigt kvinnodominerad i någon mån. Antingen hattar eller strumpor eller kläder eller vad det nu var.
1: Vad var det som fick dig att fastna för just den perioden och för just den biten, om du förstår?
3: Ja, men jag hängde ju ganska mycket på högstadiet i det här rummet på Falköpings bibliotek som kallas för Västgötarummet, om jag inte minns fel. Mm. Och där snubblade jag över en bok om ni inte riktigt känner till. Jag blev så fascinerad över att dels att min generation inte riktigt känner till den här epoken i historien. Att för oss är det så främmande att tänka sig att våra kläder har sytts här en gång i tiden. Så dels så ville jag ju lyfta den liksom aspekten i det hela. Men också att det var ju som sagt väldigt... Några år där allt gick liksom helt åt fanders på alla möjliga sätt. Det blev dyrare, det blev liksom mer konkurrens från utlandet. Skyddstullarna var väldigt låga i Sverige. Alltså det fanns så många aspekter som gjorde att de här syfabrikerna var ju så otroligt pressade. Mm. Och det var ju också en hög liksom procent av sy. På något sätt lite alla skikt. Allt ifrån direktörer som såg sina livsverk på något sätt lite rinna ifrån dem till alla som faktiskt jobbade på golvet och som hade ett jätteväl. Det var ju otroligt monotont. Och inte alltid jätteväl betalt att vara sömmerska.
1: Och det kan man ju läsa, det genomsyrar ju boken också.
3: Ja, men precis. Mm. Det knyter ju an till nutiden, och så är det ett kallt fall som nystas upp i nutid där två sömmerskor försvann då 1969.
1: Spännande. Och sen ska vi då prata lite grann om skyddsrummet också, som jag, får jag säga att jag tyckte den var bättre.
3: Är det så?
1: Får jag säga det?
3: Det är klart du får. Ja,
1: för jag tyckte den var... Oj, oj, oj. Den hade jag skitsvårt att lägga ifrån mig.
3: Ja, men vad glad
1: jag blir.
3: Den
1: var liksom action, och det var som då är med i bägge... Vad heter hon nu igen?
3: Martina,
1: ja. Som då är med i bägge böckerna, som är en personlighet också som är helt otrolig. Och jag kände bara att det liksom... Det är så här, nej, men jag vill inte sova. Jag vill läsa, fortsätta läsa. Du vet så.
3: Men jag tror också, det är inte konstigt, för jag menar den första boken, det är ju några år sedan jag skrev den. Förhoppningsvis så blir man ju bättre och bättre. Mm. Ju mer man skriver, och nu med andra boken så kände jag ju att man har ju mycket gratis när man redan har lärt känna karaktärerna. Man vet vad man vill skriva liksom, så det går på ett sätt lite snabbare. Den andra boken är ju nästan dubbelt så tjock, men tog ungefär halva. Det är ett väldigt bra betyg. Om du då tycker att den är ännu spännande
4: vinnare så är det ju ett väldigt bra betyg. Det tackar jag för.
1: Och trean kommer sen också, eller?
4: Ja, den håller jag på och skriver på för fullt just nu. Ja. Så den är på gång. Och den blir också i Falköping och med Martina och en liten historisk anspelning. Nu har jag nystat in mig lite på det här med uranbrytning och det som har varit en het potatis.
1: Det är ju väldigt aktuellt just nu om inte annat.
4: Det är ju det. Och andra boken jag började skriva den så var ju, för den utspelar sig ju istället på hela det här med skyddsrum, Sveriges beredskap under kalla kriget, det var ju en historisk rest liksom. Sveriges beredskap under de här 5 åren fram tills att han kom ut förra våren. Och jag tänker att det är lite de här 5 åren fram tills att han kom ut förra våren. Och jag tänker att det är lite samma sak med nu förhoppningsvis den tredje, att det, historien upprepar sig.
1: Vad har du för deadline på den boken?
4: Åh, deadline.
1: Har du någon deadline eller kör du?
4: Jag försöker ju vara väldigt disciplinerad. Jag går ju upp 5 varje morgon och skriver ett par timmar innan mitt ordinarie jobb för att verkligen göra mina tecken per dag.
1: Jag tittar ner på min sambo. Han bara nickar. Ja.
4: Det gick mycket snabbare när man inte hade en sambo att skriva böcker.
1: Jag kan tänka mig.
4: Så fort som möjligt. Det är ju det här. Man har så mycket. Jag vill ju att det ska gå så fort som möjligt. Det är ju det här. Man har ju inte... Alltså, man vill ju att saker ska bli klart liksom. Man kan börja på nästa bok. Man har ju 1000 projekt i huvudet.
1: Ja,
4: men jag har ingen deadline, utan jag ser vad livet...
1: Missa inte och...
4: jag får säga.
1: Alltså, igen, missa inte och läs Josefins böcker. De är jättebra. Skyddsrummet och Sömmerskorna.
4: Vad kul, tack.
1: Ja, bra grej, vet du. Men för er som känner igen ansiktet, säkert också för att Josefin är från Falköping och har bott här i många år och är ofta här också. Du är ju här en hel del.
4: Jag kommer så gärna och så ofta jag kan.
1: Ja, men det är bra. Och du kommer ner till oss på Arn ibland.
4: Självklart.
1: Det är så trevligt. Och så. Men också kan ni se henne i ett annat sammanhang, och det är ju i som reporter.
4: Ja.
1: Och det här tänkte jag att du ska få berätta om lite också. Hur hamnar du som lokalreporter i Borås? Du bor ju i Borås, vet jag, men hur hamnade du där?
4: Nej, men jag började ju min journalistbana på Falköpings Tidning från början. Jag var ju ungdomsreporter när jag gick på högstadiet där och blev biten efter en prao där egentligen började med i 8:an. Så jag gjorde lite reportage där, och sen så när jag väl hade tagit studenten så hoppade jag på lite sommarvick. Jag var runt på i stort sett, jag har varit på många av tidningarna här i Skaraborg och jobbat i perioder. Och lite längre då, framförallt i Tidaholm, Skara och även i Skövde nu senast. Det hade varit spännande att stanna upp i Borås på SVT, och då kände jag att det hade varit spännande då, för jag har ju skrivit i alla tider liksom. Det är ju grundet. Det är ju ett annat sätt att tänka och videomediet. Det är ju ett annat sätt att tänka och på ett sätt också väldigt, väldigt tacksamt, just för att det är väldigt lätt att förmedla saker med bild. En bild säger ju ofta mer än 1000 ord, säger man ju, och det märker man ju verkligen att man kan stoppa in mycket på ett ganska kort klipp.
1: Mm. Och du får ju åka ut på en hel del grejer. Jag sätter några gånger nu och du är med då och då när det händer någonting, och det gör det uppenbarligen i Borås.
4: Det gör det.
1: Lite större stående forskning kanske. Och det hela den biten, känner du dig bekväm med att liksom, känns det tryggare att vara liksom så här och prata?
4: Nej, men jag skulle nog säga att jag känner mig trygg
1: på att vara liksom så här och prata.
4: Nej, men, eller vad man ska säga. Ja. Sen är ju att båda är lägren, eller vad man ska säga.
1: Ja.
4: Sen är ju att skriva och att jobba med liksom journalistik och så, det är ju verkligen två olika saker. För jag menar, i mitt jobb som journalist så måste jag ju hela tiden förhålla mig till verkligheten och sanningen.
1: Mm.
4: Det behöver man inte alls göra när man sitter och skriver skönlitterära böcker på kammaren. Liksom. Så att jag tycker att det är en väldigt skön kontrast att man kan vara liksom lite, som sagt, för sig själv. Det är ju ett väldigt ensamt jobb att skriva böcker. Liksom. Det är ju mycket med sig själv, men sen så får man också vara ute i sitt vanliga jobb och träffa människor och prata. Och, ja, det är en väldigt, väldigt givande att jag hela tiden träffar människor och får höra livsberättelser och hela tiden har det här inflödet av inspiration. I det som händer liksom runt om oss.
1: Men inspireras du av livet.
4: Ja, men det gör jag.
1: Åh, vad det är lätt filosofiskt. Spest av livet. Ja, det.
4: Vad är det man säger? Dikten imiterar livet.
1: Ja, är det så?
4: Ja, men så är det, absolut. Ja. Det är ju, alltså, allt man som passerar ens liksom ögon varje dag är ju, alltså man skannar ju alla andra medier, man läser konstant vad som händer i världen i det här jobbet. Liksom. Så att det hade kunnat bli en scen eller bara något, ser framför sig att det här hade kunnat bli en scen eller bara något intressant liksom samhällsfenomen. Något som man som journalist att man ser mycket gande position som journalist att man ser mycket liksom tendenser och vad samhället är på väg. Så det försöker jag verkligen väva in i böckerna för att de ska vara relevanta. Mm.
1: Det slår mig nu att just med det här att skriva böcker och sen då att ta det ett steg vidare till att filmatisera böckerna. Mm. Det är ju många som gör. Mm. Borde vara fler, kan jag tycka. Känner du, är det något mål, är det någon dröm som du har att de här eller någon annan?
4: Det hade ju varit otroligt att
1: filmatiseras.
4: Ja, men absolut. Det hade ju varit otroligt att se det som man har liksom byggt upp i sitt huvud. Läsarnas eller tittarnas ögon. Så absolut, det hade jag inte sagt nej till. Eller tittarnas ögon. Så absolut, det hade jag inte sagt nej till om någon kom och knacka på och fråga. Vi hoppas att de gör det.
1: Ja, men det vore väl häftigt såklart.
4: Ja, men verkligen.
1: Vilken av de böckerna skulle du... Det kanske inte går då, utan du måste ta det i ett. Liksom, eller? I ja, men, att det hänger ihop på något vis.
4: Ja, men med tanke på att jag skriver på den tredje boken nu så hade ju en serie passat sig. Ja. Tycker du inte det?
1: Jo. Absolut.
4: Då kan man liksom, precis som Beck-filmerna, i all oändlighet.
1: Ja, ja. Och så ska du vara med och ska du välja ut vem ska spela den rollen och vem ska spela, du vet, sådär. Det tänker jag måste vara skitsvårt att åka, eller?
4: Ja, det tror jag verkligen. Det förstår man att det är specifika castare som har det. Så himla tydlig bild av hur alla karaktärer, alla miljöer ser ut i böckerna. Men det är ju verkligen inte självklart att alla karaktärer, alla miljöer ser ut i böckerna. Men det är ju verkligen inte självklart att läsarna ser det på samma sätt. Utan det är ju lite tankeläsning i det här att man ska för något sätt manipulera läsarna med ord för att de ska se samma bilder som en själv.
1: Men hur mycket kan man tumma på sin egen... Alltså, som klart, det får ju alla som läser en bok, och speciellt du då som skriver böckerna, så att säga. Hur mycket kan du tumma på det här att nej, men det där kan jag släppa på för det är inte så viktigt? Förstår du när man då ska filmatisera det?
4: Ja, det är ju ett gärna, och det kanske också är ett tecken här med att kill your darlings liksom. Ja, man vill ju gärna, och det kanske också är ett tecken på att andra boken blev lite tjockare än den första boken. Jag känner att det är så mycket jag vill berätta om dem. Så det är jättemycket, och jag känner att det är så mycket jag vill berätta om dem. Så det är jättesvårt att försöka att korta ner. Och tyvärr så är det ju, vi är ju ett samhälle idag där man har ganska kort uppmärksamhetsspann. Alltså man sitter och scrollar och det ska vara liksom hela tiden dopaminkickar när man sitter och tittar på sin telefon. Liksom. Och det är ju ett svårt liksom att konkurrera med det med böcker. Men jag tror ändå att det finns en liksom kärna av... Men både lugn, att det är ett annat lugn att läsa böcker, men också att det ger mer. Att det stannar kvar hos en mer när man faktiskt tar sig tiden och sätter sig och...
1: Förstår. Så här avslutnings...
4: ...hela tiden.
1: Förstår. Så här avslutnings... ...Bördi från Falköping. Hur känner du när du kommer hit? Du besöker dina nära och kära, så att säga. Ja. Och du åker runt på olika platser och träffar kompisar sådär härifrån. Mm. Men saknar du Falköping? Alltså jag vet att du kanske inte flyttar tillbaka hit. Men kan du... Saknar du Falköping?
4: Ja, men det gör jag. Verkligen. Och jag blir så liksom lite små hemkär när jag kommer hem varje gång. Mm. För man ser också ens hemstad med en väldigt kanske nostalgisk blick också. Man minns exakt vilka butiker som låg var när man var liten. Och, ja, man har ju en relsars farmöd gatsten. Man minns exakt vart ens gamla klasskompisars farmödrar bodde och så vidare. Så att jag har en pälskare att komma hem till Falköping, och jag tycker det är också väldigt fint att jag har en plats där jag verkligen känner mig så hemma som jag gör i Falköping. Att man har ett sammanhang och att man ser bekanta ansikten när man går på stan och så. Så det tycker jag är otroligt fint. Så man ska aldrig säga aldrig. Man kanske flyttar tillbaka. Vet man inte.
1: Nej, du får väl höra med...
4: Falköping har mycket som Borås inte har.
1: Precis, du får höra med någon annan också kanske. Så.
4: Och jag uppskattar verkligen när man kommer upp här och inser hur platt det är. Ja. Det ska ändå sägas, för det saknar jag i Borås, att det hela tiden backar upp och ner. Ja. Att man inte kan se den här horisontlinjen och fiender komma på kilometers avstånd för att de slog sig ner.
1: Vilken stad,
4: ja, säger de. Verkligen. Det hedrar våra förfäder att de slog sig ner här.
1: Så är det. Du ska få... jag tänkte det allra sista. Du ska få göra en... Vad ska jag säga? Du ska få... I bara några korta meningar så ska du få berätta om... just, vi går tillbaka till böckerna här igen. Om innehållet i de bägge böckerna. I bara några korta meningar, kan du göra
4: det? Ja, det borde jag kunna.
1: Och då ska vi se, då ska jag klocka dig. Lite kort bara.
4: Sömmerskorna tar avstamp i 60-talet. Två sömmerskor som försvinner mitt under i nutid. Och den här Martina då som bor hemma hos... Och så hittas en av dem i nutid. Och den här Martina då som bor hemma hos sin utförsäkrade mamma inte har något så... Liksom på ett sätt krokar arm med den här pensionerade våldsam. Hon liksom på ett sätt krokar arm med den här pensionerade polisen Rolf. Och så börjar de nysta i det här nu när det kommer upp till ytan igen. Och skyddsrummet, det är istället 80-talet. Mitt under kalla kriget. En polsk barnfamilj som hittas död på en fiktiv camping här i Falköping. Och det finns, det är kalla märkliga saker som rör sig i skogarna där uppe på Mösseberg som har kopplat till kalla kriget, också den polska fackrörelsen och den svenska fackrörelsen och så vidare. Och då nystas det här upp i nutid även denna gång, för det är ju så att de här människorna som var med på den tiden finns ju fortfarande kvar i Falköping och lever och verkar, och vissa kanske bär på mörka hemligheter.
1: Bra, Josefin. Det hade vi det i korta drag.
4: Gud,
1: ja, men det var jättebra. Du, en applåd för Josefin Hector. Tack så mycket, Josefin.
4: Tack snälla.
5: Soffhäng hade ni där ifrån stadsfesten. Och ja, Torbjörn Lantz, Ida Caroline Johansson och Josefin Hector. Tack så jättemycket för att ni satte er ner i soffan och pratade med mig. Det var jättekul och trevligt. Det var 10:12 för idag, fredagen den 22 maj. Nu, mina vänner, önskar jag er en bra och fin dag, helg. Och sen är jag tillbaka igen på måndag. Samma tid, samma plats. Och då hörs vi igen. Ha det nu riktigt, riktigt bra, mina vänner. Hej på er.

0: Välkommen till Café Liberal, och med i studion idag är Annika Karp, Lennart Falegård, Dag Hugerell och undertecknad Lars Håkansson. Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja prata lite grann om familjedagen som var i djurparken här om veckan. Hur var den, tyckte ni?
1: Väldigt trevlig. Det kom många familjer och vi fick många besökare till oss. Vi fick studenter från lärarutbildningen till exempel till högskolan som ville prata med Annika lite om hur vi såg på skolan. Vi delade ut mycket material, tycker jag, och många var intresserade av vår tipspromenad, Bamsepromenad. Och det var många äldre som gick promenaden också. Och någon utgav sig vara Bamse-expert också. Så att, nej, men jag tyckte det var överlag. Och alla partier var liksom en helig gemenskap mellan partierna också. Tycker jag lite av det. Du har velat lyfta fram kärleken i budskapen.
0: Ja, absolut. Ja, men jag tycker så här, att det behövs mer kärlek i politiken. Och varför tycker jag då det? Jo, för att jag tycker att det är viktigt att vi har ett bra samhällsklimat när vi debatterar och diskuterar med varandra.
1: Precis.
0: Och jag tycker att vi har ett bra klimat i Falköping, men saker och ting kan alltid bli bättre. Och jag är av den uppfattningen att man ska kunna ställa lite högre krav på politiker, hur politiker ska uppföra sig och så vidare och bete sig. Faktiskt, vi måste vara föregångare, och då kan inte vi stå och råskälla och snacka skit om varandra, utan vi måste vara vänliga, snälla och trevliga och sakliga.
1: Då finns ett uttryck: barn gör inte som du säger utan som du själv gör.
0: Exakt.
1: Och det gäller att det är ett föredöme. Men jag tycker vi hade lite av den gemenskapen på familjelördagen, alltså, även mellan partierna.
2: Ja, verkligen. Alltså, och sen hade vi ju väldigt bra väder. Det var ju sådär lagom skönt. Liksom. Det var inte för varmt, inte för kallt. Solen sken. Och, nej, det var mycket människor som kom. Och det kom även familjer från andra kommuner. Och som du sa, studenter från Örebro, alltså från högskolan, var ute och gick i Plantis och kom och pratade med oss. Nej, det var väldigt, väldigt trevligt. Och jag hade nog inte förväntat mig att vi skulle få så många besök, men vi fick väldigt många besök.
1: Och du pratar om Plantis, och då får vi säga att vi får en ny chans den 6 juni. Ni som missade att hälsa på oss och prata politik med oss, ni får en ny chans i Plantis den 6 juni.
2: Ja, när ni inte kom till Mösseberg så får ni komma till Plantis. Och ni som var med på Mösseberg måste ju också komma till Plantis.
1: Precis.
2: Många där, alltså det var ju kramar och allt möjligt. Vi träffade ju många härliga människor. Och då sa vi ju det: vi ses igen i Plantis.
1: Och vi bjöd inte på godis som är lite farligt för tänderna och blir bara skräp. Vi bjöd på kunskapens frukt.
0: Just det.
1: Vi bjöd på äpplen.
2: Ja. Det var väldigt uppskattat.
0: Var det någon som tänkte så här att, men Bamse, varför han med här? Är han liberal?
2: Det var väldigt populärt med Bamse. Det var till och med, vi hade faktiskt besök av en Bamse-expert. En liten pojke som kunde allt om Bamse. Det var verkligen kunskapsbaserat. Det var väldigt roligt när föräldrarna kom fram: våran son, han är expert på Bamse. Bara det, va? Och gå tipspromenaden. Jag hoppas att han fick ett pris också. Att han vann.
1: Och en ung man i min ålder gick promenaden också faktiskt.
2: Ja, precis.
0: Ja. Är det en man som du kanske liknar?
1: Ja, precis. Till och med
2: det. Det är roligt att Bamse har blivit populärt igen.
0: Han fyller ju 60 år i år.
2: Han var ju populär när jag var barn också.
3: Var det några särskilda frågor som de som kom till er? Jag hade ju inte tillfälle att vara där. Men var det några särskilda frågor som man lyfte från publiken, eller vad vi ska kalla
2: det? Det var ju framförallt det här med...
3: Mer än Bamse, menar jag.
2: Mer än Bamse, ja. Nej, men det var ju det här med skolan och mycket i kommunen egentligen, kommunala frågor allmänt. Som sagt, det var angeläget, det var viktigt att vi var där, att vi svarade på frågor, att vi lyssnade på deras funderingar, självklart.
3: Jag menar om det var någon särskild fråga som vi kunde dra i?
2: Ja, absolut, absolut.
3: Som till exempel...
2: Det ska vi absolut göra. Det var ju bland annat det här med resurserna till skolan. och hur det fungerar i klassrummen och såna här saker. Mm. Och det är ju någonting som vi redan driver från vårat parti, att vi ska ha tillräckligt med resurser i de lägre åldrarna i skolan. Mm. För det är ju så viktigt att barn som behöver stöd verkligen får det.
3: Ja, och det ligger högt på att göra listan.
2: Det ligger mycket högt på att göra listan, och vi måste vara de som driver kanske detta hårdast. Mm.
0: Det kommer att bli mer prat om skolan efter nästa låt, som är Supertramps The Logical Song.

0: Ja, vi pratar ju lite eller en hel del om skolan och att vi alltid sätter skolan först och att det är viktigt för oss. Du Lars är ju ledamot i barn- och utbildningsnämnden och jag skulle hemskt gärna vilja veta lite det senaste resonemanget som vi har hört dig berätta om. Du kan väl dra det lite och sen undrar jag lite om det här med kulturskolan också. Vad händer där?
1: Mm. Vad gäller kulturskolan så är det en utredning som går ut på att flytta över kulturskolan från barn- och utbildningsnämnden till kultur och fritid.
0: Och varför det då?
1: Det skulle vara i så fall för att i barn- och utbildningsnämnden så är kulturskolan en väldigt liten del. Men flyttar man den då till kultur- och fritidsnämnden så blir det en större del. Så att man får, skulle då i så fall få mer uppmärksamhet. Men här är ingenting klart ännu och vi har inte sett någon utredning.
0: Nej, så att när utredningen kommer så får vi väl också ta del av den och också resonera i partiet vad vi tycker. Men sen, vad händer annars i barn- och utbildning nu? Hur ser det ut?
1: Ja, nej, men det är ju så här, vi har ju pratat om budget här nu för 27, 28 och 29. Och det är ju som så att ett stort problem som vi har är ju att det föds för få barn i Falköping, i Sverige, Europa och i hela världen faktiskt. Och det gör ju det då att det kan vara svårt framöver att behålla alla skolor intakta. För att om man ska behålla alla skolor intakta så kommer det inte att kunna gå att upprätthålla den goda kvaliteten och alla elever kommer inte att kunna få en likvärdig skola. Så det är ett problem som vi kommer att brottas med, tror jag, efter valet ännu mer.
0: Ja, det är väl bra att ni resonerar i nämnden med tanke på ja, hur det ser ut med
1: ja, men ibland är
0: antalet barn. För det är ju barnen som är själva volymen i skolan. Det är ju...
1: Ja, det är barnen som är vår framtid.
0: Ja, jag menar det. Ja. Och det är ju där vi ska satsa på så att Precis. Det blir bra för dem. De får kvalitet.
1: Mm. Men ja, vi har ju... Alltså skolan är ju en väldigt viktig fråga för oss. Men det finns väl också anledning att stötta och rösta på Liberalerna för utifall att man är senior. Eller vad säger du, Dag? Och du har ju skrivit en motion...
2: Inte bara senior, utan funktionshinderfrågorna ligger ju oss varmt i hjärtat. Mm. Framförallt Folkpartiet, det var ju Bengt Westerberg i gång tiden som socialminister som drev igenom lagen om stöd och service till funktionshindrade. Det heter lagen i officiella sammanhang. Men jag vill nämna LSS som lag leva som Svensson.
1: Mm.
2: Och om vi kom 1993... Och backar vi några år kvar så på 1989, jag vill bara nämna det, jag vill nämna LSS som lag leva som Svensson.
1: Mm.
2: Och om vi där kom 1993, och backar vi några år kvar så på 1989,

0: LSS är ju en rättighetslag som garanterar goda levnadsvillkor. Socialtjänstlagen säger att man ska få skäliga levnadsvillkor, men rättighetslagen LSS säger att man ska ha goda levnadsvillkor. Och det finns en klart avsnävad personkrets i LSS som vilka ingår i den. Men en, och förresten, jag utvidgar lite tanken lite mer. En av bestämmelserna i LSS är också att man ska ha en samverkan med funktionshinderorganisationerna. Och jag tycker att vi nu har byggt upp en väldigt bra samverkan med FUB. FUB är ju föreningen för personer med intellektuell funktionshinder. Och där har vi en bra samverkan nu mellan FUB och socialtjänsten, tycker jag. Det är den vi politiker är med någon gång om året. Men inom LSS finns också det som heter daglig verksamhet. Och den har sin utgångspunkt i Falköping, bland annat då för att Hjälmar Örsgatan 20, gamla Fredriksbergskyrkan. Och det börjar fundera lite på, för vi har en väldigt bra, den motionen som jag har lämnat in, det är ingen kritik mot den daglig verksamhet vi har idag, utan snarare tvärtom. Vi har en så bra daglig verksamhet så att jag tycker att närliggande kommuner, personkretsen i närliggande kommuner också borde kunna få ta del av vårt utbud. Liksom att personer inom personkretsen i Falköping kanske inte riktigt just den verksamheten som vi har passar, utan det kanske någon närliggande verksamhet i en annan kommun passar bättre. Och jag tycker också att personer i Skaraborgs län, eller gamla Skaraborg, kanske ska få samma bedömning av förvaltningsapparaten. Så att man kanske till och med har gemensam myndighetsutövning. Så att vi kommer till fullmäktige nu på måndag att lämna in en motion. Och jag kanske är lite tråkigt och läser, men det är tre att-satser som vi föreslår. Utreda förutsättningarna att ingå på ett formellt samverkansavtal med intresserade kommuner i Skaraborg rörande myndighetsutövning och utförande av daglig verksamhet. Utredningen ska utreda hur en gemensam resursbank, utökat valfrihetssystem och samordnad kompetensutveckling kan öka till likvärdigheten. Och även bygga in de ekonomiska aspekterna. Får vårt förslag ökade kostnader eller kan man se samordningsvinster, så att säga. Mm. För det, särskilt inte vinster, det är fel ord, samordningsfördelar mellan kommunerna. Det är vår tanke.
1: Okej, vill du bara förtydliga lite grann då, vad daglig verksamhet?
0: Daglig verksamhet, ja, det kan vara... Ja, det har sin utgångspunkt där på.
1: Man måste inte heta dag för att få vara med.
0: Nej, exakt. Nej. Och det finns ju, det här är daglig verksam inom LSS då som vi pratar om. Och där på Hjälmar Örsgatan finns det många olika daglig verksamhet. Och väldigt många rum som anpassade till individerna där också. Mm. Lite av hur var en mår just för dagen. Sen kan det vara lite sysselsättning och sånt också. Vi kan göra uppdrag åt andra. Mm.
1: Men är det en behovsprövad verksamhet?
0: Ja, precis, det är ett beslut som man får då att ingå i daglig verksamhet.
1: Och då får man det x antal gånger i veckan?
0: Mm. Precis, jajamän.
1: Och är det några kostnader förknippade med detta för brukaren?
0: Eller ja, det blir det ju... Det blir kostnader, men de får också en flitpeng också från kommunen. Så att det...
1: Men det här du nämner nu, Dag, att du vill ha ett samarbete med fler kommuner. Är det ju så idag att man bedömer den här verksamheten ganska olika från kommun till kommun?
0: Ja, precis. Det är så. Och där har vi också för avsikt att skicka över till andra liberala föreningar i kommun, de andra liberala kommunföreningarna. Så att de trycker på samma sätt från sin kommunförening att vi ska samverka kring de här frågorna. Mm.
1: Lennart och Annika, har ni någon komplettering till den här motionen eller synpunkt som ni vill delge lyssnarna?
2: Ja, jag skulle ju kunna säga då att jag tycker det är väldigt bra initiativ av Dag, och jag skriver ju under den här motionen som gruppledare, och den lämnas ju in nu så att den kommer med på kommunfullmäktige på måndag. Det tycker jag är viktigt att ställa upp på viktiga och bra frågor som vi kan driva i vår kommun för att

0: höja kvaliteten. Och daglig verksamhet ligger mig också väldigt varmt om hjärtat. Och hela den här lagen om stöd och service sedan den kom till, så har jag följt det arbetet och jag tycker det är väldigt viktigt.
1: Mm. Det är också väldigt bra, tror jag, att det tas upp i flera kommuner, i princip samma innehåll, jag har förstått. För då blir det heller ingen tävlan och det blir inte att, utan då kan man samverka och lära av varandra. Mm. Det betyder nog väldigt mycket.
2: Och utöka verksamheten också.
0: Ja, man kan ju på det sättet bredda verksamheten. Det har vi pratat om idag. Att om man vill göra en viss aktivitet i vår kommun och den aktiviteten inte finns hos oss, så kan den finnas i en närliggande kommun.
1: Det är också det, och lära av varandra.
0: Ja, lära av varandra.
2: Precis, kunskaps.
0: Och andra kan komma till våran daglig verksamhet och få vara med. Så det blir fördelar. Absolut, det tycker jag.
3: Härligt. Och nu ska vi få lyssna på en ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr som heter Home to Us.
1: Ja, just det.

0: Välkommen till Café Liberal som du just nu lyssnar på. Och Annika, vi Liberalerna i Falköping ingår ju i en koalition med fem andra partier. Och vad är sagt, hur kommer det bli en fortsättning eller hur... Vad kommer hända?
1: Nej, alltså nej säger jag. Det vet vi ju inte. Utan nu framöver så är det ju varje parti som driver sin valrörelse. Koalitionen jobbar ju tillsammans och driver ju politik i kommunen och leder det politiska arbetet. Vi sitter ju med i koalitionen och är med och leder parti, eller leder inte partiet utan leder kommunen. Dag till exempel är vice ordförande i socialnämnden. Det är ju någonting, och jag sitter i kommunstyrelsen. Allt det här har vi ju lyckats få för att vi är med i ett samarbete med andra partier. Som lokalt parti handlar det ju om att tycker man om våra idéer och våran liberala politik, då är det viktigt att man engagerar sig och hjälper oss och stöttar oss. För då har vi också möjlighet att föra fram de här frågorna i samarbetet i koalitionen, som det ser ut nu. Efter valet vet vi ju ingenting om, utan det som är viktigt för oss, det är ju att så många som möjligt går och röstar på oss, så att vi får den möjlighet som vi vill ha framöver.
2: Och kommunstyrelsen och nämnderna, de jobbar ju fram till sist december
1: ja,
2: i år.
1: Ja,
2: sen blir det ny. Däremot så inträder ju nya fullmäktige. Så det kan ju bli lite glapp där om det blir en annan majoritet i fullmäktige.
1: Så kan det bli. Det kan bli lite glapp. Men det finns liksom ingenting som är sagt att det ska vara så här för all framtid. Mm. Jag tycker att samarbetet har varit väldigt bra. Det har gynnat oss i Liberalerna, det skulle jag vilja säga. På det sättet att vi har fått en ökad bredd. Vi har fått en möjlighet att vara med och påverka på ett helt annat sätt. I maktens korridorer, det har vi ju inte haft den möjligheten tidigare.
0: Jag funderar, Lennart. Om man är lite, om man ligger åt det liberala hållet, men man kanske inte delar alla åsikter som liberalerna i Falköping har exempelvis, kan man ändå gå med i partiet tycker du? Eller måste man anamma allt vad liberalerna tycker i Falköping för att bli medlem?
3: Och det vill du att jag svarar ja på, men det gör jag inte. För det är klart att det finns väl inget parti som passar. Jag har ju haft förmånen i olika sammanhang och jobba med flera av de andra partierna då, i olika projekt och så. Och det är klart att jag accepterar vad de tycker och vad man gör och vi har en bra diskussion. Men jag behöver inte tycka precis i alla frågor likadant. Men samtidigt så kan jag ju mycket väl naturligtvis se en möjlighet att samverka med fler partier.
0: Mm.
3: Men de som kommer till oss är ju hjärtligt välkomna och ta en diskussion och tycker man inte att man har en uppgift att föra. Där så får man väl antingen hjälpa till i diskussionen eller kanske man kan gå till ett annat parti och kolla läget.
2: Men det vill jag också skjuta in att Liberalerna i Falköping har faktiskt fått fyra nya medlemmar.
1: Den senaste tiden.
2: Ja.
1: Och det är ju väldigt roligt. Så att det, vi är verkligen på gång skulle jag vilja säga. Och vi tar nya friska tag. Vi ska driva en valrörelse nu. Och alla som vill vara med och hjälpa oss att nå framgång i valet är så varmt välkomna.
3: Men det är ju genom medlemmarna. Vi är ju en resurs för medlemmarna.
1: Jajamensan.
3: I de olika politiska frågorna.
1: Stämmer.
3: Får vi inte glömma, det är ju Nej. Inte något egotrippat.
1: Absolut inte.
0: Hur bedriver man ett bra valarbete då, Dag, tycker du?
2: Att vara med på torget på lördagarna i valkampanjen. Vi kan producera informationsmaterial om vad vi tycker. Vi kan dela ut broschyrer i hushållen till exempel. Vi är med på debatter, kommer vara med på de debatter som finns under hösten.
1: Ja, vi har ju fått en hel del inbjudningar redan. Ja. Och den här familjedagen till exempel, då var vi ju där och kommunicerade.
2: Och Flobidagen.
1: Flobidagen, ja.
2: Och Åsarp kommer
1: vi. Åsarpsdagen är vi inbjudna till. Mm. Och så vidare. Så att jag menar, det händer ju mycket. Men precis som Lennart säger så är vi ju inte något... Vi driver ju inte vår egen linje så, utan vi har ju våra gruppmöten en gång i månaden där man som medlem är, och även vem som helst i kommunen är intresserad av vår politik är välkommen på våra gruppmöten. Där resonerar vi ju hur vi ska ha det och sen går vi ju fram med det vi har bestämt.
0: Till koalitionen?
1: Ja, så att jag tar ju upp i koalitionen det vi har bestämt i partiet.
2: Mm. Och innerst inne är det så att alla i landet är liberaler, fast de flesta vet inte om det.
1: Nej, det brukar vara så. Så det... tveka ni, kom så, till oss.
2: Kom till oss.
3: Ja. Sen är det nog bra också om vi kan vara tydliga många gånger. Vi inte flumma för mycket, utan det är så här tycker vi, vad tycker ni?
2: Precis.
1: Precis.
0: Härligt. Stort tack för att ni var med och lyssnade, och framförallt tack för att ni kom, Annika, Lennart och Dag.
2: Tack för att du kom fram och tack för ert program.
1: Ja, tack så hemskt mycket, Lars, och vi kommer gärna tillbaka.
0: Härligt.

0: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.
1: And now the end is near, and so I face

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Ja, då lyssnade vi till låten Till Folkets Park och det var med Thorleifs orkester. Och jag, Elisabeth Litén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Då var det dags för ett nytt program igen och ja, tiden springer på fort minsann. Jag kan säga direkt att det är inte så mycket önskningar till kvällens program, så jag kommer inleda med några egna låtar och lite information som jag vill nämna. Och jag kan börja så här att nästa helg då, Kristi Himmelsfärdshelgen, då är det ju inget dansbandsdags att skicka in till, som jag har pålyst vid rätt så några tillfällen nu. Men jag kan meddela det att Radio Falköping här kommer att sända lite grann. Det är så här att den helgen har Falköping, ja, det kallas för stadsfest och det har varit så i många år. Och då är det festligheter ute på stan, på torget framför allt. Och då ska radion sända där bland annat, och jag vill gärna berätta det här. Och det, om man först vill, man kan även lyssna på radion på detta som jag berättar nu då. Och då är det först på fredagen, då är det klockan 11.50. Då är det Roger som är på torget och sänder, och då har han sitt lunchprogram. Och det kommer även, ska vi se, repris på kvällen. På fredagen där, klockan 22.00. Sen är det även en repris och det är på lördag klockan 10.00. Och det programmet, det går ju direkt alltså då på fredagen 11.50. Sen vill jag meddela också att då går jag tillbaka till fredagen igen. Och då är det klockan 16.30. Då är det ett program som är kallat Dansbandsdags. Och det sänder Roger som jobbar på radion och en man som heter Per. Och så ska jag vara med där också på torget. Och det programmet direkt sänds på fredagen klockan 16.30. Och vi har även repris på det. Det är klockan 23.00 på fredag kväll. Sen på lördag förmiddag så går det programmet, jag har skrivit lördag 11.00 cirka. Och är det som man har möjlighet så kan man ju gärna ta sig till torget och lyssna på oss. Ni som tycker det är intressant, vad vi kommer ju att sitta där och prata vi tre då, när det gäller dansbandsdags. Rogers lunchprogram, det vet jag inte alls hur han har tänkt lägga upp. Men jag tyckte det var kul att informera om detta i alla fall. Så ni som inte har möjlighet att kan komma, kan då lyssna via radion eller internet eller hur ni lyssnar. Då har jag framfört detta och så tror jag tar en låt och vi lyssnar till Lilla Ann och Flamingo-kvintetten.

Ja, jag brukar ju puffa lite för radion också och då kan man gå in på radions sida och det är då www.fnf.nu och då är man inne på radions hemsida. Och du som har möjlighet kan ju då titta på tablån om du är lite nyfiken på det här som jag informerade innan om. Då står tiderna exakt där för den 15 och 16 maj då. Och ja, det finns mycket annat man kan titta på det. Och där ligger även ett swishnummer och det numret är 1 innan om. Då står tiderna exakt där för den 15 och 16 maj då. Och ja, det finns mycket annat man kan titta på det. Och där ligger även ett swish.

framgent. Det var det. Då ska vi se, jag laddade faktiskt en CD och jag tänkte bjuda på Lasse Stefans och Mannen i spegeln.

Ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, då tänkte jag börja med era önskelåtar. Och då blir det så här. Margareta och Roland Lind hälsar till Gerd och Bertil i Tijarp och till Thomas Sternert. Då ska vi se, det var önskat låten Forever and Ever, och det var med Thorleifs orkester.

Hej Sveriges bästa radioprogram. Den 14 maj firar vi 10-årig bröllopsdag. Våra önskelåtar ikväll spelade min son Jonas för oss på bröllopet. Vi blir glada om du kan spela dem för oss ikväll. Stort tack Irene och Jonny. Och jag säger grattis till 10-åriga bröllopsdagen som även kallas för tennbröllop. Ja, vad trevligt, och sonen Jonas som spelade jättefint, förstår jag. Ni ska få höra på era låtar och vi börjar med den första, och då blir det Kärleken förde oss samman och Bert Idoffs.

Hej Elisabeth, hoppas att allt är bra med dig i Falköping. Stort tack för låtarna som du spelar för mig och alla som lyssnar. Trevlig helg på er alla. Då var det undertecknat Per Håkan. Jo tack Per Håkan, det är bra med mig, det är det. Tack. Hoppas du har det bra också. Då ska vi se, du har skrivit datum och klockslag på en låt här och det, du har skrivit den 5 maj klockan 17.55. Då spelades låten som heter En andra chans och Kjell Fredriksson.

Ja, då har jag en på stan önskan och jag träffar ju dig, Gunilla. Jag kan ju berätta för lyssnarna att jag och du är kusiner och vi möttes här och då hade du åkt till Falköping. Du bor ju annars i Längjum. Och vi träffades helt apropå på torget och det var jättekul, Gunilla, att träffa dig. Och vi satt på soffan och pratade bort en stund. Och så undrar du om en låt och det är naturligtvis. Och det är som vi sa, det är svårt att välja låtar, men då sa du något så här i typ, ta den som Fredrik gillar. Och jag passar på och hälsar till dina barn då. Det är Madeleine med familj, hon bor uppåt Stockholm. Och sen är det Ann-Sofie och Fredrik då. Och naturligtvis till dig också, Gunilla. Trevlig helg, jag har det så bra, säger jag till er. Och då lyssnar vi till Inget stoppar oss nu och Black Jack.

Du kämpar på med önskningarna och det är bra. Ny önskan, Grönvalls kör vi. Trevlig helg på er alla. Det var undertecknat Lennart i Skara. Ja då, jag försöker så gott det går och till kvällens program har jag nog lyckats ha hittat alla era önskningar och det glädjer mig faktiskt. Det har varit lite si och så de sista gångerna men det ordnar sig alltid på något vis. Grönvalls var det jag och du har valt låten Gabriella.

Nu, ny vecka. Vill höra, låt denna tid bli det bästa i ditt liv. Och det ska vara med Hans Martin. Och då är det hälsningar ifrån Laila och Christer. Och vi ska lyssna på låten som då heter Fånga dagen medan du kan.

Jag vill skicka en hälsning till Gullbritt Karlsson i Mullsjö som fyller år. Spela något med Sven Ingvars som hon gillar. Tack. Och då kommer det hälsningar från Daisy. Och Gullbritt, grattis ifrån mig här också. Ja, vi ska lyssna till Sven Ingvars här och jag valde en låt som heter Alltid tänker jag på dig.

Veckans önskan blir Svärmeri i månsken med Torleifs orkester. Varm tackram Elisabeth och skön vecka önskas alla. Och då är det hälsningar som kommer från Berit. En kram till dig också, Berit. Och jag kan säga att när jag såg den här önskan så tänkte jag undra vad det är för en låt. Det var inte riktigt bekant att jag kände igen den här. Och tittade direkt hemma bland mina skivor och jag hittade den på en CD hemma. Så att, och när jag sökte på radion fick jag inte tag i den. Kanske på LP, det sökte jag inte eftersom jag nu hade den på CD. Så nu ska vi lyssna på den, det blir lite spännande.

Ja, låten har jag hört kan jag säga, men inte så ofta, och då var det väldigt länge sedan. Det är lite småtrevligt när det blir så. Jaha, tiden springer iväg. Det är halvtid i programmet. Jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags, och jag heter Elisabeth Litén. Så har det gått en vecka igen och dags att lyssna på Dansbandsdags. Hoppas på att få denna låt spelad ikväll och önskar dig och alla lyssnare en fin helg. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. En kram till dig också, Birgitta. Och då blir det din önskelåt här, och det är Det ensammas promenad, och vi lyssnar till Arvingarna.

vill gärna höra Kurragömma med Tonix orkester. Hoppas att du hittar den. Kram till dig, Elisabeth, och då är det hälsningar ifrån Thomas Gustafsson. En kram till dig också. Och jag har hittat låten, så vi lyssnar på den nu.

Ja, då går jag tillbaka till er som har två låtar. Och det var Irene och Johnny här. Ni hade önskat låten För att du finns och Sonja Aldén.

Och så har vi då Per Håkan. Du hade önskat Olivia Newton. Jag är inte säker på att det uttalas så, men ni får hålla till godo. Och en låt som heter Blue Eyes Crying in the Rain. Vi ska lyssna till låten, men det får bli med Jenny Saléns.

Ja, då var detta kvällens sista önskemelodi. Så resterande tid får ni hålla till godo med mitt val av musik här nu. Och det blir i, ja, 33 minuter cirka. Jag nu ser rätt här på datorn och kan räkna. Vi får se vad tiden blir. Så är det. Ja, då ska vi se. Jag har laddat en CD. Jag tänkte bjuda på, jag gjorde så förra veckan. Och jag tänkte, nu har ju Irene och Johnny ska fira bröllopsdag. Nu har jag inte pappret framför mig här, jag har skrivit det på. Men jag tror det var den 14:e, 10-årig bröllopsdag var det. Och tennbröllop heter ju det. Och då tänkte jag bjuda på den här låten, Vår egen bröllopsdag. Men vi kan ju ändra på orkestern den här gången då. Och då tänkte jag att vi lyssnar på Kurt Hagers. Men Gitt Persson är även med och sjunger.

Då ska vi se. Då blir det Bengt Hennings här. Jag valde låten som heter Ge mig en stund av ditt liv.

Ja, nu tänkte jag då nämna att som det är sagt så är det ju inget önskeprogram nästa helg, Kristi himmelsfärdshelgen. Då är det ju stadsfest här i Falköping i dagarna 2, fredag och lördag. Och det börjar tidigt och håller på fram till klockan 2 på natten, både fredagen och lördagen kan jag meddela. För de som är hurtiga och orkar med det. Då ska vi se, jag vill bara nämna det här nu då på fredagen. Jag kan väl nämna om Rogers lunchprogram. Han sänder ifrån 12.

Och det är klockan 11:50. Och där kommer reprisen på hans program där klockan 22:00 på kvällen på fredagen. Sen på lördagen så sänds det klockan 10. Jag tänkte det kan ju vara trevligt. Det är ju direkt sänt där på fredagen och man vet inte vad han hittar på. Sen är det på fredag eftermiddag då klockan 16:30. Då är det ett inslag som heter Dansbandsdags och där ska Roger vara med och Per och även jag ska vara med där. Vi ska sitta där och ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad som blir. Ni som kommer får vara lite nyfikna och ni är hjärtligt välkomna att lyssna på torget vad det blir. Och det är som sagt 16:30 och den reprisen kommer klockan 23:00 cirka på fredag kväll och sen på lördag förmiddag klockan 11. Och ja, då har jag informerat om detta. Så ska vi se, då blir det Donnes på tur här och låten Timmar av tomhet.

Jag tänkte säga också att jag kommer inte att läsa upp adressen nu den här gången, men jag kan säga direkt att kommer det in någon önskelåt under veckan så tar jag med det veckan därpå sen. Så det ordnar sig. Det är inga bekymmer om det kommer något, för det kommer som sagt veckan därpå. Då ska vi se här tiden också. Ja, vi lyssnar till Fernandos och låten Jag vill leva mitt liv med dig.

Vi hörde även Kristina Lindberg där. Då ska vi se, som sista låt så blir det Tusentals gitarrer, Göran Lindberg och Frälsningsarméns kör. Och jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, jag tackar så hjärtligt för ikväll. Jag önskar er först en fin helg, sen en bra kommande vecka och sen en trevlig Kristi himmelsfärdshelg. Hoppas att vi hörs. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, det är fredag och klockan har väl passerat 7:15. Och här i radion så kommer Fer att sända programmet Concord. Det är Carl-Olof Gustafsson tidigare som intervjuar människor. Det är program som spelades in för ett antal år sedan men lika aktuella fortfarande.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Välkommen till en ny resa med nya resmål. Det som är så bra med Concorde är att vi aldrig ställer in en resa. Hur när omständigheterna än må vara. Regn, dimma, hagel, snöstorm eller till och med askmoln. Inget hindrar oss från att dela med oss av hur Jesus kan göra en människas liv. Och du kan tryggt resa med oss, vår befälhavare. Han har allt under kontroll och han vill förmedla glädje som korallerna sjunger om.

0: Koralerna var det som sjöng Glädjen är på väg. Erik Kjellberg heter vår första gäst på den här resan. Han hade en nära livet upplevelse.
1: Jag gjorde först vapenfri tjänst här nere i utanför Lund, som heter Revingehed på räddningsskolan. Sen så började jag läsa här nere i Lund och sen fastnade jag i Malmötrakten och fick jobb här.
0: Det här med vapenfri tjänst, gjorde du det på grund av din kristna tro eller någonting annat?
1: Nej, egentligen inte. Jag var inte kristen när jag sökte vapenfri, men jag hade väl en stark motvilja mot att vilja lära mig att döda. Så att man får ju gå igenom lite tester och psykologiska tester och lite utfrågningar hos psykolog också. Sen så tyckte de att jag hade en sån etisk ståndpunkt i alla fall, så att jag fick göra vapenfri tjänst. Det var jag mycket tacksam för.
0: Men du Erik, du har ju bott i Jönköping en tid. Mm. Det kallas ju för Sveriges Jerusalem. Det är ju väldigt många kristna. Det beror inte påverka din tid där.
1: Jo, absolut. I min gymnasieklass till exempel var vi 32 personer. Och av dem så var 28 kristna och så var vi 4 stycken som inte var det.
0: Ni blir nästan mobbade åt andra hållet, eller?
1: Nej, inte mobbade direkt. Men Jönköping är ju så att man orienterar sig gärna efter kyrkorna också. Om man frågade mig var jag bodde i Jönköping, så sa jag att jag bor på samma gata som Adventskyrkan ligger. Då visste alla precis. Så jag mötte Gudmunds väg, så var det mer oklart.
0: Men det var inte så att du, när du var i Jönköping, då valde att följa Jesus?
1: Nej, faktiskt inte. Man kan ju fråga sig varför egentligen, men det var väl så självklart det här med kyrkorna egentligen. Så att tron och Jesus, det ställdes på något vis aldrig på sin spets förrän jag kom ner hit till Malmö. Det är nästan ingen är kristen. Det är otroligt få troende kristna här i Malmö. Det var här jag egentligen började fundera vad det var för någonting som... vad det handlar om.
0: Varför började du fundera då?
1: Egentligen så han började när jag gjorde vapenfri tjänst. Så var det en kille där som jag gjorde tillsammans med som var med i något som heter EFS. Och han tog med mig på sådana här lovsångskvällar som ungdomarna hade inne i Lund. Och jag gick mest med för att jag tyckte att det är hemskt kul att sjunga. Och, så här. Och en kväll där så plötsligt var det en tjej som satt lite längre bak som kände att den där killen där framme ska jag gå fram och be för. Hon sa ingenting till mig heller, utan hon gick bara fram och så la hon handen på min axel. Och det var precis som en elektricitet, någon slags explosion som hände i mig. Det var riktigt skrämmande faktiskt. Man blev träffad plötsligt av Guds kraft på det viset utan att veta vad som hände egentligen. Så att... ja, det var någonting som brast inom mig. Så jag började gråta inför som lille skutt, en stor fontän.
0: Du grät alltså innan hon kom fram och bad för dig?
1: Ja, hon bara la handen på faxen på mig. Så bara bröt jag totalt samman. Så att, ja, det var ganska skrämmande faktiskt. Jag var ju helt orolig och undrade vad det var för någonting. Jag tyckte att det var ganska pinsamt också att jag plötsligt bröt samman där inför en massa människor. Så jag gick ut och försökte och tvätta av mig så här. Och sen så efteråt så pratade jag med henne och en annan kille där. Och så bad vi tillsammans och så, då så sa jag att Jesus, om du finns så kan väl du visa dig för mig. Så då hade jag någonting som också en sån här otrolig upplevelse som är svår att fånga i ord. Påminner lite om när folk beskriver nära döden upplevelsen, för att jag brukar kalla det här för nära livet upplevelse. Att det här var en så otroligt stark känsla, så att jag hade en sån otrolig frid och var inte medveten egentligen om världen runt omkring mig, utan det kändes som jag flöt omkring och mådde bara otroligt bra. Och jag såg ett slags varmt ljus på något vis som var otroligt skönt att finnas till i. Jag vet inte hur länge det här höll på, antagligen några minuter. Sen när jag kom tillbaka så att säga till mig själv så satt jag nästan och darrade och mådde otroligt bra. Jag hade sån en fantastisk frid i flera veckor efteråt. Men det här är svårt att fånga i orden.
0: Men efter den stunden, Erik, tvivlade du inte på att Gud fanns, eller?
1: Nej, absolut inte. Att, ja, man kan säga att Gud kom och överbevisade mig om att han fanns.
0: Hur blev livet efter den här upplevelsen då?
1: Sen slutade jag min vapenfria tjänst där nere och tappade väl kontakt. kontakterna i den här församlingen. När jag fick jobb sen i Malmö, efter ett tag där, så insåg jag att jag, det var svårt att vara privatkristen. Jag kunde inte så mycket, så jag började gå runt och försökte hitta någon församling som passade mig. Och hamnade i något som heter Europaporten i Malmö, som är en pingstförsamling. Jag visste inte så mycket om teologin eller någonting sånt där, men jag kände mig hemma där. Så jag,
0: där har du fastnat?
1: Ja, kan man säga. Mm. Det här var då 16 år sedan. Så, att,
0: så man kan säga att lumpen, den förändrade ditt liv?
1: Ja, ja, det kan man säga.
0: Och så slapp du ju bössan också förstås. Men...
1: ja, det var skönt.
0: Du håller på att översätta böcker, vad jag förstår idag. Du har alltså ingen trygg tillvaro där du vet varenda månad var inkomsten blir?
1: Nej, utan man får ju ja, antingen jaga översättningsuppdrag, eller man kan ju skicka in förslag till förlag på bra böcker. Så här. Men, ja, det är lite osäkert.
0: Är det något du trivs med?
1: Just osäkerheten kan ju vara lite jobbig ibland, men jag trivs jättebra med att översätta böcker. Jag tycker det är ganska roligt. Jag älskar språk och översättning, så jag trivs jättebra med det.
0: Är du en riktig bokmål själv?
1: Ja, absolut. Jag läser otroligt mycket.
0: Vad har du för råd att ge till den som, kan man säga, som har varit som du, som visste om kyrkan fanns, kanske hade kristna kompisar, men inte har tagit emot Jesus? Hur ska man bära sig åt då?
1: Det är nog hemskt individuellt. För min del, jag kanske var så envis och Gud var tvungen att bara komma med sin kraft över mig på det sättet. Men det som är viktigt tror jag är att läsa Bibeln. Man vet vad det handlar om, vad det står där. Läsa igenom åt av evangelierna och så även försöka att be. Det kan nog kännas lite konstigt i början att prata med någon som man inte riktigt vet finns, men det tydligaste beviset tycker jag på att Gud hör en är att man får just den här friden när man ber. Man känner sig lugn plötsligt, man inser att det finns något större, man får lite annat perspektiv på tillvaron.
0: Erik Kjellberg var du lyssnade till. Och nu ska Roland Utpult sjunga för oss Min Gud är verklig.

Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concorde Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.

0: För Morten Sager fanns det inte längre några alternativ.
1: På universitetet så undervisar jag många studenter i vad som är bra vetenskap, hur vetenskap går till och hur forskning kan gå till på olika sätt inom olika discipliner och ämnen. Och sedan så forskar jag. Och när jag forskar så forskar jag mycket på medicinsk forskning. Och då handlar det mycket om att förstå hur kunskap görs och hur människor är delaktiga i forskning. Och också hur samhället påverkar forskningen och tvärtom hur forskningen sen i sin tur påverkar samhället. Och är med och skapar det som finns omkring oss, både som tekniska produkter och föreställningar som vi har om världen.
0: Hur viktigt är det med forskning egentligen?
1: Ja, forskningen är ju oerhört viktig. Den skapar ju våra livsbetingelser till stor del, tror jag. Det räcker att du tar ut ett paket mjölk från kylskåpet på morgonen så håller du en bit forskning i din hand. Det är väldigt tydligt om man tänker efter att det mjölkpaketet, det är ju något helt annat än den mjölk som man drack på landet för 100 år sedan. Den här är behandlad, den är pasteuriserad, alltså upphettad för att ta koll på vissa bakterier. Den är homogeniserad, alltså sönderhackad i små bitar och sen är förpackad i en förpackning som ska skydda den då mot att bli dålig. Och så ställer man in den i ett kylskåp som i sig är en teknisk apparat som skapar kyla fast när det egentligen inte är kallt. Alltså alla de här sakerna är ju någonting som det ligger forskning, tankearbete, utvecklingsarbete bakom. Men vi tänker inte på det för det är en sån naturlig del av vår värld. Och samma sak att jag sitter här och pratar med dig nu i nästan fullt dagsljus fastän det är mörkt ute. Och jag vill bara trycka på några knappar så lyser det här rummet där jag sitter. Så att forskningen omger oss. Sen ska man inte tro att forskningen ger oss allt det vi behöver. För då tror jag att man missar någonting. Men för att förstå vår värld så behöver man nog förstå forskningens roll i skapandet av den världen.
0: Mm. Finns det något motsatsförhållande mellan tro och forskning då?
1: Nej, jag tror inte det finns något motsatsförhållande. Ibland så finns det ju en arbetsdelning mellan vetenskap och tro. Att, och med arbetsdelning menar jag att när man inom till exempel naturvetenskapen forskar på saker och ting, då gör man det utan att tron på en gud är med i det. Sedan så kan man ju inspireras till forskning i naturvetenskap av en tro på Gud. Man kan få idéer och uppslag och insikter som kan leda till forskningsresultat. Men när du publicerar en naturvetenskaplig artikel, då kan du inte göra det med en hänvisning till att Gud sa eller Gud gjorde eller så. Så att då har man liksom inom det gebitet, inom det området, så har man tagit bort Gud från den ekvationen, så att säga. Du kan inte hänvisa till Gud där. Men som sagt, det finns ju många forskare som lever väldigt nära Gud och ser sin forskning som ett sätt att upptäcka mer av Guds skapelse och att, så att säga, följa Gud i spåren på hans skapelse.
0: Så det är inget motsatt för honom att vara vetenskapsman och tro på Gud?
1: Nej, jag möter ganska många forskare som är troende. Och det när man nämner detta, då är det många som blir förvånade. Och jag tror att det beror på att det finns någon slags antagande om att det just finns ett motsatsförhållande. Och just därför att det finns ett sånt antagande och en sån syn på forskning, just därför så är alltid kristna forskare eller troende forskare av andra religioner, de är alltid undantag. Det är ju spännande, eller det är ju speciellt att den här forskaren är troende. Men jag undrar om man skulle räkna på det. Om man egentligen kunde betrakta det som ett undantag då. Och om man kunde betrakta det som ett motsatsförhållande längre, egentligen. För som det nu är så pratas det ju så lite om det, så att man får inte reda på det annat än om man verkligen frågar om det.

0: Du har ju inte varit kristen i hela ditt liv. Men vad kom det så att du sökte Gud då?
1: Jag vet inte om jag sökte Gud. Det är ju någon växelverkan där. Jag sökte väl Gud, men han sökte ju mig också. Det började ju med att det första som hände var väl att jag blev kompis med några kristna vänner. Och det var min första, det gav mig en första bild av att kristna inte var konstiga.
0: Och det hela raseras när du mötte den här vännen?
1: Ja, raseras och raseras. Det låter så dramatiskt. Men de här vännerna då som var troende, de var ju precis som alla andra. Och fast väldigt generösa och väldigt vänliga och schyssta och så. Så att det var mer att jag märkte att det var ungefär som en fördom som bara gick upp i rök sådär. Puff. Och det var ju... ett viktigt steg, alltså det finns så många steg, det har varit många steg på min väg mot en djup och nära relation med Gud. Och det var det första. Sedan var det andra steget, det var att det kom en grupp unga människor som berättade om sin tro till min klass. Jag gick i 7:an eller 8:an eller något sånt. Och de berättade om Jesus och de sjöng sånger och så. Och bland annat då så berättade de om den här, om syndafallet, om hur människan och Gud hade hört ihop från början och sedan hur människan hade vänt sig bort från Gud och hur det skapades en klyfta mellan människan och Gud. Och hur människan sen försökte ta sig tillbaka till Gud på olika sätt genom olika ansträngningar och så, men lyckades inte göra det. Och Gud längtade väldigt mycket efter människan, så att då kom Jesus som med sin död på korset överbryggade, och så ritade de hur korset liksom föll ner i den här klyftan och blev en bro från Gud till människan. Så att genom det här korset så kunde människa och Gud mötas igen. Genom att Gud hade älskat människan på det sättet. Jag förstår inte detta fullt ut, men någonstans känner jag att det stämmer. Vi har lämnat Gud och vi längtar tillbaka. Det kände jag på något sätt att det stämde i mitt hjärta. Och sen visste jag inte riktigt vad det innebar att Jesus var vägen tillbaka. Men det gjorde i alla fall att jag bestämde mig för att anmäla mig till ett konfirmationsläger.
0: Sen fortsatte stegen. Konfirmation, hur upplevde du den då?
1: Konfirmationen var jättefin. Det var ju på en stiftsgård i Bohuslän. Där de är väldigt duktiga på att ordna konfirmationsläger. Det är mycket ledare som är ungefär i ens egen ålder. Som kallas faddrar. Och sedan, ja, det är väldigt... Man får verkligen pröva på att leva som kristen med bön och lovsång och undervisning och mycket gemenskap och god stämning och så. Så att där blev jag troende och lät döpa mig och sedan också då konfirmera mig. Men där var det ju också lätt att vara kristen därför att det hela var uppbyggt kring det. Och då blev det ju svårt sen att komma tillbaka till det vanliga livet som ju då efter konfirmationsläget för mig var naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Jag skulle precis börja 1:an då. Och det var lite lurigt.
0: Men du tappade inte tron?
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Jag hade väldigt svårt att förklara den. Jag hade väldigt svårt att förklara vad det var jag trodde och varför jag trodde. Därför att när jag fick frågan både från andra och från mig själv där på under gymnasietiden så var jag inte längre kvar på den här lägergården och då försvann en del av anledningen på något sätt till min tro. Men jag trodde ju fortfarande och jag ville vara trogen mina erfarenheter där och min känsla och upplevelse av Gud. Men jag hade svårt att sätta ord på det.

0: Hur gick åren sen? Du fortsatte på gymnasiet.
1: Ja, jo, men sen så blev jag blev ledare året därpå på samma lägergård då för nästa års konfirmander. Och då, det var ju viktigt förstås att kunna fortsätta och undersöka tron i den gemenskapen. Men då upplevde jag också att det blev svårt att gå vidare, därför att när jag väl hade fått de här erfarenheterna som jag var glad över, då behövde jag också få ord och en förståelse. Och jag behövde reflektera och få vissa förklaringar till saker och ting som man hävdade då. Följde av tron. Och det fanns inte riktigt plats för det just då och just där med de människorna, upplevde jag. Utan jag fick inte riktigt några för mig bra svar. Alltså det svaret som jag fick och som var svårt för mig att bara ta in, det var ju att det står så i Bibeln och därför så är det så. Men om problemet är att man vill veta vilken auktoritet Bibeln har och varför det står saker i Bibeln och sådär, då räcker det inte att hänvisa till att det står i Bibeln, utan då behöver man någonting mer. Då behöver man få diskutera kring vad är det mänskligt goda i detta? Varför ska vi tänka så här? Varför ska vi tro så här? Och det fick jag inte svar på, så att då var jag tvungen att söka det på andra ställen. Och jag vet inte om jag tänkte medvetet att ja, nu ska jag söka det på andra ställen. Men det var helt klart så att frågorna inte försvann. Och jag märkte med jämna mellanrum hur jag sökte efter svar och hittade små svar som jag liksom plockade till mig. Och för mig så blev det väldigt viktigt att jag hamnade på en dansk folkhögskola. Den folkhögskolan där min pappa hade växt upp. Så att det var lite grann ett sånt här sökande efter sina rötter. Mm. Projekt. På den här folkhögskolan så lever en tradition vidare, kan man säga, eller ett sätt att förhålla sig lever vidare, nämligen att man tänker sig att människan behöver både bildning och upplysning om saker och ting i världen, och behöver också en tro. Sen finns det är inte så att alla lärare är troende där, men det är inget konstigt att man i den miljön kan tala om kultur eller konst eller historia och blanda in Gud i det. Och det var helt nytt för mig. Att man i en föreläsning om en stor författare kunde ägna några minuter av den föreläsningen att diskutera de kristna motiven eller de kristna bilderna som den här författaren använde eller sådär. För mig blev det en uppenbarelse nästan, därför att den miljön som jag kom ifrån då, den här lägergården, där var min upplevelse att den kristna världen, det var en värld för sig på något sätt. Man blandade inte in så kulturanalys eller litteratur eller andra såna här akademiska diskussioner. Men det kunde man göra på den här folkhögskolan. Och där läste jag också filosofer som var kristna, som Søren Kierkegaard. Och jag läste Grundtvig, en stor dansk teolog och filosof och psalmdiktare. Och så vidare och så vidare. Och det gav verkligen mycket både föda och det gav den här känslan av att jaha, är det möjligt att vara kulturell, filosofisk, analytisk och samtidigt troende. Och sedan fortsatte det från det. Det gav mig en verklig skjuts. Så sen fortsatte jag på egen hand mycket att läsa olika böcker och sådär. Och började sätta ihop de här världarna som hade varit åtskilda för mig. Den kristna världen som jag hade upplevt på den här lägergården och den värld som jag hade växt upp med och som jag fanns i på naturvetenskaplig linje och efter det på universitetet. Och då kom jag i ett läge till slut som jag inte själv märkte förrän det var där. Att jag kom i ett läge där det inte längre var någon motsatsättning mellan mina reflektioner, mina tankar, mina frågor och den kristna tron, utan tvärtom så såg jag den kristna tron som något av det mest sofistikerade och korrekta sättet att se på kunskap, människa, universum. Och jag, för mig så när jag hörde om andra filosofer och läste Platon och vissa filosofer som Descartes eller sådär, då kunde jag på något sätt se hur de hade missat vissa bitar som jag hade fått fatt i därför att jag hade försökt att vara trogen talet om Jesus Kristus som Guds son, som inkarnationen av Gud, som Gud som blev människa. Att det är i sig en väldigt komplex och avancerad tanke egentligen. Och inte bara en tanke förstås, utan det är också det finns ett liv i det och så. Men som filosofi betraktad så är den, menar jag då, väldigt sofistikerad och avancerad. Och när jag då hörde om andra filosofer som förenklade världen så att man missade det, då för mig så blev det platt. Och då insåg jag att här har jag fått vara med om en resa, insåg jag plötsligt att jag faktiskt har kommit någonstans i mina tankar. Och sedan så trots att jag hamnade i det här läget att jag upplevde att jag hade hittat en ny sanning i tron, så hamnade jag i ett läge på grund av att min pappa blev sjuk och dog, och också på grund av min egen livssituation där jag fick en slags utmattningsdepression eller blev utbränd, som jag tolkade det. Det är ett svårt begrepp att använda därför att det används väldigt ofta och så. Men min upplevelse var att jag var helt slut. Jag hade liksom uttömt mina krafter och visste inte riktigt vad jag skulle göra av mitt liv. Och i det läget så hjälpte inte de här tankarna som jag hade, även om de var hade nått fram till någon slags upplysning eller klarhet kring tron. Men det hjälpte inte, därför att den tron gav ändå mig inget liv, utan jag var torr invändigt och kände inte att de här orden levde i mig. Jesus var ingen levande verklighet, kan man säga, för mig i det läget.
0: Du trodde på honom, men han var inte levande.
1: Nej, ungefär så. Och det var inte så att jag inte trodde på det, men det hade inget liv, så att säga. Mm. Och då råkade det vara så i den situationen att jag såg ett tv-program om en retreatgård. Och på den här retreatgården så såg jag en munk som gick omkring och undervisade, och så var man i tystnad. Och jag kände ju direkt en väldig attraktion till det här stället och det här sättet att vara på. Att söka sig i stillhet och söka fördjupning. Jag kände att men här finns det en substans som jag behöver. Så att jag anmälde mig direkt till en sån retreat. Och åkte dit och kommer dit då med min uttorkade själ och samtidigt stressade själ. Så en väldig rastlöshet i mig samtidigt som jag var kraftlös. Rastlös och kraftlös, det är ingen bra kombination. Så att det var jättejobbigt att sitta där i tystnaden på det här stället. Och inte ha någon tv att slå på och ingen GP att bläddra i och sådär, va? Utan man, det jag hade var de här andliga böckerna som stod i bokhyllan i det här brasrummet där man sitter och funderar. Och så förstås de dagliga bönerna, tidbönerna som man ber i det här kapellet som hör till retreatgården. Och det och så går omkring tyst med en massa människor och jag känner mig inte hemma. Jag känner mig inte hemma i mig själv. Och i det här brasrummet så plockar jag ändå fram då lite böcker och sådär. Och då är en av de böckerna som jag får upp, det är en bok av Johannes av Korset, där han beskriver hur själen kan hamna i en öken eller en natt och inte få ut någonting av världen. Inte några av de glädjekällor som har hjälpt själen tidigare att stå ut med livet och finna glädje i livet. Ingen av de källorna ger längre någon mättnad. Och då kände jag ju igen mig i detta. Och det var lite overkligt sådär. Men han beskriver ju det som jag har här. Det som jag upplever nu. Och då beskrev han också en väg. Han beskrev att man kan komma till en ny upplysning eller en ny glädje, ett nytt ljus, om man bara väntar på Gud. Om man finns kvar i denna tomhet, i denna öken, i denna torka, utan att försöka komma ifrån den, då kan Gud möta en på ett nytt sätt. Därför att man har på något sätt sett det förfängliga, man har smakat det förfängliga i det som världen har att ge. Då kan Gud komma med det som Gud har att ge. Och det var ju, lät ju väldigt spännande. Men hur gör man det? Så kom kvällen och då, när man är rastlös och kraftlös, då sover man inte så bra. Och jag insåg att jag skulle få ligga på den här sängen och bara titta upp i taket och känna mig borta och vilsen och stressad och tankarna skulle snurra. Så att då kände jag att men då kan jag lika väl falla på knä här i sängen och göra det som Johannes av Korset har sagt att man skulle göra, nämligen vänta på Gud eller bida. Så att det gjorde jag. Så att jag föll på knä och bad. Jag kommer inte ihåg vad jag bad riktigt, men det var säkert både med ord och utan ord. Men jag bestämde mig för att jag stannar kvar här på knä, för det är ingen idé att gå och lägga sig. Och jag vet inte hur länge jag stod på knä, men till slut, vid någon tidpunkt, så faller en stor frid över mig. Jag blir helt lugn och det är som att jag hör Gud andas. Eller som att jag hör Gud i varje andetag. Och det han säger är, jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Du behöver inte söka mer. Du behöver inte stressa mer. Du behöver inte flänga mer. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Du behöver inte söka mer. Du behöver inte stressa mer.

Men den fyllde mig och när jag sen vaknade upp dagen efter så var det ju som en ny människa med en helt ny erfarenhet av Gud. Så att det var märkligt. Så jag gick ut och promenerade på dagen efteråt. För att jag kände att jag inte ville sitta och lyssna på de här vägledningarna som retreatledaren gav. Jag ville inte det just då. Så att jag gick en promenad och såg solens ljus på ett nytt sätt, kändes det som, och gräset på ett nytt sätt. Och jag tog en promenad från stigen in bland träden. Och då står jag inför ett träd, eller det, på något sätt, det som jag minns är att jag ser ett träd och jag känner hur, jag inser hur jag har på något sätt kommit fram till Gud, eller att Gud har nått fram till mig. Och då inser jag såklart att om jag tänker det eller om Gud säger det, men jag inser det väldigt klart att om jag har efter så många år, för det här var då 6 år efter att jag döptes. Om jag efter 6 år har fått erfara Gud på det här sättet, både i den tankeprocess som jag hade varit igenom, men också den här nattens upplevelse av Gud så påtagligt i varje andetag, i min kropp, i min själ, då måste jag viga mitt liv åt att visa att Gud inte är en styggelse för tanken, att Gud inte är någonting som går emot reflektionen och analysen och intellektet, utan jag måste hjälpa människor att se att om man reflekterar tillräckligt mycket, om man tänker ett steg till, då är Gud där. Gud är svaret på våra frågor. Så att jag måste bege mig in i akademin, i universitetet och göra det bra. Bli en bra vetenskapsteoretiker, bli en bra filosof. Och sedan så småningom kunna vittna om att Gud finns och Gud älskar oss från mitt perspektiv och från den kompetensen då, från det att vara vetenskapsteoretiker och filosof.

0: Hur upplever du livet i kyrkan? För det är ju också på ett speciellt sätt. Med den kunskap du har och med den, ja, profession du har.
1: Jag har ju fått frågan sådär väldigt, inte aggressivt, men väldigt direkt kan man säga. Så jag har fått frågan om hur jag kan vara inom akademin, eller hur jag kan vara på universitetet, eller hur jag kan hålla på med vetenskap när jag nu är kristen. Den frågan kan jag få både på jobbet så att säga och i kyrkan. Men jag finns i en församling som är väldigt öppen för forskning och för vetenskap och så att just där är det faktiskt inte så stort problem eller så. Men visst finns det ett sånt arv som är lite anti-intellektuellt skulle man kunna säga. Där man har varit rädd, kanske med rätta, har varit rädd för universitet och utbildning och reflektion på det sättet.
0: Men om jag förstår ditt samtal rätt så betyder den kristna tron mycket för dig då?

Ja. Från den stunden som jag beskrev här nyligen, den natten, så är ju inte den kristna tron något alternativ, så att säga. Eller det finns inget alternativ till den kristna tron. Det finns inget, den är inte längre ett val för mig, den kristna tron, utan den är det viktigaste för mig för att jag ska vara jag. Om jag, det är klart att jag kan, det kan hända att jag någon gång viker av från Guds väg eller gör oerhört dumma saker och lever ett liv som inte är Gud välbehagligt eller så. Det är klart att det kan hända. Man går ju aldrig fri från, man ska aldrig tro att man är säker. Men även om det skulle hända så kan jag kan ju inte glömma eller skuffa undan den insikten jag fått om att Gud är det sannaste i mig. Gud är, den kristna tron är det som leder mig rätt. Att jag finner mig själv genom att lyssna på Jesus Kristus och tillbe Jesus Kristus och vara Guds barn. Det kan inte jag kan inte glömma bort det, utan det är en helt självklar del av min bild av mig själv och också vad det är att vara människa. Jag tror egentligen att man inte kan vara människa fullt ut om man inte lever som ett Guds barn.

0: Viola Gravström var det som sjöng för oss Vid Guds hjärta är jag buren.
1: Radioprogrammet Concord erbjuder dig oanade upplevelser i överljudsfart.
0: Tyvärr så måste vi snart skiljas åt. 60 minuter, det går väldigt fort. Men jag hoppas att det som Erik och Mårten har berättat om, vad Jesus gjort i deras liv, även kommer att påverka dig. För han har omsorg om dig och vill innesluta dig i sin öppna famn. Nu lyssnar vi till Emil Wetterud som sjunger I din öppna famn.

0: Vi som producerar det här programmet, Concord, Karl-Olof, Sören och Matilda, vi vill tacka för att du rest med oss på den här resan. Och du vet väl om, vi har alltid en plats reserverad för dig. Så vill vi som vanligt önska dig det bästa som finns. Det är Guds välsignelse. På återseende.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, det var veckans Concord med Carl-Olof Lövgren, där han har mött människor. Det här är ett program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort, och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38, eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen, och om det skulle vara någonting du funderar över så får du också skriva det, så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu gå igenom lite av det som händer i våra olika kyrkor på Falkbygden under helgen och den kommande vecka. Programmen går i repris ett antal gånger, så det som jag pratar om här nu kan redan ha ägt rum. Jag börjar med pålyssningar och prediturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 21 maj klockan 9, mötesplats Bergsliden 7 och där är reservering. Klockan 10, café Himmel och jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap, stickcafé. Klockan 17 är det drop-in på café Himmel och pannkaka i Vartofta samlingslokal. Välkommen till färdiglagad middag. Middagen serveras klockan 17.30 och därefter blir det gemensamma aktiviteter och kvällen avslutas klockan 19.30. Klockan 18 är det livsstegsmässan i Sankt Olofs kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Livsstegsmässan är öppen och inkluderande med låg tröskel och högt i tak och är inspirerad av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet. Fredagen den 22 maj klockan 14, källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag den 23 maj klockan 11, musik i centrum, Sankt Olofs kyrka, musikalkonsert med musik från filmerna Sisters Act, Kurisma. Klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion. Denna vecka är det från Grolanda kyrka. Söndagen den 24 maj klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Jonas Hagström och barnkören medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 11 blir det konfirmationsmässa i Tobentorps kyrka. Präst Sandra Fransén. Klockan 17, gudstjänst i Vartofta Åsaka kyrka. Präst Björn Lundin. Klockan 19, musik i sommarkväll från Årslö kyrka. Präst Björn Lundin. Och det blir säsongspremiär för musik i sommarkvällen. Måndag den 25 maj klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus. Där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Klockan 19 är det mässa i Marka kyrka. Präst Björn Lundin. Tisdag 26 maj klockan 14. Café Himmel och jord. Kyrkans huscafé med gott fika och god gemenskap. Våfflor blir det på tisdag. Onsdagen den 27 maj klockan 08.30. Pilgrimsmässa, Sankt Olof kyrka, präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Dagens vandring går till Friggeråker kyrka. Klockan 12, bön för fred på Dotopsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Flobis pastorat. Torsdag 21 maj klockan 10 till 14.30 är Café Nyfiket öppet i Årsaps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid och det finns möjligheter till enklare lunch mellan 11.30 och 13.30. Lördagen den 23 maj klockan 10 konfirmationsmässa i Floby kyrka. Präst Olle Osenius. Och klockan 14 är en konfirmationsmässa i Åsarp kyrka och den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Söndagen den 24 maj klockan 11-3 är det familjefest i Tveten, Hällestad. Det här är barngruppernas avslutning, en dag utomhus med hoppborg, trollkarl, lek och ansiktsmålning, golvgrillning och glassbuffé. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Åsarp kyrka, präst Anna Dahlgren Karlsson. Och klockan 18.00 blir det kvällsmässa i Ullunne kyrka och även den håller prästen Anna Dahlgren Karlsson i. Nu följer pålysningen för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 21 maj klockan 18.30 mässa i Tassiton, Stenstorps församlingshem.
präst Frank Lorentzen och musiker Anneli Karlsson. Söndagen den 24 maj klockan 10 är det gudstjänst i Stenstorps kyrka, präst Frank Lorentzen och musiker Ursula Strömmer. Medverkar gör Stenstorps kyrkokör samt Magnus Lundberg på flöjt. Klockan 18.00 blir det regnbågsmässa i Gudhems kyrka. Präst Frank Lorentzen, musiker Anneli Karlsson. Måndagen den 25 maj klockan 10.30. Andakt och musikstund i Stenstorps äldreboende. Präst Karin Långström och musiker Ursula Strömmer. Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 21 maj klockan 15.00. RPGs gemenskapsträff. Jan Lund från Tibro talar om mirakler i vardagen. Det blir servering. Söndagen den 24 maj klockan 18. Gudstjänst och predikar gör Samuel Hagle. Sång av församlingens sångare. Och där blir det, även där blir det servering. Måndag 25 maj klockan 19.00 är det en ekumenisk bön för kommunen. Tisdagen den 26 maj klockan 6. Då är det radioandakt ifrån Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris går klockan 8 och 21.30. Onsdag 27 maj klockan 9:30 blir det bön. Så går vi över till Ekumeniakyrkan Musebergsgården. Torsdag 21 maj klockan 18.30 bön och nattvard. Söndag den 24 maj klockan 10. Gudstjänst på temat den heliga anden. Predikar gör Erik Hellgren, musik av Brass Ensemble. Onsdag 27 maj klockan 6. Morgonandakt i Radio Falköping med Agne Furingsten. Repris klockan 8. Då går vi över till Pingstkyrkan i Falköping. Söndagen den 23 maj klockan 11. Gudstjänst. Predikar gör Linda Andreasson. Sång Emilia Vindeus. Så tisdag den 26 maj klockan 10 i Ugglum blir det bön och bibelläsning. Centrumkyrkan i Kinnarp på Slutarp. Söndagen den 24 maj klockan 10:30 blir det gudstjänst. Onsdagen den 27 maj klockan 19.00 är det bön. Och slutligen Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 24 maj klockan 10.00 pingstdagsmässa. Predikar gör Natalie Aronsson. Och där blir det kyrkkaffe. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och vi önskar en trevlig vecka och en härlig helg. Jag heter Susanne Selander.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

God morgon och välkommen till andakten från Pingstkyrkan. Jag heter Erna Jansson och i kontrollrummet sitter Roger Andersson. Minns du sångenkören sjöng om honom som både vill ditt bästa och som vet? En som vet. Vet till och med om sånt som vi behåller inom oss själva. Sånt vi aldrig sagt till någon. Han, Jesus, känner till den här dagen. Han vet om dig som ligger sjuk. Han känner till det vi oroar oss för. Det vi är glada för. Eller förväntar oss av den här dagen. För ganska länge sedan var jag på en gudstjänst i en kyrka neråt västkusten. Efter första sången skulle en kvinna läsa en bibeltext som hon fått välja själv. Hon berättade att hon tänkt läsa ett par verser från Jesu avskedstal i Johannes evangelium. Men ju närmare söndagen kom, desto oroligare blev hon. Hon kom inte ifrån en annan text. En text hon faktiskt inte tyckte passade riktigt. Och som dessutom var lång. Det var berättelsen om syskonen i Betania, byn utanför Jesus. Där bodde Marta, Maria och Lazarus. Och Jesus brukade ofta hälsa på hos dem och sova över där när han var i Jerusalem. Texten handlar om Lazarus som blir sjuk och systrarna sänder bud efter Jesus för de vet ju att han kan bota sjuka. Men när Jesus äntligen kommer så är det för sent. Lazarus är död. Om du ändå kommit tidigare, säger systrarna förtvivlade. Men Jesus är vägen, sanningen och livet. Och när livet kallar så måste döden lyda. Jesus kallar Lazarus tillbaka till livet. Systrarna får tillbaka sin bror. Och i söndagens gudstjänst hade kvinnan med bibelläsningen valt att följa sin känsla och hon läste texten om Lazarus. Och så sa hon några ord om att Jesus kan förvandla det vi tycker ser svårt eller omöjligt ut. Efter en stund skulle den gästande pastorn predika. Vilken fantastisk inledning till min predikan, sa han. Jag har nämligen som överskrift till den satt, det är aldrig kört. Så följde en predikan som handlade om detta. Gud vet om dig. Han känner till allt. Han kan förvandla. Det är inte kört. Överlåt din situation åt honom. Jag är övertygad om att Jesus visste vem som den söndagen behövde höra det här. Vi andra hade ingen aning, men han visste. Och så är det för dig och mig idag också. Jesus vet om oss. I den här sången vi nyss hörde så hör vi att Jesus vill vårt bästa och han vet. Han kan hjälpa i en svår situation idag också. Han kan föra en människa från mörker till ljus idag också. Han har omsorg om oss idag också. Och det ska vi höra Roland Utbult sjunga om nu. Gud har omsorg om dig.

I psalm 9 läser vi: Du överger inte den som söker dig. Du överger inte den som söker dig. Vi ber. Tack Jesus för att du vet och du vill vårt bästa. Tack för din omsorg och för din hjälp. Välsigna särskilt den som idag är sjuk eller känner sig ensam. Och den som oroar sig för den här dagen. Tack för att du finns nära den som söker dig. Amen. Andakten är nästan slut, men innan dess ska jag säga att den kom från Radio Botvid och att jag heter Erna Jansson. Tanken att himlens Gud har omsorg om oss är så stor. Så jag tycker vi avslutar andakten med allsång. Tillsammans med Minste sångenkören så sjunger vi den vackra psalmen O store Gud. Att himlens Gud har omsorg om oss är så stor. Så jag tycker vi avslutar andakten med allsång. Tillsammans med Minste sångenkören så sjunger vi den vackra psalmen.

0: morgonen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, ni hörde ju rösten där i signaturen, Ida Caroline Johansson, och hon kommer att vara med senare i det här programmet också. Det handlar om soffhäng, och det är då ifrån stadsfesten som var förra helgen när vi hade soffhäng där på torget. Då är hon med, en av de gästerna som vi hade i soffan där. Så där, välkomna hit till dagens program. Det är idag den 22 och Hemming och Henning är det som har namnsdag. Jag säger grattis till alla som heter just så. Vår hemsida fnf.nu, se den här fina bilden från när det var invigning på Ljungleden, den här cykelsträckan som är nu då mellan Falköping och Göteborg. 17 mil är det som man kan cykla ända ner till Göteborg och även fortsätta längre neråt om man vill också. Jättehäftigt ju. Yeah. Och det finns mycket mer på vår hemsida också, såklart. Gå gärna in där, fnf.nu. Jag går in och tittar på kommunens hemsida och kan då konstatera att det finns lite information där. Ja, men vad bra. Och det står underhåll av infartsskyltar som då, ja det hade de igår, ser jag. Men sen står det också om avvikande öppettider på Falköpings bibliotek. Och det är ju, det gäller även, ja, 19 till 22 maj, så även idag alltså är det annorlunda. De har ju stängt nu. Men foajén är öppen tydligen där idag också. Så. Ja, det står också om Ljungleden som är invigd då på kommunens hemsida. Jag går över till evenemang och där läser jag om folkparksfika. I våran folkpark här i Falköping. Nasco Yankees har ju då ordnat till det här tillsammans med folkparken, eller parken som vi säger. Och det är nu den 25 juni, 23 juli och 27 augusti då det är sån här folkparksfika med Nasco Yankees. Ja, det är häftigt. Och det börjar klockan 18.00. Och sedan läser jag om då det står seniordag på torget, och det är ju idag här nu också som det är seniordag. Och det håller på, ja det håller inte på så länge till faktiskt. Det håller på fram till klockan 12 här, så att det är snart passé där. Och sen har vi något som heter Realcon. Ralfa fyller 20 år. Följ med och fira Ralfa som fyller 20 år. Två dagar fyllda med allt vad Ralfa gör. Det kommer att bli brädspel, rollspel, pyssel, figurspel, magik och mycket, mycket mer. Och det här är alltså lördagen den 23 maj imorgon helt enkelt, och även söndagen den 24 maj. Gå gärna in och titta där vad som gäller. De har något schema för vad som kommer hända. Från klockan 10 till klockan 16. Glasklar konst läser jag om också. En utställning från 23 maj till 28 juni. Och det är ute hos Galleri Mura, Agnestad egendom, som det här, den här utställningen. Från 11 till 16, 23 maj, 24 maj, 30 maj och 31 maj. Dessa datum, 11-16 alltså, ute i Agnesta. Så där, mina vänner. Nu ska vi ha musik, och efter det sen så får ni följa med tillbaka i tiden till det här soffhänget som var på stadsfesten. Men här har vi först lite Casanovas. Hon ska bli min.

0: Välkomna hit, alla besökare. Ni är många tappra människor som jag ser som är här. Tur är så är det inget regn just nu. Och det här, den här programpunkten får vi säga är kallad för soffhäng. Det har varit motorhäng tidigare och nu är det soffhäng. Och jag har lyckats få tag i tre personer som kommer att sitta här i den här fina soffan här. Och en av de personerna ser ni här, Torbjörn Lantz. Hej Torbjörn!
1: Hej!
0: Alltid lika roligt att prata med dig Torbjörn.
1: Det är ömsesidigt.
0: Tack ska du ha Torbjörn. Vi har pratat många gånger jag och du nere på radion. Och när du fick frågan av mig så du reagerade, du svarade ja direkt.
1: Ja. Oh. Det är bara en koll i almanackan sen.
0: Titta vad bra det blev.
1: Det här tyckte jag verkade kul och nu kommer ju solen snart också. Så.
0: Titta vad bra det blev. Ja, det är underbart. Du, vi ska gå igenom lite grann om vad du är för en filur och din, vad ska jag säga, påverkan på musik och på, så att säga, för många som har besökt Mosebergsgården till exempel.
1: Ja.
0: Du har ju så att säga vandrat i de lokalerna många gånger och i många år och spelat och musicerat. Alltså, har du någon koll på egentligen hur många steg... Nej, nej, inte hur många steg du har gått. Nej, men hur länge har du, var du verksam där uppe?
1: Jag flyttade till Falköping, ung, nyutexaminerad pastor inom baptister. Då var jag ung, nyutexaminerad pastor inom baptistsamfundet. Och då fanns det en liten kyrka nere på Sankt Olofsgatan där jag skulle lova att vara i 2 år, för det hade jag lovat dem som hade utbildat mig.
0: Aha.
1: Och min fru grät när vi skulle flytta hit, för hon hade farit förbi här mellan Göteborg och Stockholm, gått i skola, blivit lärare nere i Göteborg och sett den här stationen och tyckte att det låter ju som döden.
0: 1972. Det blev lite...
1: Och det var alltså 1972.
0: 1972. Det blev lite mer än 2 år.
1: Det blev lite mer, ja.
0: Ja.
1: Det blev fortfarande väldigt, då. Väldigt...
0: För Fartsmin stad?
1: Ja, det var ju...
0: Ni hamnade utanför Fartsmin stad?
1: Ja, det var ju också beroende av det. Det fanns ett nästan färdigbyggt hus ute i Floby. Och då tänkte vi att det blir lätt att sälja.
0: Ja.
1: Så då köpte vi det.
0: Även där med tanke att det blir bara några år sedan vi kom tillbaka.
1: Visst.
0: Ja. Vi ska också, du har med dig en gitarr och du ska snart om en stund få spela ett stycke musik. Men jag tänker att vi fortsätter lite grann. Och jag har pratat med dig om det tidigare, Torbjörn, det här med din musikaliska karriär. Ja. Som jag tycker är så fascinerande. För ofta när vi pratar, jag och du, så säger jag, den har jag spelat ihop med. Jag har varit där och jag har spelat. Shit, då blir man ju nästan lite stolt för en lands. Du hade något skivkontrakt i Stockholm och så vidare. Kan du inte ta oss med på det? Du hade något skivkontrakt i Stockholm och så vidare. Kan du inte ta oss med på den resan?
1: Jo. Nu är vi alltså då nyinflyttade i Falköping. Lite dålig lön hade jag, så att jag tog lite extra knäck som musiklärare ute i Floby. Och så var jag ute och sjöng lite grann. Och sjöng i en kyrka i Stockholm, Kungsholmen. Tillsammans med en god vän, pianist. Och det blev så bra så jag sa min svåger, tar om för min svåger som hade en rullbandspelare. Kan inte du hämta den så spelar vi in lite grann efteråt. Så sa min fru, du ska skicka in det där bandet. Någon vecka senare så sa min fru, du ska skicka in det där bandet. Mm. Och så skickade vi det, tittade i telefonkatalogen som fanns på den tiden över Stockholm. Och så fanns det ett skivbolag som heter Polar. Och så skickade vi bandet dit. Fru sa, stick morgonen därpå när jag är i skolan. Så ringer min fru och säger, Stickan Andersson söker dig.
0: Ni hör ju själv.
1: Ja. Och resultatet blev så småningom att jag fick åka dit, träffa honom, Benny Andersson och Björn Ulveus. De var nämligen producenter på det bolaget på den tiden. Och ungefär ett halvår senare så spelades då den första LP-skivan in. På Europafilm i Stockholm, och Marcus Österdahl var arrangör. Operan satt och väntade på mig, 40 man. Det var hur stort som helst. Att de väntade på mig 40 man. Det var hur stort.
0: Novis som du var på den tiden och ny i gamet. Novis som du var på den tiden och ny i gamet. Hur tar man sånt?
1: Ja, det var lite svårt. Jag vet, jag frågade Stickan. Varför gjorde du det här med mig? Jag har ju knappt ens bett om det.
0: Mm.
1: Jag sa, det hörs att du tror på det du sjunger. Och då tänkte jag, okej. Okay, då är det ingen fara. Då kör vi.
0: Ja. Men, och sen, jag tror att vi någon gång också har pratat om det här med, om, jag vet att du sjunger lite annat också, den kristna musiken. Mm. Och om, jag vet att du sjunger lite annat också, Torbjörn. Lite visor och sånt där. Men det blev den kristna musiken som, ja, blev din, ja, liksom, ledsagare. Det var det du, din grej liksom.
1: Ja, alltså det är ju det jag har levt för, så att säga, för att sprida det jag tror på. Och då var ju sången var ju inte huvudsaken, utan den var ett medel. En del i det här, så att säga. Och sen tog det ganska mycket överhanden under ganska många år. Mm. Så jag, i 25 år så gjorde jag ju nästan ingenting annat än reste Sverige runt. Under de värsta åren så reste jag 12 000 mil per år i Norden.
0: Många mil.
1: Det var 3 var runt jorden, tror jag. Något sånt. Den gladaste var bilhandlaren, för han fick sälja mycket bilar.
0: Ja, precis. Det kan jag tänka mig. Men, och då tänker jag genast på det, att stickan och så vidare gänget är uppe. Att det hörs att du, de säger till dig, stickan och så vidare gänget är uppe. Att det hörs att du tror på det du sjunger. Ja. Och då är det ganska självskrivet att det blir den kristna musiken, i och med att det är det du tror på.
1: Ja. Och det finns ju många, många små delhistorier här. Ja, så blev då Benny Andersson tilldelad att producera det här. Och då sa han, ja, det gör jag på ett villkor. Att vi tar med Var jag går i skogar, berg och dalar. För det var en av de första låtar jag lärde mig på morfars och mormors orgel där hemma. Ja. Och så den vill jag absolut ha med. Och så blev det också. Så det fanns ju mycket under ytan på det här.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Det förstår jag. Och sen har du ju som sagt gjort en karriär, ja, på att åka runt och spela, ja, religiösa sånger och läsa sånger och så vidare.
1: Så det har spelat in massor, gjort mycket tv och radio och sådär.
0: Du har varit med i, tv, det är ju inget nytt för dig.
1: Nej.
0: Du har varit med i, minns du sånger?
1: Ja.
0: Några gånger, va?
1: Ja.
0: Och hur många år gick det här?
1: Det gick 3 år. Första året tackade jag nej. För alltså? Jag fattade inte vad det var. Men andra och tredje året var jag med. Och det var ju fantastiskt faktiskt. Ja. Inte minst därför att man träffade så många kollegor i den genren. Under en, ja, det blev att få sjunga andliga sånger under en, ja, det blev 10 dagar, för jag var där i förväg och övade med kör och lite så. Det är text, utan det är också ett innehåll. Det är inte bara musik, det är inte bara text, utan det är också ett innehåll då som lyfter den.
0: Mm. Det här är ju ekumeniskt.
1: Ja.
0: Eller hur? Så ja. Det spänner ju över.
1: Ja, ja, ja. Oja. Mm.
0: Och det, för er som vet om vad det här är, ni har ju sett och ni har ju det här minst sången. Jag tycker det är lite synd att det inte finns längre, för det fanns en härlig känsla i det där någonstans, som du säger.
1: Ja, visst var det så. Det, och du brukar ändå säga att det var ingenting mot att vara med.
0: I olika kyrkor, förstår det. Förstår det. Men sen har du ju varit runt i olika kyrkor och så vidare,
1: ja,
0: såklart.
1: Ja, oja.
0: Har du någon favoritkyrka som du känner är liksom... Vi säger här i Folkbygden. Det är en ganska svår fråga. Det finns ju många fina kyrkor, Torbjörn. Men, men om vi säger här i Folkbygden då?
1: Ja, jag kan säga att det är faktiskt en, ja, kyrka och kyrka. Men gravkapellet här i Falköping har den mest fantastiska akustik som jag någonsin har sjungit i.
0: Uppstånd,
1: så om man sjunger, och det gjorde jag mycket på 80-90-talet, sjöng på begravningar, och det inte var så mycket folk, så var det var en gåshudshistoria att stå där och sjunga. Därför att man fick tillbaka liksom, sjungit i Skara domkyrka också. Det är lite samma upplevelse, fast det är så stort. Och det blir så kyrka också. Det är där, de här riktigt fina akustiska lokalerna.
0: Ja. Sen har vi också pratat gitarrer. Det är också spännande. Vi spelar gitarr, både jag och du, Torbjörn. Och du har med dig en fin gitarr här. Jag tänkte att du... Vi får hålla oss inom tidsvaran här. Så jag tänkte att... Tar du din gitarr där och så spelar du en liten snutt, tycker jag. Du sa att du hade någon speciell sång där, Torbjörn, som du ville spela och sjunga, va?
1: Inte van att sitta och spela.
0: Torbjörn rättar sig till här. Så vi ser. Nu ligger
1: den. Bortan ut, eller? Nej. Har jag något ljud? Nej.
0: Se så om det finns något ljud. Oj. Nu har du lite ljud, tror jag.
1: Jo, och det här blir en liten egen visa då, som är lite skojigt. Den här visan dyker upp i de mest oväntade sammanhang. En morgon sa en kollega till mig, oj, jag har hört din låt på Bullybumpa. Då får man väl säga att har man lyckats. Den låter så här. Och det kan ju vara en liten tröst för den som tycker att det här med kroppsideal är lite jobbigt. Jag tycker om dig, jag tycker om dig.
0: Remmen vill vara med. Vi tar det igen.
1: Vi tar det igen.

0: En applåd för Torbjörn Lantz. En applåd för Torbjörn Lantz.
1: Bra det är Torbjörn. Jag har hört den några gånger förut och kört den i på radion några gånger. Jättebra. Alltså, så bra, bra ljud i den gitarren också. Ja. Innan jag släpper dig Torbjörn, så vet jag ju också att du har ju inte bara intresse av musik och missionera och så vidare, utan du har ju även ett stort intresse för järnväg eller sån här mindre järnvägs. Berätta lite om det lite kort.
2: Ja, alltså, jag har ju lite udda intressen. Jag har en modelljärnväg hemma i källaren som jag har råd mig med under ganska lång tid och byggt. Så jag håller på och bygger en MGA i garaget också. Så, ja, det är sånt som har varit skönt att få göra när man har sysslat med. Ja, det är sånt som har varit skönt att få göra när man har sysslat med teoretiskt arbete egentligen hela livet då. Ja. Sång och musik, det försvinner ut i rymden och det liksom, ja.
1: Det här är konkret.
2: Ja, det här är konkret. Att bygga en modelljärnväg eller bygga en bil, det är kul.
1: Så numera kan man se Torbjörn Lantz i sitt ned i källaren eller ute i garaget, ja, kanske?
2: Absolut.
1: Ja, och ibland med gitarren. Ja. En stor applåd för Torbjörn Lantz som var första personen ut i den här soffhängen. Jag vet inte vem som nu är det, Ida Caroline Jok. Och nu tror jag vet inte vem som nu är det, Ida Caroline Johansson här som ska komma upp. Välkommen ner i soffan. Och så tar du till dig mikrofonen då. Jag vill prata lite då.
3: Bön, tjänare.
1: Jag får prata lite västgötska då.
3: Alltså västgötska då.
1: Alltså jag på värmländska.
3: Vi kan ta det på värmländska.
1: Jag tror om du tar till dig mycket lite grann till.
3: Ja, så ja. Hör ni mig inte? Jo då.
1: Det hörs.
3: Ja.
1: Bra. Ida.
3: Ja.
1: Du är ju också, liksom Torbjörn som gick ner här nu, är ju ett känt ansikte i trakten. Om inte annat, det finns en grön skylt där nere och jag vet att du är där ibland.
3: Jaha, ja, där nere. Ja, det,
1: jag pekar där. Ja.
3: Liten stund till. Ja. Det är juli är jag där.
1: En liten stund till.
3: Ja.
1: Och sen hörde jag, vi ska avslöja en grej sen också.
3: Ja.
1: Men det tar vi inte an.
3: Okay.
1: Det blir en cliffhanger.
3: Okay.
1: Berätta för alla besökarna och alla som hör oss längre bort också, givetvis. Om varför, Ida, varför börjar du med skådespeleri och regissera och sådär? Hur kommer det sig?
3: Det var en hjärta, vågade jag ju ingenting. Jag var skitblyg och ja, men från början så vågade jag ju ingenting. Jag var skitblyg och jättesnäll när jag. Det är jävligt svårt att tro. Det var Lucia och sånt. Ja, precis, det är jävligt svårt att tro. Nej, men jag blev alltid vald till Lucia och sånt och så vågade jag inte gå upp.
1: Nej.
3: Och så.
1: Så du sket i det?
3: Ja, jag slängde av mig Lucia-kronan och ställde mig längst bak ledigt istället. Ja. Nej, men jag vet inte. Det hände något när jag var runt 17-18 där. Och då var det en bekant som ringde och frågade, ska inte du vara med och spela revy? Jo, sa jag då. Och det vet jag inte varför jag sa.
1: För du kan inte säga nej.
3: Jo, det kan.
1: Ja, kan du det? Men du brukar ofta, ja, det är jag med. Var det så det började?
3: Ja, det var jag och nej.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Var det så det började?
3: Ja, det var det så det började. Ja.
1: Mm. Kass humor och ut i bygda och så vidare. Framförallt ut i bygda. Humor och ut i bygda och så vidare. Framförallt ut i bygda då.
3: Ja.
1: Där du var med jättemycket.
3: Ja.
1: Vem var du där?
3: Malin Nilsson.
1: Kan inte du prata som Malin nu? Så...
3: Vågar jag det här? Det är lite barn här.
1: Ja, men
3: hon sa ju mö med räva och sånt.
1: Ja, det gjorde hon.
3: Ja. Ja. Och så var hon lite arg och...
1: Hon var väldigt arg.
3: Ja, det var hon. Födde barn hos veterinären och åkte flakmoppe.
1: Ja. Sån här farliga
3: grejer. Nej, den var inte bra faktiskt. Nej. Jag var
1: moppe, du vet, och svära sånt.
3: Nej, den var inte bra faktiskt. Nej. Jag var knallblå på hela ryggen efter den inspelningen.
1: Gud,
3: nej. Nej, den var rätt så... Nej, den var human. Nej, den var rätt så... Nej, den var human ändå.
1: Den var det? Vilken är det värsta du har gjort då?
3: Nej, men det är väl många där man verkligen frusit sig genom liksom hela dagarna för att man ska gå i tunna kläder och man är ute i en skog och snö och man ska vara barfota. Mm. ligga i en sjö som jag gjorde ute i bygda och så det drunknade. Det var ju roligt, tagning efter tagning. Jag höll på att frysa ihjäl. Mina fötter har nog aldrig varit så likbleka någon gång, tror jag faktiskt. Nej. Jag hade full värme på.
1: Aldrig mer.
3: Jo, och då.
1: Alltså, jaha, ja. Så enkelt. Aldrig mer.
3: Jo, och då.
1: Alltså, jaha, ja. Så enkelt blir det.
3: Rätt roligt, för då en grustag en gång. Aha. Det var rätt roligt, för då en musikvideo, då skulle de binda mig med silvertejp. Så jag låg fastbunden med armarna och silvertejp runt munnen i ett jävligt vått grustag. Det regnade för fullt. Och så skulle vi precis tagning. Då kommer ett pensionärspar med en hund. Och vad håller ni på med? Ja, vi håller på att spela in, säger regissören. Ja, men vad roligt. Vad blir det här då? Ja, var ska detta visas? Och så stod de och tjatade i 10 minuter. Och där låg jag.
1: Ja, applåd för det. Jag tycker du visar starkt engagemang i det. Applåd för det. Jag tycker du. Sen har du varit med i musikvideos också. Du, då är det inga snälla musikvideos också. Du, då är det inga snälla musikvideos, utan det är mer lite den, eller hur?
3: Ja.
1: Du som är hårdrockare, Ida.
3: Ja, det, men det är roligt. Det är ju väldigt roligt med de hårdrocksvideorna.
1: Varför det?
3: Ja, men jag fick ju binda fast 3 hårdrockare i min säng en gång. Vem fasen skulle inte tycka det var roligt?
1: Ni hörde det med binda, det är en väldigt genomgående tema, känns det som.
3: Och jag fick slöra dem också. Nej, men det, ja, jag tycker väl mest om de lite spacade musikvideorna kanske. Men jag har gjort snälla också.
1: Jaha.
3: Ja.
1: Det är bra. Ja, det, namnen som floppade på, jag har ju namn i huvudet, men du, ja, det, namnen som floppade på, jag har ju namn i huvudet, men du kanske kan säga, du har varit med i några musikvideos, kan du inte nämna några band du har gjort musikvideos med?
3: Oj,
1: Sorm.
3: Sorm har jag ju, det har jag ju gjort en serie med, ja, precis. Ja, det är jag ju faktiskt också på deras LP-omslag.
1: Du är med där, ja.
3: Ja.
1: Som en häxa.
3: Ja, jag är allt det, ja. Yep. Crazy heter nästa låt. Ja, jag är allt det. Ja. Yep.
1: Och för er som brukar lyssna på söndagar, det är jag och Ida och Alexander Johansson har ett band. Det är jag och Ida och Alexander Johansson har ett band. Ett program som heter Läden inte roligt i spandex.
3: Ja.
1: Där du forskar upp lite om olika band och så vidare. Och där är Alexander. Hej Alexander. Trevligt, då är vi samlade. Men fortsättningen är att du då som är ifrån landet, du är ju ifrån Kättilstorp.
3: Yep.
1: Born and raised.
3: Yes.
1: Eller?
3: Yep.
1: Är det så?
3: Ja. Ja.
1: Men det kan du med säga. Fel i Kättilstorp, absolut inte. Men kora var det, eller ni kanske inte har kor.
3: Nej, nu har jag inga kor längre.
1: Nej, inte längre.
3: Jag hade kor.
1: Ja. Går där och pular med den. Så här. Och sen så, nej, just det, jag sa iväg och fixa och dona och spela in film eller spela in serie eller någonting. Snacka om olika världar, eller?
3: Ja. Ja, ja. Fast jag har ju behållit mitt bonniga jag när jag är på ställen där man inte ska behålla sitt bonniga jag. Som Guldbaggegalan.
1: Men var inte det en liten succé då, Ida?
3: Nej, ja, det beror ju på vad man menar. Jag har ju gjort bort mig.
1: Ja, men jag
3: tänker jag.
1: Är inte det lite så att...
3: Ja, det var bra.
1: Ja, men jag
3: tänker jag.
1: Är inte det lite så att det är lite, vad ska jag säga, exklusivt att vara liksom, prata på sitt modersmål eller på sig, eller prata sin dialekt?
3: Prata på västgötskan, det har jag dratt på med mycket, med många ställen, för det kan ge, det ger jobb också.
1: Ja.
3: Men jag menar vad jag gör.
1: Vad du gör?
3: Ja, ah. När jag kommer på såna här fina ställen, du vet. Då okay. Är man fortfarande bonde.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Jo. Första året, eller andra året jag var på Guldbaggegalan, så kom det fram en reporter från Hänt Extra.
1: Ja.
3: Och så skulle hon göra ett reportage om de mest minnesvärda stilarna. Hon tyckte min klänning var så fin. Hon frågade om jag ville vara med. Ja, sa jag. Och sen var det Alexandra Rappaport och Isabel Adrian och väldigt fina människor som hade väldigt fina designers. Ja, Rana, jag har köpt på Nelly för 399 kronor, sa jag. Rana, jag har köpt på Nelly för 399 kronor, sa jag.
1: Det var lite annan styrk.
3: Hon tappade hakan på riktigt. Men jag fick vara med ändå sen i reportaget. Jag trodde inte det. Sen året efter gjorde jag bort mig ännu mer. För att då går man ju in och så är det ju en stor röd matta. Sponsorväg bakom.
1: Mm.
3: Ja, och då står ju massa fotografer där och tar kort. Sen efter sponsorväggen, då är det en liten sponsorvägg med samma sponsorer som står där och säger då att ja, men jag kan ta kort med din kamera så du får egna privata kort. Bilder. Så börjar folk gapa. Samsung-skiten tar så suddiga bilder. Så börjar folk gapa skratta. Då kollar jag bak på sponsorväggen. Samsung.
1: Den här billiga skiten.
3: Ja.
1: Så jag menar, tänker jag, eller?
3: Ja, för att jag...
1: Men det är ju en frisk fläkt, tänker jag, eller?
3: Ja.
1: Är det inte så? Ska vi då så här med några minuter kvar då, Ida?
3: Mm.
1: Du hade ett avslöjande här. Alltså du, från den där gröna skylten till något helt annat, eller?
3: Ja!
1: Vadå?
3: Du vet, nu har jag jobbat framför, eller på scenen framför kameran här nu, faktiskt i 30 år.
1: En applåd för det!
3: 30 år!
1: 30 år!
3: Ja, och när man gjort något så länge, då måste det ju leda till någonting. Och det här kom jag på, det måste ju leda till att man blir kulturtygfärgade klänningar. Och jobba här bakom i Falköpings nyöppnade. Och jobba här bakom i Falköpings nyöppnade kulturställe.
1: Det är stort.
3: Yes! Så från och med i augusti kommer ni hitta mig här uppanför Kappahl där Falköping öppnar sitt nya kulturställe. Och där kommer det vara full fart på lördagar och onsdagar. Du, det kommer att vara allt. Alla kulturmänniskor som ja, kan räknas till kultur och alla andra. Inte bara finkultur här nu. Nej. Nu står vi i en fulkultur. huset.
1: Ja.
3: Japp.
1: Du
3: ska in i det här huset.
1: Ja.
3: Japp.
1: Du är inkastare, eller?
3: Jag håller på med teater, film, musik, skulptur. Människa som håller på med teater, film, musik, skulptur, konstnärer. Alla.
1: Ja, det är helt underbart. Yes. Och så här avslutningsvis nu. Ja, vi har några minuter kvar, Ida. Det är ingen fara, se på klocka. Vi ska snart släppa upp Josefin Hector på scen också. På tal om böcker förresten. Hon sitter där nere. Läser du mycket?
3: Ja, jag läser konstiga böcker.
1: Punkt. Eller vadå? Jag läser konstiga böcker. Punkt.
3: Jag älskar isfolket.
1: Ja, där var vi klara. Då kan du gå ner.
3: Den har jag nog läst 10 gånger.
1: Ja, där var vi klara. Då kan du gå ner.
3: Och övernaturliga grejer.
1: Ja, det har du.
3: Mm. Håll och häxor och övernaturliga grejer.
1: Ja, det har du.
3: Mm.
1: Ja, det
3: är olika. Du vill inte råga prata med mig mer.
1: Olika vad man läser. Ja, nej, men det låter bra. Är du inne på, vilken bok är du inne på nu då?
3: Just nu läser jag den inte. Jag läser den inte hela tiden om och om igen.
1: Nej. Ja, men nu har du berättat om ditt kulturen så att säga, som kommer bli en stor del av ditt liv. Kommer du släppa det här med filma, se och så vidare och så, eller?
3: Nej. Min förebild är ju Mags i Hunger Games. Jag kommer att fortsätta.
1: Så det är du?
3: Ja.
1: Framåt. Mm-hmm. Ja.
3: Ja.
1: Så det är du?
3: Ja.
1: Framåt.
3: Ja.
1: Det är bra. Det är bra. Ja. Och sen kommer du fortsätta och förhoppningsvis att prata i radio också.
3: Ja.
1: Eller hur?
3: Jajamän.
1: För alla, ja just det, kan jag säga. För alla som lyssnar på mitt program 10-12, ni hör Idas röst varje gång. För det är du som har inledningen på den.
3: Tror jag säger godnatt på nätter.
1: Höj volymen.
3: Vad roligt. Jag tror 10-12. Jag säger godnatt på nätter också.
1: Gör du med?
3: Ja.
1: Så vill ni höra mig givetvis. Vad händer, lyssna på det Forsmingen, hoppas jag ni gör ändå givetvis. Vad händer härnäst nu då? Du är här bara tillfälligt eller ska du titta på band och så sen eller?
3: Jag ska stanna kvar och titta på dig såklart.
1: På
3: dig?
1: På mig?
3: Ja.
1: Men jag är ju här nu.
3: Ja, men när du spelar
1: och... Ja, du tänker så. Ja. Ja, men det är det Riksväg då eller?
3: Yes.
1: Ja, precis. Jag tror att din dotter kommer då också.
3: Ja.
1: Ja, och min son.
3: Ja.
1: Ja, de hänger nämligen. Ja, så. Men du Ida, nu tackar jag dig.
3: Ja, tack så jättemycket.
1: Det har varit jättegod. En applåd för Ida Caroline Johansson.
3: Tackar.
1: Ni ser henne uppe på kulturstället här uppe. Och nu pekar jag där på Josefin Hector som sitter där. Och hon har med sig två böcker i sin Josefin Hector. Som sitter där. Och hon har med sig två böcker i sin famn. Och jag har läst bägge böckerna har jag gjort. Och jag kunde inte... Jag höll på att säga att jag kunde inte släppa dem ifrån mig. Jo, det kunde jag, men det var faktiskt lite svårt, Josefin. Ja, men det var det. Vi kan ju faktiskt visa upp dem, eller hur?
3: Ja,
1: vi kan börja med Sömmerskorna, tycker jag. Det här är en bok som heter Sömmerskorna, som är första boken, eller hur?
3: Det stämmer.
1: Ja. Och den är...
3: Lite närmare. Förlåt, det är mikrofonen som distraherar mig.
1: Kan inte du, Josefin är nummer två. Kan inte du, Josefin, berätta lite grann om den här serien, får jag väl säga, de här två böckerna. Vad handlar de om?
3: Ja, nej men alltså de utspelar sig till att börja med i Falköping, för jag är ju från Falköping. Mm. Så när jag började skriva den första boken Sömmerskorna, då var jag ju 15 när jag började öppna det här första dokumentet på datorn. Och det kände jag, det var en viktig liksom aspekt i liksom den här bokserien som har följt med mig, just att få skildra min uppväxtstad, min ort liksom Falköping, som kanske inte ser mycket ut för världen. Jag har ju allt att tacka för de viktigaste händelserna har ju utspelat sig i Falköping. Så att det känns väldigt fint att få liksom lyfta det här alldagliga som faktiskt betyder väldigt mycket för oss som bor här, eller de som bor här.
1: Ja, och... Det är ju lite historiskt det här, eller inte så lite heller.
3: Nej.
1: Utan första Sömmerskorna utspelar sig ju i en syfabrik.
3: Det stämmer.
1: Här i Falköping.
3: En fiktiv syfabrik.
1: Precis. Och nu minns jag faktiskt inte riktigt vilka år det pratar om. Eller vad, när...
3: Då är vi tillbaka på 1969. Så. Och mitt under tekokrisen, den här avgörande epoken i liksom den svenska arbetarhistorien. Mm. När alla syfabriker gick från att vara ganska lönsamma till under några år bara bli egentligen en döcker här. Alltså nu bor jag ju i Borås. Och det var ju väldigt mycket syfabriker här. Alltså nu bor jag ju i Borås numera, och där är det ju fortfarande ett textilmäcka. Jag var ju där och gjorde otroligt mycket research för den här första boken. Men när man liksom skrapar lite på ytan så inser man att det var ju en textilbygd här med i allra högsta grad. Varenda liten ort hade ju någon form av liksom industri som var väldigt kvinnodominerad i någon mån. Antingen hattar eller strumpor eller kläder eller vad det nu var.
1: Vad var det som fick dig att fastna för just den perioden och för just den biten, om du förstår?
3: Ja, men jag hängde ju ganska mycket på högstadiet i det här rummet på Falköpings bibliotek som kallas för Västgötarummet, om jag inte minns fel. Mm. Och där snubblade jag över en bok om ni inte riktigt känner till. Jag blev så fascinerad över att dels att min generation inte riktigt känner till den här epoken i historien. Att för oss är det så främmande att tänka sig att våra kläder har sytts här en gång i tiden. Så dels så ville jag ju lyfta den liksom aspekten i det hela. Men också att det var ju som sagt väldigt... Några år där allt gick liksom helt åt fanders på alla möjliga sätt. Det blev dyrare, det blev liksom mer konkurrens från utlandet. Skyddstullarna var väldigt låga i Sverige. Alltså det fanns så många aspekter som gjorde att de här syfabrikerna var ju så otroligt pressade. Mm. Och det var ju också en hög liksom procent av sy. På något sätt lite alla skikt. Allt ifrån direktörer som såg sina livsverk på något sätt lite rinna ifrån dem till alla som faktiskt jobbade på golvet och som hade ett jätteväl. Det var ju otroligt monotont. Och inte alltid jätteväl betalt att vara sömmerska.
1: Och det kan man ju läsa, det genomsyrar ju boken också.
3: Ja, men precis. Mm. Det knyter ju an till nutiden, och så är det ett kallt fall som nystas upp i nutid där två sömmerskor försvann då 1969.
1: Spännande. Och sen ska vi då prata lite grann om skyddsrummet också, som jag, får jag säga att jag tyckte den var bättre.
3: Är det så?
1: Får jag säga det?
3: Det är klart du får. Ja,
1: för jag tyckte den var... Oj, oj, oj. Den hade jag skitsvårt att lägga ifrån mig.
3: Ja, men vad glad
1: jag blir.
3: För
1: den var liksom action, och det var som då är med i bägge... Vad heter hon nu igen?
3: Martina,
1: ja. Som då är med i bägge böckerna, som är en personlighet också som är helt otrolig. Och jag kände bara att jag liksom... Det är så här, nej, men jag vill inte sova. Jag vill läsa, fortsätta läsa. Du vet så.
3: Men jag tror också, det är inte konstigt, för jag menar den första boken, det är ju några år sedan jag skrev den. Förhoppningsvis så blir man ju bättre och bättre. Mm. Ju mer man skriver, och nu med andra boken så kände jag ju att man har ju mycket gratis när man redan har lärt känna karaktärerna. Man vet vad man vill skriva liksom, så det går på ett sätt lite snabbare. Den andra boken är ju nästan dubbelt så tjock, men tog ungefär halva. Det är ett väldigt bra betyg. Om du då tycker att den är ännu spännande,
4: senare så är det ju ett väldigt bra betyg. Det tackar jag för.
1: Och trean kommer sen också, eller?
4: Ja, den håller jag på och skriver på för fullt just nu. Ja. Så den är på gång. Och den blir också i Falköping och med Martina och en liten historisk anspelning. Nu har jag nystat in mig lite på det här med uranbrytning och det som har varit
1: det är ju
4: en aktuellt. Het potatis.
1: Det är ju väldigt aktuellt just nu om inte annat.
4: Det är ju det. Och andra boken jag började skriva den så var ju, för den utspelar sig ju istället på hela det här med skyddsrum, Sveriges beredskap under kalla kriget, det var ju en historisk rest liksom. Sveriges beredskap under de här 5 åren fram tills att han kom ut förra våren. Och jag tänker att det är lite de här 5 åren fram tills att han kom ut förra våren. Och jag tänker att det är lite samma sak med nu förhoppningsvis den tredje, att det, historien upprepar sig.
1: Vad har du för deadline på den boken?
4: Oh, deadline.
1: Har du någon deadline eller kör du?
4: Jag försöker ju vara väldigt disciplinerad. Jag går ju upp 5 varje morgon och skriver ett par timmar innan mitt ordinarie jobb för att verkligen göra mina tecken per dag.
1: Jag tittar ner på min sambo. Han bara nickar. Ja.
4: Det gick mycket snabbare när man inte hade en sambo att skriva böcker.
1: Jag kan tänka mig.
4: Så fort som möjligt. Det är ju det här. Man har så mycket. Jag vill ju att det ska gå så fort som möjligt. Det är ju det här. Man har ju inte... Alltså, man vill ju att saker ska bli klart liksom. Man kan börja på nästa bok. Man har ju 1000 projekt i huvudet.
1: Ja,
4: men jag har ingen deadline utan jag ser vad livet...
1: Missa inte och...
4: jag får säga.
1: Alltså igen, missa inte och läs Josefins böcker. De är jättebra. Skyddsrummet och Sömmerskorna.
4: Vad kul, tack.
1: Ja, bra grej. Men för er som känner igen ansiktet, säkert också för att Josefina är från Falköping och har bott här i många år och är ofta här också. Du är ju här en hel del.
4: Jag kommer så gärna och så ofta jag kan.
1: Ja, men det är bra. Och du kommer ner till oss på Arn ibland.
4: Självklart.
1: Det är så trevligt. Och så. Men också kan ni se henne i ett annat sammanhang och det är ju i som reporter.
4: Ja.
1: Och det här tänkte jag att du ska få berätta om lite också. Hur hamnar du som lokalreporter i Borås? Du bor ju i Borås, vet jag. Men hur hamnar du där?
4: Nej, men jag började ju min journalistbana på Falköpings tidning från början. Jag var ju ungdomsreporter när jag gick på högstadiet där. Och blev biten efter en prao där egentligen började med i 8:an. Så jag gjorde lite reportage där och sen så när jag väl hade tagit studenten så hoppade jag på lite sommarvick. Jag var runt på i stort sett, ja men jag har varit på många av tidningarna här i Skaraborg och jobbat i perioder. Och lite längre då framförallt i Tidaholm, Skara och även i Skövde nu senare. Det, att, ja, men det hade varit spännande att stanna upp i Borås på SVT och då kände jag att ja, men det hade varit spännande då, för jag har ju skrivit i alla tider liksom. Det är ju grundet. Det är ju ett annat sätt att tänka och videomediet. Det är ju ett annat sätt att tänka och på ett sätt också väldigt, väldigt tacksamt just för att det är väldigt lätt att förmedla saker med bild. En bild säger ju ofta mer än 1000 ord, säger man ju. Och det märker man ju verkligen att man kan stoppa in mycket på ett ganska kort klipp.
1: Och du får ju åka ut på en hel del grejer. Jag sätter några gånger nu och du är med då och då när det händer någonting. Och det gör det uppenbarligen i Borås.
4: Det gör det.
1: Lite större stå än Forsping kanske. Nej, men, och det hela den biten. Känner du dig bekväm med att liksom... känns det tryggare att vara liksom så här och prata?
4: Nej, men jag skulle nog säga att jag känner mig trygg.
1: Att vara liksom så här och prata...
4: Nämligen, eller vad man ska säga. Ja. Sen är ju att båda är lägren, eller vad man ska säga.
1: Ja.
4: Sen är ju att skriva och att jobba med liksom journalistik och så, det är ju verkligen två olika saker. För jag menar, i mitt jobb som journalist så måste jag ju hela tiden förhålla mig till verkligheten och sanningen. Det behöver man inte alls göra när man sitter och skriver skönlitterära böcker på kammaren. Liksom. Så att jag tycker att det är en väldigt skön kontrast att man kan vara liksom lite, ja, men som sagt, för sig själv. Det är ju ett väldigt ensamt jobb att skriva böcker. Liksom. Det är ju mycket med sig själv. Men sen så får man också vara ute i sitt vanliga jobb och träffa människor och prata. Och, ja, det är en väldigt, väldigt givande att jag hela tiden träffar människor och får höra livsberättelser och hela tiden har det här inflödet av inspiration. I det som händer liksom runt om oss.
1: Men inspireras du av livet.
4: Ja, men det gör jag.
1: Åh, vad det är lätt filosofiskt. Spest av livet. Ja,
4: det. Vad är det man säger? Dikten imiterar livet.
1: Ja. Är det så?
4: Ja, men så är det, absolut. Ja. Det är ju, alltså, allt man som passerar ens liksom ögon varje dag är ju, alltså man skannar ju alla andra medier, man läser konstant vad som händer i världen i det här jobbet. Liksom. Så att det hade kunnat bli en scen eller bara något, ser framför sig att det här hade kunnat bli en scen eller bara något intressant liksom samhällsfenomen. Något som man som journalist att man ser mycket gande position som journalist att man ser mycket liksom tendenser och vad samhället är på väg. Så det försöker jag verkligen väva in i böckerna för att de ska vara relevanta. Mm.
1: Det slår mig nu att just med det här att skriva böcker och sen då att ta det ett steg vidare till att filmatisera böckerna. Det är ju många som gör. Borde vara fler, kan jag tycka. Känner du, är det något mål, är det någon dröm som du har att de här eller någon annan?
4: Det hade ju varit otroligt att
1: filmatiseras.
4: Ja, men absolut. Det hade ju varit otroligt att se det som man har liksom byggt upp i sitt huvud. Läsarnas eller tittarnas ögon. Så absolut, det hade jag inte sagt nej till. Eller tittarnas ögon. Så absolut, det hade jag inte sagt nej till om någon kom och knacka på och fråga. Vi hoppas att de gör det.
1: Ja, men det vore väl häftigt såklart.
4: Ja, men verkligen.
1: Vilken av de böckerna skulle du... Ja, det kanske inte går då, utan du måste ta det i ett. Liksom, eller? I ja, men, att det hänger ihop på något vis.
4: Ja, men med tanke på att jag skriver på den tredje boken nu så hade ju en serie passat sig. Ja. Tycker du inte det?
1: Jo. Absolut.
4: Då kan man liksom, precis som Beck-filmerna, i all oändlighet.
1: Ja, ja. Och så ska du vara med och ska du välja ut vem ska spela den rollen och vem ska spela, du vet, sådär. Det tänker jag måste vara skitsvårt att åka, eller?
4: Ja, det tror jag verkligen. Det förstår man att det är specifika castare som har det. Så himla tydlig bild av hur alla karaktärer, alla miljöer ser ut i böckerna. Men det är ju verkligen inte självklart att alla karaktärer, alla miljöer ser ut i böckerna. Men det är ju verkligen inte självklart att läsarna ser det på samma sätt. Utan det är ju lite tankeläsning i det här att man ska för något sätt manipulera läsarna med ord för att de ska se samma bilder som en själv.
1: Men hur mycket kan man tumma på sin egen... alltså, som klart, det får ju alla som läser en bok, och speciellt du då som skriver böckerna, så att säga. Hur mycket kan du tumma på det här att nej, men det där kan jag släppa på för det är inte så viktigt? Förstår du när man då ska filmatisera det?
4: Ja, det är ju ett gärna, och det kanske också är ett tecken här med att kill your darlings liksom. Ja, man vill ju gärna, och det kanske också är ett tecken på att andra boken blev lite tjockare än den första boken. Jag känner att det är så mycket jag vill berätta om dem. Så det är jättemycket, och jag känner att det är så mycket jag vill berätta om dem. Så det är jättesvårt att försöka att korta ner. Och tyvärr så är det ju, vi är ju ett samhälle idag där man har ganska kort uppmärksamhetsspann. Alltså man sitter och scrollar och det ska vara liksom hela tiden dopaminkickar när man sitter och tittar på sin telefon. Liksom. Och det är ju ett svårt liksom att konkurrera med det med böcker. Men jag tror ändå att det finns en liksom kärna av... Men både lugn, att det är ett annat lugn att läsa böcker, men också att det ger mer. Att det stannar kvar hos en mer när man faktiskt tar sig tiden och sätter sig och...
1: Förstår. Så här avslutnings...
4: ...hela tiden.
1: Förstår. Så här avslutnings... ...Bördi från Falköping. Hur känner du när du kommer hit? Jag menar, jag vet att du besöker dina... Du besöker dina nära och kära, så att säga. Ja. Och du åker runt på olika platser och träffar kompisar sådär härifrån. Men saknar du Falköping? Alltså jag vet att du kanske inte flyttar tillbaka hit. Men kan du... Saknar du Falköping?
4: Ja, men det gör jag. Verkligen. Och jag blir så liksom lite små hemkär när jag kommer hem varje gång. För man ser också ens hemstad med en väldigt kanske nostalgisk blick också. Man minns exakt vilka butiker som låg var när man var liten. Och, ja, man har ju en relsars farmöd gatsten. Man minns exakt vart ens gamla klasskompisars farmödrar bodde och så vidare. Så att jag har en älskare att komma hem till Falköping, och jag tycker det är också väldigt fint att jag har en plats där jag verkligen känner mig så hemma som jag gör i Falköping. Att man har ett sammanhang och att man ser bekanta ansikten när man går på stan och så. Så det tycker jag är otroligt fint. Så man ska aldrig säga aldrig. Man kanske flyttar tillbaka. Vet man inte.
1: Nej, du får väl höra med...
4: Falköping har mycket som Borås inte har.
1: Precis, du får höra med någon annan också kanske. Så.
4: Och jag uppskattar verkligen när man kommer upp här och inser hur platt det är. Ja. Det ska ändå sägas, för det saknar jag i Borås, att det hela tiden backar upp och ner. Ja. Att man inte kan se den här horisontlinjen och fiender komma på kilometers avstånd för att de slog sig ner.
1: Vilken stad,
4: ja, säger de. Verkligen. Det hedrar våra förfäder att de slog sig ner här.
1: Så är det. Du ska få... jag tänkte det allra sista. Du ska få göra en... Vad ska jag säga? Du ska få... I bara några korta meningar så ska du få berätta om... just, vi går tillbaka till böckerna här igen. Om innehållet i de bägge böckerna. I bara några korta meningar, kan du göra
4: det? Ja, det borde jag kunna.
1: Och då ska vi se, då ska jag klocka dig. Lite kort bara.
4: Sömmerskorna tar avstamp i 60-talet. Två sömmerskor som försvinner mitt under i nutid. Och den här Martina då som bor hemma. Och så hittas en av dem i nutid. Och den här Martina då som bor hemma hos sin utförsäkrade mamma. Inte har något så... Liksom på ett sätt krokar arm med den här pensionerade våldsam. Hon liksom på ett sätt krokar arm med den här pensionerade polisen Rolf. Och så börjar de nysta i det här nu när det kommer upp till ytan igen. Och skyddsrummet, det är istället 80-talet. Mitt under kalla kriget, en polsk barnfamilj som hittas död på en fiktiv camping här i Falköping. Och det finns, det är kalla märkliga saker som rör sig i skogarna där uppe på Mösseberg som har kopplat till kalla kriget, också den polska fackrörelsen och den svenska fackrörelsen och så vidare. Och då nystas det här upp i nutid även denna gång, för det är ju så att de här människorna som var med på den tiden finns ju fortfarande kvar i Falköping och lever och verkar, och vissa kanske bär på mörka hemligheter.
1: Bra, Josefin. Det hade vi det i korta drag.
4: Gud,
1: ja, men det var jättebra. Du, en applåd för Josefin Hector. Tack så mycket, Josefin.
4: Tack snälla.
5: Soffhäng hade ni där ifrån stadsfesten. Och ja, Torbjörn Lantz, Ida Caroline Johansson och Josefin Hector. Tack så jättemycket för att ni satte er ner i soffan och pratade med mig. Det var jättekul och trevligt. Det var 10:12 för idag, fredagen den 22 maj. Nu, mina vänner, önskar jag er en bra och fin dag, helg. Och sen är jag tillbaka igen på måndag, samma tid, samma plats. Och då hörs vi igen. Ha det nu riktigt, riktigt bra, mina vänner. Hej på er.

Hej, hej, Sosse Päivrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!